0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: FM Connellan 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

ons hemelse Vader, met dankbare harte, Heere, kom ons vanochtend na U toe en sê dankie vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie, Heere, vir lewe, vir genade en vir die voorreg om vandag weer saam as luisteraars van Eden FM by mekaar te kan wees. Heere, U ken elke persoon wat vandag ingeskakel is, elke gesin, elke huis en elke hart. Heere, U weet wat die vreugdes, maar ook van die bekommernisse en laste wat mense dra. Raak ons in hierdie oomblik aan met U liefde, U vrede en U krag. Vader, ons bid dat elke luisteraar vandag sal weet dat hulle nie alleen is nie, maar dat U met hulle is, elke tree van die pad. Ons plaas hierdie dag in U liefdevolle hande. In Jesus' naam bid ons dit. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kanaland, 97.9 FM Stereo.
4: Dis maandagochend, dis die 7de September en is 7 minute oor 5. U is ingeskakel op ons Carpe Diem program van 5 tot 6 in die ochend. Met Maggie Williams, hier so achter die microfoon wat saam met u gaan sit vir die volgende uur, terwyl ons Kanalanders ons vanochend bedien. De Jaken James Coles, baie dankie vir die mooie gebed. Dankie dat u vanochend weer eens ja gesê het en dankie dat u ons so prachtig ingelei het met gebed. En nou moet De Jaken James Coles vir ons luisteraars goeiemôre sê.
5: 'N hartlike goeiemôre aan al ons kosbare luisteraars, familie en vriende wat vanochend ingeskakel is. Dit is vir ons 'n groot voorreg om weer saam met julle hierdie nuwe dag te begin. Ons waardeer elke luisteraar, elke boodskapie en elke woord van ondersteuning. Julle teenwoordigheid beteken vir ons ongelooflik baie. En dan ook 'n opregte dankie aan ons wonderlike ateliêspan, oom Billy en Antie Molly, wat op 'n gereelde basis hulle tyd, energie en harte vir ons gee. Julle toewyding, opoffering en passie gaan nie ongesiens verby nie. Julle is 'n onmisbare deel van hierdie bediening en ons waardeer elkeen van julle opreg. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie pad stap. Mag elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. God bless.
4: Baie, baie dankie die Jaken James Coles vir die lieflike, warme groete vir my en vir oom Willie. Baie, baie dankie dat u vanoggend, en ek beglo u is regop en u is lus om na uself te luister. En nou oom Willie, hartlike goeiemôre.
6: Hartlike môre tannie Molly, sister Maggie, ek so gewoon tannie Molly
4: sê. Tannie Molly sê, tannie Molly, ek hoop jy is wakker.
6: Hartlike môre tannie Molly, ek glo jy is ook geskakeld. Gaan het goed met jou sister Maggie?
4: Dit gaan baie goed om wil jy ons met mekaar net so net nou, so paar ure gelede gesien.
6: Ja, dus
4: en
6: is kyk alweer
4: hoe goed is die Heere vir ons.
6: Amen, ne? Ek sê vir die Heere dankie dat ons weer in sy werktuig vir hom kan wees. Nee. Ja, liewe luisteraars, ek wil ook vir môre dankie sê. Die Jaken James Coles, hartlike goeie môre, dankie vir die mooie seënwense. En die groet, mag die Heere vir u ook reiklik sien. Die is altyd 'n groot seën en dankie dat u ja gesê op 'n kort kennisgewing. Toe ek van Frans sê, oom Willie, sit my naam op. En onmiddellik, sister Maggie, dis nou een prediker.
4: Ja.
6: Dis nie, as ek hom nou vra, so paar ure, twee ure later.
4: Dan kom my boodskap.
6: Dan kom die boodskap en hy stuur my skrifgedeelte. So is, hy is altyd voorbereid, maar weer eens baie dankie die Jaak en James. Mag die Heere vir u ook reiklik sien, vir u en die prachtige vroukie Cecilia. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gaan maak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie. En moet natuurlik net die koekie of die beskuitjie daarby vergeet jy as ook 'n heerlike stoomende koppie tee. Geniet dit liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende, laat hulle ingeskakel is.
4: Baie dankie broer Willie, dis nou 11 minute oor 5 vir diegene wat nog kuier in die opvangsgebied en u is nou vir die eerste keer ingeskakel, ek wil vir u sê baie dankie, ons het ontsettend baie kuiergaste in ons kerk gehad en almal wat nog mense het wat vanoggend in hulle huise is, men moet terugry na die begrafnisse van die afgelope naweek, ons wil vir julle sê baie welkom en sterkte met alles wat voorlê en ook allemaal wat moet teruggaan op die pad. En ja, liewe luisteraars, 12 minute oor 5 en die Jaken Skols het u nou gehoor gaan vir ons bedien vanoggend en die skrifgedeelte kom vanoggend uit Handelinge 16 vers 1 tot 33. Ek is seker die Jaken gaan seker aanhou en die tema vanoggend is: kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Baie goeie vraag, ek sien uit na die boodskap, en u is ingeskakel op die volgende kanale, die 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.8 is George en die Kusgebiede, 97.9 is Kannaland, 'n spesiale welkom aan al ons Kannalanders vanoggend, 97.9, so die Kannalanders moet hulle mense bel en sê, skakel in op 97.9, want Kannaland is hierdie week in die huis. 98.1 Uniondale in die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en die Plet omgewing, 103.6 Oudtshoorn en die Klein Karoo, en dan almal buite ons opvangsgebied, www.edenfm.co.za. Bro Willie, en ek dink ons besef nie hoeveel mense skakel in buite ons opvangsgebied nie. Want as oom Willie die boodskap op die oomblik elke oggend se recordings, ek kyk na die groep, vir 455 mense stuur, kan oom Willie dink hoeveel mense luister na ons buite die opvangsgebied. So aan elke liewe luisteraar, u is baie welkom. Geniet die oggend, sit agteroor, die woord gaan bedien word na musiek en dan luister ons na die Jaken James Scholes.
6: Maggie, kan ek net daar een regstelling maak, is nou al oor die 500 wat ek in die oggend die boodskap uitstuur, en onthou daai mense stuur dit vir hulle mense, en hulle mense stuur vir hulle mense.
4: En toe ek naas gekyk het, want ek loer mos aan, want die se foon toe sy al 455, ja, maar, so het nou alweer bygekom.
6: Nee, onthou, dit is die groep wat gestig het, dan is het George Predikers, dis Kannaland, dis Oudtshoorn, Mosselbaai en Essequas, jy hulle ook by sit, is het ver oor die 500.
4: En almal stuur vir almal aan.
6: Dankie.
4: En op die noot, oom Willie, wil ek vir u sê die diepte van my hart, en vir Rien en Charissa, dankie dat hulle vir oom Willie so afstaan. Ek sien hoe sit oom Willie voor hy rekenaar, ek sien hoe besig hou hierdie program, en ook ons predikers, as julle weet hoeveel werk hier ingaan, om die boodskap op 'n sekere program, ek kan nie die ding se naam onthou sê nie, en dan die foto's en alles wat moet gedoen word. Dit lyk oom Willie werk net van 5 tot 6, en dan somtijds van 8 tot 10, en dan elke sondag van 5 tot 6. Hier gaan baie ure in. Oom Willie, baie dankie. Dis hoe kom die Here oom Willie elke keer vir ons teruggeef. Want oom Willie se werk is nog lankie klaar.
6: Dankie. Amen. Dankie, sit en merkie, waardeer. Gaan ons vir 'n musiekbreek, né?
4: En dan is ons terug met die boodskap.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Ons skriflesing, geliefdes, is opgeteken in Handelinge 16 vanaf versie 1 tot versie 33. Wat handel oor Paulus en Silas in die tronk. En ek wil toch vraag dat jy hier die hele hoofstuk moet lees wanneer jy tyd het om te verstaan waar oor alles gaan. Ons lees vanmorgen as gevolg van tyd slechts 2 kernverse hiervan. En ons thema vir oordenking is: kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Versie 25 lees: teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. In vers 33, op daardie uur van die nacht, het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy, dit is nou die tronkbewaarder, en al sy mense is daar en dan gedoop. Dit is die woord van die Here. Ek wil begin deur vir u 'n story te vertel. Eendag was daar 'n man wat deur baie moeilike tyd gegaan het. Alles wat kon verkeerd loop, het verkeerd geloop. Hy het by die venster gestaan en na die donkerte daar buite gekyk. Sy vrou het agter hom kom staan en sy vra hom: waarom is jy so stil, my man? Hy antwoord sonder om hom om te draai: ek weet nie meer wat om te sê nie. Ek het nie meer antwoorde nie. Sy vrou sê toe aan hom: dan hoef jy nie vanaand te antwoord nie. Sing net. Nou draai vir hom heeltemal om en hy kyk haar verbaas aan en sê: sing? Ek het niks om voor te sing nie. Sy vrou sê: jy het toch iemand om voor te sing? Daar die aand het 2 mense gesing, nie omdat alles klop disselboom was of reg was in die huis nie. Daar die aand het 2 mense gesing omdat God steeds God was. En as ek Paulus en Silas se koorkie moes vertaal in Afrikaans, glo ek in my siel, hulle het gesing: hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus. Hulle sing omdat God steeds God was en is. Hierdie 2 was nie in 'n kerk nie. Hulle was nie op 'n verhoog nie. Hulle was nie in 'n gemaklike omstandigheid nie. Nee, geliefde broer en suster, hulle het God geprys terwyl die deure nog toe was. Amen. Want hulle lof sê. Here, ons verstaan nie wat u doen nie, maar ons weet steeds wie u is. Ek wil vanmorgen vir iemand wat in sy eie donker sê, ons verstaan baie keer nie, want Jesus sê in Johannes aan Petrus, terwyl hy sy voete wil was, wat ek nou doen, verstaan jy nie, maar jy sal dit wel later verstaan. Geliefdes in die Here, Paulus en Silas bevind hulle selfs in die tronk in Filippi. En in hierdie voorgelese hoofstuk is daar twee begrippe wat my aandag trek. Versie 25 sê teen middernag. En versie 33 sê op daardie uur van die nag. Paulus en Silas, my broer en sister, is in die tronk. En die rede hiervoor kan ons lees van vers 16 tot 24. Hulle bevind hulle self in die mees akeligste plek, geïsoleerd van die samenleving. Vir iemand in die tronk is dit seker sy donkerste uur. Vir my ja, in die tronk sal my donkerste uur wees. En middernag is die donkerste tyd van die nag. Middernag word beskou as die eensaamste uur van die dag. Die stilste uur, maar ook die uur van onheil. Geliefde broer en sister, maar lees ons in hierdie gedeelte. Dis juist teen middernag dat Paulus en Silas tot hulle God bid. Dit is juist teen middernag dat Paulus en Silas hulle God loof en prys. Hulle doen dit in hulle eensaamste uur. Hulle breek die nagse stilte teen middernag. En om middernag breek die ketangs om hulle los en val dit af. Om middernag skud die aarde en gevangenisdiere gaan wagwyd oop, want God slaap nie om middernag nie. Al is dit ook middernag, my broer en sister, want juist op daardie uur gebeur dit nie net met Paulus en Silas nie, maar ook met die ander gevangenes. Op daardie uur van die dag is dit net die tronkbewaarder wat slaap, maar die bewaarder van Israel slumber of slaap nie. Halleluja. Op daardie uur van die dag is dit nie net Paulus en Silas wat verlossend smaak nie, maar ook die tronkbewaarder. En nie net hy nie, maar sy hele huisgesin. Want God luister na sy kinders, al is dit middernag. Die woord van die Here sê in Micha, al sit jy in die donker, ek sien vir jou. God ontmoet jou in jou omstandigheid, wat het ook al vanmorgen mag wees. Is dit jou finansies? Is dit dalk een siekte wat gediagnoseer is? Is dit dalk jou huwelik? Is dit dalk die sonde wat jou verdruk? Is dit familie sake? Maak nie saak nie. God ontmoet jou in jou donker. Al is dit middernag. Hy breek deur vir Silas en vir Paulus. En hy kan dit vanmorgen vir elkeen van ons doen. Hy kan dit doen vir u daar in die kamer terwyl u na hierdie uitsending luister. Of u is besig in die kombuis. Of u sit in die kar. Of u is op pad weg toe. Hy kan dit doen te middernag. Enige tyd van die dag. Want ons bewaarder van Israel slumer of slaap nie. Onthou, geliefde broer en sister, Jona was in die donkerte van

van die tronk. Albei het een plek beleef waar dit menselijk gelijk het. Daar is geen uitkomst. Maar God was in albei se donker teenwoordig. Ek weet nie waar jy jouself vanmorgen bevind nie, maar ek weet, net soos God vir Paulus en Silas en die tronkbewaarder gewerk het in hul donkerste uur, kan hy ook een wonderwerk in jou leven laat gebeur, al is dit vir jou middernacht. Net soos God vir my ook al in my eie persoonlike omstandighede, in my donkerste oomblik, vir my en my vrou gewerk het, gehelp het, kan hy ook vir u doen vanmôre, en daarom gee ek om die prys en die eer vanmôre. Dis die gebed in my hart. Hemelse Vader, u wat werk selfs in ons donkerste uur, ons bid nou, Heere, dat u ketangs sal het afval. Heere, die middernag deurbraak wat u vir Paulus en Silas kom gee. Heere, gee dit ook vir hulle wat vanmôre na hierdie boodskap luister. Daar wat hulle is, elkeen onder hulle eie besembos, is dit vanmôre 'n werk wat gesoek word? Is dit finansies wat donkerte gebring het, siekte, huwelik, of verlossing van sonde? U kan dit vanmôre gee. Dankie, Here, dat ons nie net kan vertrou wanneer die son skyn nie, maar ook te middernag. Dankie dat ons ook u kan vertrou in hierdie uur. Mag iemand wat vanoggend in sy eie tronk sit, deur hierdie woord besef, God het my nie vergeet nie, dat ek God kan prys in die donker, dat ons God kan prys met ons trane, en dat ons God kan prys wanneer ons dit ook nie verstaan nie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.

0: Sister Cecilia Scholes, jy kan so trots wees op hierdie Diaken James Scholes. Diaken, baie, baie dankie vir die geseende woord. Ons gaan onmiddellik die lyne oopmaak. Ons studiolyn is 044-884-0831 op WhatsApp 060-505-2693. Oom Willie, kom ons doen ons luisteraarse versoeke, so dat die Diaken weet waarvoor hy aan die einde van die program alles moet bid. Oor na oom Willie.
1: Baie, baie dankie, Sister Maggie. Boodskapie wat ingekom het vroeg vanoggend is daar van die Hendriks en die Rode familie, wat sê hier so, maar oom Willie, Sister Maggie en Prediker, baie geluk aan ons seun Alfredo Rode, 37, not out, en Abraham Sydney Silence, maar God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendriks en die Rode familie. Oom Willie, ons meegevoel aan die Telport en die my familie met die heengaan van julle geliefdes, mag julle siel rus in vrede en sterkte daarso. Baie dankie vir hierdie boodskapie, Benny daarvan, Rivesdal, maar oom Willie, geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Dankie Benny, mooi dag al. Petronella Filies, baie dankie vir u boodskapie ook. Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapie ook. Sonja Gierke, dankie vir u boodskapie ook so vroeg. Martin Liter, baie dankie vir hierdie boodskap wat hy gestuur het uit Matteus 13 vers 3 tot 6. Mag die Here vir jou ook ryklik seën. Volgende boodskapie het deurgekom wat sê hierso. Môre wil en Tannie Molly vra net voorbereiding vir ouma Bet Moelman, vir my pa vir sy gesondheid, vir Arrie en Hester Seekoe, vir my vrou Elsabie wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat u haar elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend Benny van Riversdal. Volgende is een stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Morgen Maggie, morgen Willie, morgen, Madina is ingeskakeld, ek is ingeskakeld, van die Millie sê, baie dankie gister vir die klein rikkiese keer wat lekker om al hier te sien, baie dankie Abba. Ek gaat nou lekker luister na die woord hoor, nou gaat my lekker kopie thee maak en lekker achter oor sit. Bye-bye, dankie om Willie vir die mooie koortjes ook hoor, bye-bye, mama Dina, bye-bye.
1: Baie dankie mama Dina, hartelike môre daar ook. Die volgende boodskapie is ook 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Hartelike goeiemôre Sister Maggie, broer Willie, ons prediker vanoggend aan wagten vanmôre vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons is vanoggend deurgedra, vanoggend wil ek net baie baie baie geluk sê aan die Raikane met 'n 78ste verjaarsdag. Goedheid en guns op die lewe aan die Raai. Kom ons bid vanmôre vir al ons senior burgers, al die skoolgere op pad skool, toe ja, is maandag, is 'n nuwe werksweek, ons is deurgedra, baie liefde en seën van Elsoen en Dorin Cameron uit die pragtige Mosselbaai streekte Sister Maggie en broer Willie, die Here seën.
1: Hartlike môre Elsoen en Dorin, baie dankie vir die boodskap, geseënde dag daar vir julle in die pragtige Mosselbaai. Die volgende boodskap is goeiemôre broer Willie, ek is wagtend op die boodskap. Ek is altyd ingeskakel op Eden FM Broer Willie, gisteraand se boodskap het ek gemis, stuur vir my met die koortjie, dit kom daar van broer Frank aan. Broer Frank, ek gaan nog om my nommer vir jou insit, jy kan maar net weer vir my reminder stuur asseblief, en sal ek het later na die program vir u stuur. Die volgende is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: En hartelike goeiemôre aan ons eie oom Willie ook.
5: Hartelike goeiemôre aan die Maggie, ons gasspreker in die atelier. Hier is hartelik begroet baie dankie vir die tyd dat u tyd kon afstaan vir ons as luisteraars. Almal wat verjaar en die wil ek sê, denk ek weer baie geluk, dan begroet ook self ons Eden FM maatjies van A tot Z. Vir my is dit vanoggend 'n voorreg om my oë oop te kan maak, op wagting vir die woord, en dit kom met baie baie liefde van Deens Willemse al gronds my radio. Nogtans as ek ingeskakel uit die kant van Oudtshoorn.
1: Baie dankie Teens Willemse uit die kant van Oudtshoorn. Volgende boodskapie, stemnota.
6: Môre, môre Sister Maggie, môre broer Willie, en ook môre aan die Molly's afwesigheid Sister Maggie. Dit wil gedoen wees hoor, Gernom Willie is ywer hooi. Ek wil ook net vir môre voorbidding vraag vir ons leerders op die busse, en vir al ons senior burgers, goeiemôre mama Dina, was lekker om jou gister te sien.
1: Dankie Adlena, mooi dagie daar vir u ook. Die volgende boodskap is die môre, Sister Maggie, broer Willie, en Deacon Skols ingeskakeld, dankbaar omdat ons op Godse wakkerlys was en vra voorbinding vir almal wat verjaar vandag en selfs elke matrikulant landwyd besig is met toetse en gegroet is almal wat ingeskakel is aan my gemeente AGM, Marijel Avontuur, aan Lona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, aan my collega's en die Here seën. Dit kom van Elmarie en Metro Gronde, dankie. Dankie en dan stuur sy een koppie koffie, een koppie groentee en twee stukkies melktert, baie dankie daarvoor. Goeie naand, Sister Maggie en Willie en Pastor James ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir al ons senior breakers, ons siek mense en haweloses, bid asseblief vir almal wat geliefdes verloor het, deur die week en naweek, een geseënde week, aan almal, Marinda van Marijka, morgen Marinda. Hartelike goeiemorgen, Sister Maggie, broer Willie en prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir jy opofferinge, ek waardeer jy, Sister Welda van Mosselbaai, hartelike morgen, Sister Welda. Goeiemorgen, broer Willie, Maggie en prediker, dankie vir die warme groete en krachtige geseënde openingsgebed, dan groet ek vanoggend Mandy Melanie, wat elke oggend so vroeg vir my boodskappe instuur, so ook onse priester, vader Potgieter en sy prachtige vroukie, my kinders, familie, julle is allemaal gegroet, Aswell, veilig wees my kind, op die pad en ook Brandel, mama, bid vir julle en al die ander vragmotorbestuurders, kom met baie liefde van Johanna van Wyk, die uit Paakdien, mooi dag en week vir allemaal, dankie broer Willie, Sister Maggie en prediker, veilig wees. Baie, baie dankie daar, Sister Johanna van Wyk. Volgende boodskap is stemnota, kom ons speel hem gauw.
7: Hartelike goeiemorgen, Sister Maggie en om Willie. En God al die eer vir die oop oogend dat hulle ons laat opstaan het volgende weer om Willie en Sister Maggie. Ons sê dankie vir jy hulle, vir al jy hulle opofferings gister aan laat het die atelier uit. Volgende weer vroeg op. Ons sê baie, baie dankie vir julle. En die seën van die Here verder op julle se lewens en 'n geseënde dag selfs vir ons prediker vanmôre, dankie vir die woord.
1: Dankie Pastor Malcolm, onthou 30 sekondes, né? Die volgende boodskapie is ook 'n stemnota.
8: Goeiemôre, goeiemôre om Billy. Prediker. En almal in die atelier. Ek wil vanmorgen baie sterkte sê en allemaal wat geliefdes verloor het, allemaal wat die week langs oopgraaf te gaan staan en allemaal wat verjaar met baie lekker verjaar. Dat kom met baie liefde van Delia, die ware was daar. Veilig reis toe.
1: Hartelike môre Delia, daar van der Wesdal, baie dankie vir die boodskapie. Amen, dankie vir 'n kragtige woord prediker. Goeiemôre almal in die ateljee. Vanoggend weet ek my verlosser leef. Dankie Here dat U selfs in my donkerste eensaamste uur my kan uithaal uit my besembos omstandighede. Mag die Vader iemand hierdie week dubbelmatig seën dat ek kan sien Here. Die volgende boodskapie, goeiemôre gesalfdes. Gelukwense aan Uncle Damon Serventyn van Bobby Leroux straat wat vandag verjaar. Psalm 27 van Sister Rose en familie in Leeuweg. Baie geluk aan broer Serventyn met verjaarsdag vandag. Psalm 91 van Moira, Pinkster en omliggende taklede. Baie geluk daarso. En dan die laaste boodskapie. Môre vra voorbinding vir Franklin Delport wat weer in die hof vandag kom. God is in beheer, sterkte, God bless van vrou en die kinders. Sister Maggie, oor na u.
0: Dat is omtrent alweer kwart voor 6. Baie, baie dankie luisteraars dat jy waarwit wakker is en dat jy so ingeskakel is. En ja, nee, ons het die Jaak en James Kools gaan al ons versoekies en alles mooi saamvat. En as enige luisteraar nou nog vir ons een boodskapie moet stuur, is alweer amper tyd vir ons om klaar te maak, dan moet jy dit nou doen, 060-505-2693. Ja, Aljoen, ons hoor jou, jy moet terug gaan werk toe vir oggend, die vakantie is verby, en vir al ons toerlede wat nou nie gister aan vir ons gehoor het nie, ons is baie, baie dankbaar dat jylle veilig terug is en dat jylle so lekker mekaar kon geniet, en ek sien daar jylle sê, jylle het nou jylle tweede families gekry. So jylle moet het geniet, Provelie, ons gaan ons laaste boodskapies doen, ons gaan muziek speel, en dan gaan ons ons algemene gebed doen.
1: Ja, hier is heel wat boodskapies nog ingekom. Sister S en Uncle Baba sê môre pa Willie, Marien, ma Molly, Sarisa, Maggie en ons prediker, dankie die Jaak en James vir die lekker padkos, die Here seën die woord, dankie vir julle se opofferings, die Here seën julle geseënde dag vir almal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister S en Uncle Baba. Volgende boodskapie sê hierso: Mornings familie in die atelier en luisteraars, baie dankie Here om so onder die salwing te kan wakker word. Baie guns op julle lewe, veilige dag. Desiree daarvan hou bidsel. Baie dankie Desiree. Volgende boodskapie: Goeiemôre omroepers, geluk Sylvia of Clivia. Ja, Clivia, met jou verjaardag mag die Here jou seëne bewaar by die skool. Dit kom van ouma Lydia Parklinton in Slangrivier. Dan het ons 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
9: Hy môre broer Willie, broer Willie, die radio eens vreselik, daar het ek nou vir jou voorbeeldje gestuur, dis ons dol.
1: Baie, baie dankie, ons sal het so deurgee aan die technische personeel, baie dankie vir die boodskapie. Het is nog een stemnotetjie, kom ons speel hom.
10: Goeiemôre, ek wil net voorbidding dra my al my werkskollegas vanoggend en al ons skoolkinders wat eksamen skryf, dat die Here hulle sal breintjie sal opmaak. Mooi dag van Louise Botus.
1: Baie dankie Louise. Ja, dit is al ons boodskapies, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.
11: Die boodskap wat nie almal wil hoor nie, soos 'n pil in jou sak of 'n bakkie pap op 'n rak. Die groen mamba in die baba sak, sommer net 'n pleister wat iemand plak. Die sakdoek wat jy gryp as jou neus uitloop, hy het mos 'n plek, net 'n ou boek vol stof. Miskien een dag as ek oud is. Nee, jy is verkeerd. Ken hom en alles. Alles beteken alles. Nie net daar waar hy duidelik welkom is nie. Nie net daar waar jy hom nodig het nie. Jou antwoord is in sy woord. Nie by die man of vrou by jou werk nie. Nie in 'n bottel of 'n glas in 'n kroeg nie. Sy belofte is duidelik. Ken hom en al jou weer.

0: dat jy jou kop laat sak. Druk bykie die trots in jou sak. Jy het nie op jou eie vermag nie. Dit kom alles uit sy hand. Ken hom in alles. Alles beteken alles.
1: Die volgende boodskap is hier, so môre broer Willie. Vanoggend wil ek net baie dankie sê vir u wat altyd so pragtig ons boodskapies lees. Dankie, dit word waardeer en môre daarvoor sê pragtige vroukie en Sarisa. Baie baie dankie Johanna daar van Park Edien. Die volgende boodskapie sê is op die monitor. Goeiemôre, baie geluk op my dogter Kate, 'n Wessel se 21ste verjaarsdag. Mag God haar ryklik seën. Die volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ons kan net môre dankbaar sê Here het vir die nag deurgedra. Julle kan vir die Here dankie sê vir die krag. Julle kan vir die Here dankie sê vir krag van gebed, julle lewens te verander, om julle geliefde te beskerm, julle te troos en te bemoedig. Dankie vir die magtige hand oor jou en 'n geseënde dag vir jou van Zenobia Human daarvan af. Willemoor. Ons gaan die algemene gebed doen.
2: Laat ons saam bid. Dankie Hemelse Vader vir die verkondiging van die woord oor die lengte en breedte van Eden FM se ontvangsgebied. Dankie Here vir versoeke wat ingestuur is vanmôre. Dankie Here vir voorbeding, vir verjaardag en huweliks herdenkings. Ons dink ook aan al ons bedroefdes en hulle Here wat treur oor die heengaan van geliefde. Wees U dan nou Here die naprediker in ons lewens. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
3: Baie dankie aan al ons luisteraars wat die tyd uitgekoop het om na die woord te luister vanoggend. Ek vertrou dat u werklik waar 'n seën ontvang het uit die hand van die Here. Ek wil by hierdie geleentheid groet my familie in George, Mosselbaai en Oudtshoorn. My nommer 071-86-86-128. Voel vry om my te kontak. Mooi dag. Die Here seën u.
4: Amen. Baie, baie dankie die Jakens Kools. En baie dankie dat u vanoggend saam met ons kom kuier. Ons het u geniet en luisteraars, dit het vir ons tyd geword om tot sins te sê. Baie dankie dat u ingeskakel was. Baie dankie dat u saam met ons gekuier het. Ons sien uit om môre oggend weer saam met u te kuier. Broer Willie, wie kuier môre oggend saam met ons? Ek en Sarissa is môre oggend terug.
1: Ja. Ek staan vanoggend in vir haar. Sy moes vanoggend nie gewees het, maar sy werk mos nou op die oomblik, so weer eens baie dankie my kind. Die volgende, ja, die prediker van môreoggend is niemand anders as ouderling Abraham Simon, al die pad daarvan af, Kanaland.
4: En nou wil jy sê sommer tot ziens vir ons luisteraars?
1: So liewe luisteraars, van my kant af, van Willie Botha, een mooi geseënde dag daar vir u. Geseend is julle en onthou alles wat u doen, doen dit tot eer en verheerliking van Jesus Christus.
4: Baie, baie dankie
1: vir baie liefde daar so. Een mooi dagie vir julle. En dankie, sister Maggie.
4: En nou van ons atelier na u huis. Sy genade is elke oggend nuut.
5: Good evening everybody. How good and how pleasant it is for

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Dis ingeskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke in Afrikaans met Bornay Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00 vanoggend, 'n skrootwerf eienaar in George is in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde handhawingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. 'n Onbekende man is dood nadat hy Vrydag by die Touwrivier in Wildernis vasgekeer is. Die Wes-Kaapse regering sê hulle werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na erge weerstoestande wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwater

'n kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbosch, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deel Opvoedkunde en vorm deel van die MOS Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Some Boston, yeah, for you on your Rise and Shine breakfast show. Wakey, wakey, people. It is Monday. It is a new week. And more importantly, if you are on the road, it is a time for us to hear from our friend Mario Givlar with your traffic update. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, very good morning to you. Groei, jy het 'n fantastiese en 'n baie goeie naweek gehad. Ja, die kruising daar op die hoeke van PB Botha Boulevard en Randstraat is geherseel en op die stadium ontbreek alle padmerke in daardie omgewing. Die verkeersligte daar is ook op volkerlig rooi, soos vra met die motoriste om uiters versigtig te wees as hulle daar die kruising nader. Hoeke van Hibernia en Kruikstraat daar in die sentrale sake kern is van die bane daar gesluit en een rigting verkeer wat baie verwarring veroorsaak. Soos vra ons persone met die rooi vlag daar om gehoorsaam te word. Dan vanaf Kleinkrans deur Kuimens tot by die tuinroute Moord en terug ondervind ons feitlik stilstaande verkeer vanoggend. Die Houtenikopas het ons verkeersopeenhopings as gevolg van swaar motorvoertuie die pas daar afkom, soos vra met die motoriste om hulle volgafstande te verbreed of te handhaaf. Dan vanuit die metrogronde in PB Botha Boulevard het ons weer groot getalle voetgangers wat die ryvraag daar kruis. Ons vra maar die motoriste om die uitkyk te wees en die voetgangers is uiters gevaarlik om daar die ryvlak te kruis daar. Louisvoorie het ons buffer tot buffer situasies tot by die Langeberg Mall en die Afrodana George en Kaapstad onderskeidelik. Dan aan die kant van Oudtshoorn inkomend daar in die omgewing van die afrit na die inkopiesentrum het ons 'n minibustaksie daar wat onklaar geraak het en in 'n baie gevaarlike posisie daar staan. So moet rustig wees maar op die uitkyk na die omgewing. Indien jy reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik veral in die omgewing van die skole. Enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Yalin, you must have a wonderful day. Greetings until tomorrow morning.
2: It wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martins Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martins Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, hier Barney Pietersen, goeiemôre. Skrootwerf eienaar in St. George in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde handhawingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Meer as 10 kg gestroopte koperkabels wat bevestig is die eiendom van George munisipaliteit te wees, is tydens die getekende klopjag gekonfiskeer. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n verskerpte handhawingsveldtog wat daarop gemik is om die onwettige handel in infrastruktuur metale te ontwrig en besighede wat 'n mark vir gesteelde munisipale bates skep aanspreeklik te hou. Munisipale woordvoerder Ntobeko Mangwengwe sê die finansiële impak van kabeldiefstal en vandalisme bly ernstig. Hy sê wetstoepassers sal voortgaan om onaangekondigde inspeksies en handhawingsoperasies by skrootmetaalfasiliteite reg oor die streek uit te voer.
1: The George municipality can confirm the arrest of a local scrapyard owner following a joint operation by the SAPS and the municipal law enforcement. Authorities seized 10.9 kilograms of stripped copper cables confirmed to be municipal property. The arrest forms part of intensified efforts to combat cable theft and the illegal trade in municipal infrastructure. Cable theft has cost the municipality more than 10 million rand in repairs and replacement. Residents are urged to report suspicious activity to law enforcement or to WhatsApp at 082-423-5082.
0: 'N onbekende man is dood nadat hy Vrydag die Touwsrivier in Wildernis by vasgekeer is. Dienspersoneel van die Nasionale Seereddingsinstituut is geaktiveer na 'n versoek om hulp van die polisie wat op die toneel was. Die man is leweloos in die water gevind. En is er reddingsswemmers en polisieduikers het die man in die rivier bereik en hy is na die kuslyn gehaal waar paramedici hom ongelukkig dood verklaar het. En is er woordvoerder Craig Lambinon sê die liggaam van die onbekende man is in die sorg van die polisie en die regering se gesondheidsforensiese patologie dienste geneem. Lambinon sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen.
2: NSR Wilderness Duty Crew were activated following a request for assistance from police reporting to be on the scene at Tow River Wilderness, where a man was trapped in the river. NSR rescue swimmers and police divers reached the man in the river and the man was recovered to the shoreline by police divers assisted by the NSR rescue swimmers, where paramedics sadly declared the man deceased. The body of the unidentified adult man was taken into the care of police and government health forensic pathology services. Police have opened an inquest docket.
0: Die Weskaapse regering sê hulle werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na erge weerstoestande wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwatertoevoerpyplyn veroorsaak het. Inwoners word in kennis gestel dat water wat deur die gemagtigde watertankwaans voorsien word, tot verdere kennisgewing die enigste goedgekeurde bron van water vir huishoudelike gebruik is. Hulle word versoek om nie water uit huishoudelike krane te drink of te gebruik totdat die munisipaliteit bevestig dat die watervoorraad veilig is nie. Inwoners sal vereis word om water by aangewese waterverspreidingspunte reg oor die dorp te versamel. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredel sê hulle prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het. 'N Nuwe eenheid vir akute psigiatriese sorg is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha District Hospitaal geopen. Die eenheid wat 87.41 miljoen rand gekos het, is beskik oor 30 beddens en bied ruimte wat voorsiening maak vir die spesifieke behoeftes van psigiatriese pasiënte. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê die vraag na geestesgesondheidsdienste het sedert die COVID-19 pandemie aansienlik toegeneem en die projekte vir akute psigiatriese eenhede vorm deel van die provinsiale regering se reaksie om gesondheid en welstand. Die provinsiale LER vir gesondheid en welstand Mirel Wenger sê elke eenheid weerspieël hulle verbintenis daartoe om te verseker dat mense wat akute geestesgesondheidsprobleme ervaar, sorg ontvang wat deernisvol, waardig en toepaslik is.
3: The opening of the new acute psychiatric unit at Khayelitsha District Hospital is an important milestone for expanding access to mental health services. This is an 87 million rand investment to provide safer, more dignified care for people experiencing acute mental health conditions. The design supports recovery for patients while supporting the dedicated teams who care for them. This is the second of three new acute psychiatric units opening in the Western Cape this year, strengthening access to compassionate and appropriate mental health care.
0: Vyf verdagtes is Vrydag in Tygerberg in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê lede was besig met misdaadvoorkomingsdienste in Scottsdene, Kraaifontein, toe hulle 'n voertuig opgemerk het waarvan die ligte afgeskakel was. Toe die bestuurder die polisievoertuig sien, het hy in treerad gesit en van die polisie af weg, om van die polisie af weg te kom. Die voertuig is gestop en die insittendes sowel as die voertuig is deursoek. 'n 9mm pistool met 15 rondes ammunisie is in die voertuig gevind. Die insittendes kon nie verduidelik waarom die vuurwapen in die voertuig was nie en is gevolglik in hegtenis geneem. Tweek sê die verdagtes tussen die ouderdomme 19 en 42 staan tereg op aanklagte van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie en sal verwagting na in vandag in die Blue Downs Landdroshof verskyn. Dis die einde van die nuus vir vanoggend, aangebied deur die 1FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels vanoggend om 7:30. Vir 1FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis maandag die 7de dag van September in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Durrus en Dysseldorp, minimum 12, maksimum 27 grade Celsius met mooi weer. Mooi weer word ook voorsien of voorspel vir ons hele uitsaai gebied. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 11, maksimum 27 grade Celsius. Die Hessequa insluitende dorpe soos Riversdale, Heidelberg, Stilbaai, Albertinia, minimum 11, maksimum 29 grade Celsius. Die Kandeland insluitende dorpe soos Ladysmith, Calitzdorp, Amalienstein, Zwaar van Wyksdorp, minimum 11, maksimum 26 grade Celsius. Swellendam 11-29 en Uniondale 11-24. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.weersa.co.za.

0: Sir Elton John taking us into the last hour of your Rise and Shine breakfast show. Good morning. If you've just joined me, family, Lynn Clutie behind the mic. It's Rise and Shine here at Eden FM, and wishing you a fantastic day and even better week ahead. We've had some traffic news come through from a listener saying that there is an accident in Nelson Mandela Bay. Listen to me, Nelson Mandela Bay. Sorry, I come from PE. So Nelson Mandela Boulevard, I don't have any details, but please, not sure if it's been cleared up. I don't know what's happening there, but apparently there is an accident in Nelson Mandela Boulevard. So please take an alternative route, or just please be careful when you are in the vicinity. Apparently in the metro, there's also a truck. It seems like its wheels are burning. So yeah, be careful out there. Thank you, guys. You are our eyes and ears. If there is anything that you see that is traffic related, please do let us know. And then also I have a message from a listener, which is Crystalline, and she's just saying thank you. I'm going to try and read it. You know, my Afrikaans reading is not great, but it will net baie dankie sê vir Saterdag aanse dans. Ons is as loyal luisteraars het dit verskriklik geniet en baie lekker litte losgemaak. I don't know what that means. But anyway, Crystalline, sorry, I'm butchering your message here. Crystalline, I'm glad you enjoyed it and that you had a great time. It seems like there was groot sports that was had on a Saturday evening at the Lang Arm Dance.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorng. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: So, who of you watched the rugby on Saturday? My goodness gracious, my nerves were almost finished. Seriously. But what a great game. And really just, I'm going to say it, like both teams, listen, the All Blacks are incredible rugby. They've always been incredible at rugby, and so are we. And so it was an amazing game. It really, really was an incredible game to watch. I get way, way too excited. I get way too into it, and it's probably not good for my health. But anyway, more about the sports with our sports update this morning is John Tlaikies.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Ja, na naweek vol drama in die sportwereld, vir al op rugby front, begin ons hier verslag met golfnies. In golf het die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence om Sondag by die legendariese Spanjaard Steve Ballesteros as 'n driemalige wenner van die Soortse Meester toernooi aangesluit. Lawrence het op die vierde pitsie van 'n uitspeelstryd teen die Engelsman Paul Casey weer sy hande op die trofee gekry. Die Proteas het deels dankzij Jordan Hummels die eerste 50-tal van Suid-Afrika maklik met Zimbabwe in die eindstryd van die driehoekige 220 reeks in windhoek afgereken. Die Proteas was met 48 lopies baas. Jimmy Stonehouse, afrotter van die Pumas, het sondagmiddag getredige begin te boven gekom om die Qatar met 27-24 teen die Cheetahs te slaan in 'n opwindende Currie-beker halfeindstryd. In die ander halfeindstryd het die Griek was die Leeu sondagmiddag met 52-12 pak gegee. In motorwedren het Kimi Antonelli van Mercedes sondag van die 19de wegspringposisie met 'n boommenslike vertoning voor in dag gekom om die Italiaanse Grand Prix op Monza op dramatiese wyse voor sy spanmaat George Russell te wen. Die Wallabies en die Pumas het in 'n klipharde tweede toetswedstryd by die Malvinas Argentina Stadion in Mendoza, Argentinië met 28-11 gelyk opgespeel. Tog het die uitslag die Wallabies met 'n 1-0 reeks oorwinning besorg, hulle eerste in Argentinië. Adi Sevilla, kaptein van die All Blacks, het saterdag aan die veld met 'n ontwrigte skouer verlaat en ons Nieu-Seelandse nederlaag van 24-29 teen die Springbokke in die derde toets in die FNB Stadion in Johannesburg. Suid-Afrika loop nou met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse, met die laaste toets wat saterdag in Baltimore in die VSA beslis word. Hierdie beslag sluit ons af, natuurlik met die uitslag van die semifinale in die SWD Rugby Voetbal Unie. Die tafel was gedek die afgelope naweek aan die semifinale in Mosselbaai en Oudtshoorn. Brisbane het aanskoulike rugby gespeel op 'n volgepakte Brisbane Stadion, beter bekend as die plate of Jaffies Park. En die verdedigende kampioen Evergreens laat les op sê met 'n eindtelling van 42-38. Aan Mosselbaai Barbarians seker gemaak dat hulle na 8 jaar weer op die groot verhoog kan wees, toe hulle begeesterde groot brak op die Almeida Stadion met 37-34 geklop het. Die uitslaan die uitdagbeker Oudtshoorn kry natuurlik koning met 'n telling van 27 en Harlequins 24. Nou George behaal 'n weggel oorwinning oor Eagle Stars, George 70, Eagle Stars 22. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou erken aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuushoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N net geoperasioneel leerde Stellenbosch Munisipale K9 eenheid het gedurende sy eerste week van bedrywighede sy eerste dwelmbeslaglegging gemaak. Die stad Kaapstad is besig om regulering van korttermynverhuurings soos Airbnb te verskerp na mate die sektor steeds groei. Kosate doen 'n beroep op die regering om brandstofheffing verligting weer in te stel na skerp stygings in petrol en dieselpryse. Volgens die Verenigde Nasies se Voedsel en Landbou Organisasie, oftewel FAO, het wêreldwye voedselpryse in Augustus tot hul hoogste vlak sedert laat 2022 gestyg. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,8%

0: Dit ruik mos soos vis en chips katabol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Daar sê welkom terug luisteraars, tyd precies 20 minuten voor die uur van 10, Serena, ek ben daar so wreed aan. Morgen welkom terug, nee, nie wreed, die verbaas. Die microfoon wou nie werk die, en ek het iets anders gedoen, wat sy nou nie te wachten was die. En toe werk het onmiddellik, en toe was sy nou half geskok geweest morgen.
1: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Jolien, dit klink baie beter, ek het daarom nie vir Jolien kwaad aan gekyk nie. Ja, sy het wat gesikkel met die microfoon. Ja, hartelike goeiemorgen aan die een en elk, ek hoop julle is lekker uitgerus en gereed vir die nieuwe week inderdaad. Jolien sê nou vir my, sy het gewonder, kom ek nog, hoe kan sy daar oor dit wonder?
0: Dalk het casual dat jou so uitgeput,
1: ja,
0: weet dat jy elke stem op een been verloor het of sê gemaak het, mens weet nooit.
1: Ja, dit is so, ek is nog als, ek moet herken, ek was bykie moeg, maar my batterij is geherlaai, en ek is terug op my pos, ja, gepraat van losle dag, die gemeenskap van Oudtshoorn, ons wil werkelijk waar namens IPD.
0: Ek het my t-shirt aan.
1: Ja, dis mooi, eindelijk nee, dis eindelijk baie mooi. Julle, ons wil oprecht baie, baie dankie sê aan allemaal wat deel het gemaakt het van die dag. Dit was groot pret.
0: Elkeen wat een sticker gekoop
1: ja, het. Ja, elkeen wat een sticker gekoop het, elkeen wat een team gekoop het. Hoekie gekoop het, en die gees wat daar was, Oudtshoorn municipaliteit, en hy twee prachtige ladies, ek moet sê, hulle het nou som vir ons die ritme gebring. Julle, dit was voorwaar baie lekker om saam met julle te wees. Dankie en daar die twee maniere van Oudtshoorn trots, ne? Ja, dankie dat julle gestop het.
0: Trots Oudtshoorn.
1: Trots Oudtshoorn, dankie. Ja, dat julle gestop het en met ons gesels het, ek waardeer dit. Ja, so hartelijk baie, baie dankie aan die een en ja.
0: Daar sê ons gesels vandag oor alkoholmisbruik. Is dit nou oor die algemeen of is dit nou by persone met gestremdhede?
1: Dankie vir die vraag, luister, as hierdie maand, op September maand, by DOH, dit is een departement van gezondheid, is die focus natuurlijk op fetal alcohol spectrum disorders, FASD, dit is ons maar die afkortings wat ons gebruik, so ja, nou maar my focus sal natuurlijk ook moes nou wees, maar watte impact het dit op persone met gestremdhede, maar dit is oor die algemeen, julle kan dit vat saam met julle, so ja, ons gesels vandag oor alkoholmisbruik en die impacte wat dit het op persone met gestremdhede.
0: Ok, Serena, so ons gaan sommer onmiddellik wegval. Het dit een gesondheidsimpak?
1: Oei ja, definitief, Sebastian sê ja, nou, jy kan gerust saamgesel, Sebastian, jylle dit het werkelijk waar, het dit een impak op persone met gestremdhede en hulle gesondheid. Onthou, iemand met een gestremdheid het reeds moos al beperkte uitdagings, of die uitdagings is reeds daar, so dinge is baie meer beperk, en dit beteken hulle die loop, of as iemand, dink jylle net self van 'n persoon in 'n rolstoel, wat in 'n rolstoel vastgeklooster is jylle, en daar die persoon maak nog gebruik van alcohol, of dit word aan hom, of aan haar gegee, nou sit sy in daar die rolstoel, reeds die uitdaging, sy kan nie op haar iets self doen nie, en nou word daar van alcohol aangebied, en wat die impakte het dit dan toch op so'n persoon. Want die persoon met badkamer gaan gebruik, dink jy net self, want dit is a, absolutely a gesikkel. So ons moet daarop let, julle. Ek wil nou nie klink asof ek nou so perfect is nie, maar ek sal sê, siek jy een glaasie, ek wil het eens aanmoedig nie, want as die persoon blaasprobleme het, dink jy baie keer, iemand wat normaal is, twee glaasies, sê Sebastian,
0: is
1: twee te veel, dan sê aan mekaar in die badkamer, wat te meer nou vir persone met gestremdhede. Terug na die vraag toe die gezondheidsimpakte, dit vererger medische toestande by hierdie persone. Persone met gestremdhede het dikwels reeds kroniese gezondheidsprobleme. Alkohol kan die medikasie se effektiwiteit verminder en stel vertraag. Verstaan jy nou waaroor ook dit gaan, nee? So dit beteken, nou dink jy die medikasie wat dokter voorgeskryf het werk nie, maar dit is eintlik die geval nie, dit is as gevolg van alkohol wat gebruik word, nee? So, die verhoorde risiko is die neurologiese gestremdhede, bijvoorbeeld epilepsie of cerebrale verlamming, kan vererger deur alkohol wat aan vallen of spierbeheer beïnvloed. Die psigosiale impakte, dis dubbele kriminasie, persone met geslemdhede ervaar reeds die stigma. Alkoholmisbruik kan lei tot verder etikettering en uitsluiting. Verhoogde verkwesbaarheid, alkohol verminder selfbeskerming en van die risiko van word verhoor. Geestesgesondheid, depressie en angs is reeds meer algemeen by gestremdes alkoholmisbruik vererger hierdie toestande. Julle en dit is so, onnou persone met gestremdhede is mos nou baie meer kwesbaarder. Mm. Nie dat ek sê ons is nie meer kwesbaar. Ons is ook wanneer ons te veel ietsie in het, mm. dan is jy kwesbaar. Dit beteken, jy functioneer nie altyd soos jy
0: normaal
1: kan, ja, jy kan nie vir jouself opstaan, jou bene is lam, ons kan maar dink wat te impakte het alkohol selfs op mm. ons.
0: Ja, so, wat is die positieve bijdraas van die gemeenskap?
1: Wat die gemeenskap kan doen, vooral waar daar persone is met gestremdhede, ek wil u aanmoedig, indien daar wel iemand is wat dan een uitdaging het met die misbruik van alcohol, dat julle die nodige hulp sal kry. Julle kan selfs na FAMSA toe gaan, en hier is ondersteuningsgroepe, ek ken dit nog net nie, uit my kop het nie, in uitsering wat hier die persone kan help.
0: Mm-hmm.
1: En asseblief, selfs wanneer die persoon jou stuur om ietsie te gaan koop, mm. moet nie gaan nie, jy, ons sal net moet leer om hulle disciplineer, want op die ou einde gaan jy moes nou met die probleem sit.
0: Mm.
1: Inklusieve programme, skep rehabilitasie dienste wat toeganklik is vir mense met fysische en verstandelike gestremdhede en natuurlik hierdie soos natuurlik die bewusmaking gemeenskap veldtogte wat die stigma afbreek en begrip bevorder. Ondersteuningsnetwerke baie baie belangrik, families, vriende, organisaties en julle ondersteuningsnetwerke is vir hierdie persone so belangrik. Want onhou jy kry baie van ons klante wat in 'n ongeluk was mm. en dit beteken voor dit het hulle normale lewe gelei en nou as gevolg van die ongeluk sit hulle in 'n rolstoel vasgeklouster. Dit beteken die uitdaging gaan daar wees. So hulle menswaardigheid is eintlik aangeraak
0: mm.
1: en dalk het die persoon gewek. So dit is nou die onafhanklikheid van die persoon afweggeneem. So dit is baie belangrik dat die families en vriende saam moet werk, die vriende goed saam moet werk en te sien en so dat daar veilige ruimte bied vir die herstel en die voorkoming ja, van die alkoholmisbruik.
0: Dan, my volgende vraag, wat is alkoholmisbruik?
1: Ja, julle, en dit is die ander ding, ons het mos ons eie definities en goekies volgens baie mense en partij keer wil mense nie sien dat hulle 'n probleem het.
0: Hmm.
1: Hulle is in denial oor dit. Maar julle, jy gaan 'n kort definisie gee, dalk kan jy die persoon help. Of wat die persoon is met gestremdheid, ja, dit is my fokus, natuurlik van ek is van IPD, Assosiasie vir persone met gestremdhede, maar ook vir iemand buiten in die publiek. Alkoholmisbruik, ook bekend as alkoholgebruiksversteuring, is 'n ernstige gesondheidsprobleem wat fisies, geestelik en sosiale skade veroorsaak. In Suid-Afrika is alkohol die mees behandelde askies, middelverslawing en vroeë ingryping verhoog die kans op herstel aansienlik.
0: Goed. Ek het nou net besef vir 'n oomblik my mikrofoon was gesluit gewees, so wat is die simptome en waarskuwingstekens?
1: Ja, die simptome en die waarskuwingstekens, die vroeë tekens dring meer as beplan, sukkel om te verminder,
0: mm.
1: ster drange en verwaarlosing van verantwoordelikhede, gevorderde tekens, onttrekkingssymptome, bewe, sweet, angs, gesondheidsprobleme, soos lewerskade en sosiale mm. isolasies.
0: En dan is daar ook die langtermyn gevolge. Ek kan amper hulle probleme noem.
1: Ja, nee, ja, een mens kan amper dit die probleme noem. Die langtermyn gevolge natuurlik julle is die fisies lewersiektes en ons kan maar hoe probeer om mm. dit wil weg te redeneer. Te veel alkohol is dit is nie gesond. Daar is geen manier dat iemand dit kan wil regverdig of kan sê dat dit wel voordelig is nie. Sommige mense het verstandsrede redes hoekom hulle dit gebruik en ja, ek kritiseer niemand nie, so ek verstaan hoekom sekere mense volgens hulle dink hoekom hulle dit gebruik, maar dit het langtermyn het gevolge. Fisies, lewersiektes soos ek gesê het, epitisse, Sirose verhoorde risiko vir hartaanval en beroerte, sekere kankers en verlaagde immuunfunksies, geestelik depressie, angs, geheueprobleme en kognitiewe afname, sosiale konflik in families, finansiële probleme en werkverlies. Das, en dit is die waarheid.
0: Daar is hulle finansiële probleme.
1: Ja, dit is definitief.
0: Want hoe meer jy gaan consume, hoe meer gaan jy geld spendeer.
1: Ja, dit is so. En dan veroorsaak dit soveel probleme in jou huishouding, nee, as gevolg daarvan.
0: Want dit is moeilik kos geld.
1: Ja, precies. En dit is hoekom, eindelijk, as ek iemand kan motiveer en aanmoedig, vooral waar daar persoon is met gestremdhede, dat hulle werkelijk waar daarna sal kyk, want, oh nou, die toelaag wat die mense kry, is so, so min. Mm. Met groot respect, ek weet, allemaal probeer hulle bes, maar die persoon moet nog kliniek toe gaan, hulle met hulle dokters afsprake, hulle het fysio afsprake, hulle het self skoon kleren, hulle het hulle eie toiletries nodig en al daar die dinge. Stel jouself nou voor, Jolien, iemand gebruik nog die bietjie geld.
0: Vir alkohol. Ons tyd raak min, behandeling en ondersteuning.
1: Behandeling en ondersteuning, medische behandeling, ontgifting medikasie vir onttrekkings en drange en behandeling van fysische complicaties, psychologische ondersteuning, therapie, berading en ondersteuningsgroepen soos AA, ons is bewus van hierdie groepen wat daar is, vroeg ingryping, hoe vroeger iemand kan hulp kry, hoe beter die kans om herstel en minder skade aan die liggaam.
0: Daar sy risiko's en voorkoming.
1: Die risiko's en voorkoming, strenge regulering van verkope, belasting op alcohol en opvoedkundige veldtochte, gevaarlike gedrag, drink en bestuur, onbeskermde seks en geweldvoorvalle.
0: Dis al die dinge wat uitkom.
1: Ja, en dit is die ander ding, onhou, persone met gestremdhede is, as ek die woord kan noem.
0: Hulle doordringe.
1: Ja, en fragile, hulle is so fragile. Denk net jouself in iemand wat onder die invloed is van alcohol, het moes geen beheer, die persoon het reeds al die beheer oor sekere emoties en dinge nie.
0: Yes.
1: Nou wat nou sê, die persoon onder die invloed is van alcohol. So ek moeder, asseblief, die mense, die peers, die ondersteuners, die families wat persoon het, asseblief, kyk daarna. Hulle kan maar nou kwaad word, julle gaan nie vir hulle goedkies koop nie.
0: Sirene, baie dankie dat jy ingekom het, weer eens om saam met ons te gesels, en ten slotte, gaan ek vir jou geleentheid gee, om jou mense te groet. Ek het my nie deur in die huis geval oor die onderwerp, en nie vir jou geleentheid gegeet, om jou mense te groet, so, jy het paar secondes.
1: Hi, baie dankie, Jolien. Ja, ek wil net groet my familie daar van die Calitzdorp, jylle is gegroet. Dan wil ek net speciaal ook vir Oudtshoorn Kliniek, wil ek groet Oudtshoorn personeel, ek
0: Erika.
1: Erika Kamfer, ja, ek keer geheel daar by Erika Kamfer, ja, en dan by die Toekoms Rus Kliniek, die ander klinieke gaan ek nog binnenkort besoek. Ja, so, jylle allemaal wat my stem kan hoor, jylle is gegroet. Hartlik, oeh, dit is so lekker, die by Sebastian en Jolien, toe ek jy inkom, toe krijg ek die geur van lengte. Ek hoop hierdie seisoen, bring vir julle ook hierdie blossom, wat hier so heers by Sebastian en Jolien. Baie dankie.
0: Daar sê, dankie Serena, ons gaan breek vir advertensie.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
1: We
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N Nuut geoperasionaliseerde Stellenbosch munisipale K9 eenheid het gedurende sy eerste week van bedrywighede sy eerste dwelmbeslaglegging gemaak. Op 5 September het die eenheid se dwelmopsporingshond K9 Juno wetstoepassers gehelp om 'n voertuig op die R44 naby Klapmuts voor te keer. Mandex tablette en kristal met 'n vitamien is tydens die operasie gekonfiskeer. Die Weskaapse minister van polisie en gemeenskapsveiligheid, Anne Romeret, het die beslaglegging verwelkom en gesê die voorval toon die waarde van gespesialiseerde K9 vermoëns. Die eenheid is deur 'n vennootskap tussen die Weskaapse regering en Stellenbosch munisipaliteit tot stand gebring.

0: The fact that K9 Juno was able to detect drugs in a vehicle that had reportedly been searched on previous occasions without a positive result demonstrates the significant additional capability that a trained narcotics detection K9 brings to our fight against the illicit drug trade.
1: Die stad Kaapstad is besig om regulering van korttermynverhuuring soos Airbnb te verskerp na mate die sektor steeds groei. Die voorgestelde reëls is daarop gemik om toesig te verbeter en te verseker dat eiendomme wat as kommersiële akkommodasie bedryf word aan munisipale vereistes voldoen. Kaapstad se benadering verskil van die van Stellenbosch en Nysna wat hul eie benadering tot korttermynverhuurings volg. Die kwessie het debat ontlok oor die beskikbaarheid van behuising, toerisme en die impak van korttermyn akkommodasie op plaaslike gemeenskappe en eiendomsmarkte. Kosatu doen 'n beroep op die regering om brandstofheffing verligting weer in te stel na skerp stygings in petrol en dieselpryse. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel met tussen R2.93 en R3.15 per liter toegeneem het. Die vakbond federasie se hoë brandstofkoste plaas verdere druk op werkers, pendelaars en huishoudings. Kosatu voer aan dat vorige brandstofheffing verligting gehelp het om verbruikers en die breër ekonomie teen stygende brandstofkoste te beskerm. Die federasie wil hê die regering moet hernieude verligting oorweeg na mate internasionale oliepryse verhoog bly. Volgens die Verenigde Nasies Voedsel- en Landbouorganisasie, oftewel FAO, het wêreldwye voedselpryse in Augustus tot hul hoogste vlak sedert laat 2022 gestyg. Die toename is aangedryf deur ongunstige weerstoestande en handelversteurings wat met konflik verband hou, veral in die Swartsee streek. Dit het kommer oor die aanbod van stapelvoedsel verhoog. Die FAO se voedselprysindeks het 133,3 punte bereik en 'n stygging van 1,9% teenoor Julie. Pryse het oor graan, plataardige olies, suiker, vleis en suiwerprodukte gestyg, terwyl aanbodrisiko's steeds wêreldwye voedselmagte beïnvloed. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. Indien dit goedgekeur word, sal die voorgestelde verhoging verdere druk plaas op verbruikers wat reeds met stygende huishoudelike uitgawes te doen het. Die kragvoorsiener sê aan soek volg 'n vorige tariefaanpassing wat deur die nasionale energieregulerder van Suid-Afrika, oftewel NERSA, goedgekeur is. Die voorgestelde verhoging is hoër as die inflasiekoers en sal elektrisiteitskoste vir verbruikers beïnvloed. NERSA sal Eskom se aansoek oorweeg voordat daar besluit word of die gevraagde tariefverhoging vanaf April volgende jaar ingestel sal word. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teen R15.97 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro is op R18.56 en die Britse pond op R21.58. Goud verkoop teen $4,405 en 44 sent per fyn ons. Brent olie is op $96 en 28 sent per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $79,684.79. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaapse vandag maandag, die 7 September 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn-Deurs en Duisendorp 12:28, langs die kus George Mossel by Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 13:23, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 12:30, Kannelin, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 13:27 en Swellendam 14:28, Unendale 11:24, het die weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.
2: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Boxer Price Knockout Deals. Don't miss out. Get Innisbrand Creamer 750 gram or Nestle Nespray Milk Powder 400 gram for only 49 rand each. Koo Baked Beans 400 gram buy 2 for only 30 rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer Price Knockout.

0: Hy is ingeskakel op Eden FM, Peace, stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Ja, na naweek vol drama in die sportwereld, veral op rugby front, dan gaan ons hier verslag met golfnies. In golf het die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence om Sondag by die legendarische Spanjaard Steve Ballesteros as 'n driemalige wenner van die soortgelyke meestertoernooi aangesluit. Lawrence het op die vierde putjie van 'n uitspeelstryd teen die Engelsman Paul Casey weer sy hande op die trofee gekry. Die Proteas het deels dankzij Jordan Hummels eerste 50-tal van Suid-Afrika makkelijk met Zimbabwe in die eindstryd van die driehoekige 22 reeks in windhoek afgereken. Die Proteas was met 48 lopies baas. Jimmy Stonehouse, afrotter van die Pumas, het sondagmiddag getredige begin te boven gekom om die Qatar met 27-24 teen die Cheetahs te slaan in 'n opwindende Currie-Beker halfeindstryd. In die andere halfeindstryd het die Griek was die Leeuw sondagmiddag met 52-12 pak gegee. In motorwedren het Kimi Antonelli van Mercedes sondag van die 19de wegspringposisie met 'n boommenslike vertoning voor in dag gekom om die Italiaanse Grand Prix op Monza op dramatiese wyse voor sy spanmaat George Russell te wen. Die Wallabies en die Pumas het in 'n klipharde tweede toetswedstryd by die Malvinas Argentina Stadion in Mendoza Argentinië met 28-11 gelyk opgespeel. Toch het die uitslag die Wallabies met 'n 1-0 reeks oorwinning besorg, hulle eerste in Argentinië. Adi Sevilla, kaptein van die All Blacks, het saterdag aan die veld met 'n ontwrigte skouer verlaat en ons Nieu-Seelandse nederlaag van 24-29 teen die Springbokke in die derde toets in die FNB Stadion in Johannesburg. Suid-Afrika loop nou met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse met die laaste toets wat saterdag in Baltimore in die VSA beslis word. Hierdie beslag sluit ons af natuurlik met die uitslag van die semifinale in die SWD Rugby Voetbal Unie. Die tafel was gedek die afgelope naweek aan die semifinale in Mosselbaai en Oudtshoorn. Brisbane het aanskoulike rugby gespeel op 'n volgepakte Brisbane Stadion, beter bekend as die plate of Jaffy's Park, en die verdedigende kampioen Evergreens laat les op sy met 'n eindtelling van 42-38. Aan Mosselbaai Barbarians seker gemaak dat hulle na 8 jaar weer op die groot verhoog kan wees, toe hulle begeesterde groot brak op die Almeida Stadion met 37-34 geklop het. Die uitslaande uitdagbeker Oudtshoorn kry natuurlik koning met 'n telling van 27 en Harlequins 24. Nou George behaal 'n weggeloorwinning oor Eagle Stars, George 70, Eagle Stars 22. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Trompie in die boks om binne, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy? Wat my so verlaat? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19de September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskap in Mosselbaai. Kaartjie slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies 076-86-4928.
5: Know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Boxer Price Knockout Deals. Don't miss out. Get Ellis Brand Creamer 750 gram or Nestle Nespray Milk Powder 400 gram for only 49 rand each. Cool Baked Beans 400 gram, buy two for only 30 rand. Two deals per customer while stocks last. Boxer Price Knockout.

0: Ja, welkom terug, tyd so 19 minute na die uur van 10 en ons het topic van vandag dood eenvoudig. Watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Dit is nou 505-2693, kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Goeiemorgen, wil net aan my seun Johannes, beter bekend as Oboet van Riversdal, sê geluk op jou geboortedag, mag God jou ryklik seën, geniet jou dag, baie lief vir jou, van pa Willem de Mengo en ma Byp van Heidelberg. Goeiemorgen, Eden FM, wil my net baie dankie sê vir Saterdag aan sy dans. Ons as loyale luisteraars het dit verskrikkelijk geniet en somme verskrikkelijk baie lekker litte losgemaak. Wil maar net baie dankie sê vir 'n lieflike aand. Het regtig baie geniet. Dankie aan al Eden FM se personeel, vriendelike gesigte, die manier hoe hulle ons verwelkom het. Baie dankie, dit kom van Christeline, al die pad van af Rausmoe. Baie dankie Christeline, bly julle die aand geniet. Goeiemorgen Jeline, ek wil net my pa David Refti geluk wens op sy verjaarsdag, mag die Heere om nog vele, vele jare spaar, hy moet sy dag geniet, dit kom van sy dochter Tisha. En dan, good morning Queen Jojo and the Eden FM family from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Ons bly in George, morgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, een lieflike dag in George, jy het ons deurgedra. Ons is weer uitgespaar, so baie het jy gemaak nie. Ek wil vir jou asjeblief vraag, of jy nie vir my wil speel, No One Stands Alone van Jimmy Swaggart, asjeblief. No One Stands Alone van Jimmy Swaggart, ook vanmorgen is ek my hartseer. My beste vriendin is vandag 1 jaar afgesterwe, nee? En ek mis haar nou baie. Maar ons moet maar aanbeweeg, nee, maar hoe moeilik dit ook al is. Jy moet 'n pragtige dag hê. En ek is lief vir jou, ek waardeer jou, dink baie aan jou, omdat jy jou omgee mens is, nee. Jy moet 'n pragtige dag hê. Baie, Edith.
2: Môre, Julie. Goed.
0: En daar is die doodse stilte. Ek het net gehoor, morgen Juliene, niks verder. He. Goeiemorgen al die dierbares, dankie vir die prachtige muziek, ek skep moed.
3: Goeiemorgen Juliene, allemaal aan die atelier. Antie Monica sê, dit is 101 eier daarvan. En groet van A tot Z, bekend en onbekend, niemand is uitgesluit nie, van hier van Auntie Monica.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, Auntie Monica. Auntie Monica het geantwoord op die vraagie wat ek gevra het. Ek wil weet, watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Auntie Monica sê, sy dink, dis 'n chicken nicken. Goed, dankie Auntie Monica. Vir die antwoordje, iemand moet my net asseblief onthou om na 11 aan te kondig wat die antwoord is. Ek is geneig om te vergeet. Deur al die dinge wat ek moet doen hierna te leer, is ek geneig om te vergeet. Ek is eerlik as ek het sê, iemand sal my so 10:15 moet herinner dat ek die antwoord moet gee.

0: Jullie, alleen meisjes is een groet. En dan groet ik allemaal wat gister bij die begrafenis was. Die Diederikse en die Fortuyne en die Meirings. Allemaal is een groet. Wilma, jy is een groet. Biula, Floy, Yvonne en Marianne, Isaac, Pita Levendal, Miki, Boy, jylle is allemaal gegroet, wat gestel by die begrafenis was, en dit kom met liefde van Antima. Dankie, Jolien.
1: Daar sê, dankie, Antima, daar alipad van welbedag. So sê iemand vir my, sonder naam, dis a hoender eier en die vleis. Morgen, dis a hoender, sê hy die eniekie. Goed, kom ons kyk, Doreen sê, goeiemorgen, Jolien, dis a hoender, of een eier. Goed. Nog so een voice note en dan gaan ons breek vir stukkie muziek wat vir ons vat na die headlines om 10:30.
2: Goeiemorgen Jolien en allemaal daar in RTG. Dis Elisabeth Rousseau van Heidelberg. Ek wil net vir oggend vir een van my kinders wat by my geplei het geluk sê op sy 50ste verjaarsdag, Christopher Sita, en mag hy een geseënde dag het, en hy met altyd hier sy oor net op die Here hou, en allemaal wat ook verjaar, geseënde dag, my sister, Muriel Davids, en ook Quentin Pieters, wat na George Hospital toe is, ook sterkte vir hulle, en mag die Here se seën ook op hulle rus, my familie, my sister en my vriend, gemooi dagje vir een en elk en ook vir Elin, Jettelje, God seën. En alles wat mooi is, bye. Julien, jammer net vir dit, maar ek denk die antwoord daar is a hoender, want jy kan die eier eet en ook as jy eier uitgebroei is, dan kan jy die hoender eet. Nee, mooi dag, bye.

0: Geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenskapzaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Nou ja, toe, binnenkort die 19 September, dan kan jy al die klanke hoor daar by die concert in Mosselbaai van Christopher Phillies, saam met Michael Lind en Pieter van der Westhuizen, nee, die een wat oorspronkelijk Wie se kind is jy, sing nee. So tyd so 21 minute voor die eer van Andrea is unfortunately not available today, so ons gaan weer woensdag met haar praat, ons gaan aan. Ons gaan voort, ons kyk nood en ons gaan voort. So ons gesels vandag oor watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte. 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. My stem is so bykie jas. Ek het ons al verlede week karpedeem gedoen en ek het my iwers kouwe op die longe gekry. Ek gaan maar so eens volgens in die warm huis uit of kort nadat ek in die warm bed uitgekom het en die kouwe uit, en dan kry mense lang so bykie kouwe. So verskoon toch as my stem so hier en daar kraak, nee. Ek vraag verskoning. Goeiemorgen, Julien, een hoender kan voor en na sy geboorte geëet word. Maar hy is weer nie een naam by nie. Ek sal like om te hoor of te weet wie die boodskap besteer. Mense is het jou naam by. Morgen, Julien, wil jy nie asjeblief van my fragile heart van Jolanda Adams speel nie, baie dankie, lieflike dag vir jou. Goeiemorgen Julien, die dier wat jy kan eet voor of na sy geboorte is een hoender, want dis die eiers. Goed, daar is nog een beskrywing ook by, kom ons gaan aan, morgen.
1: Goeiemorgen Julien, Laise Bale van Heidelberg, groet al my maatjes van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, ek wil het graag my kleinkind Clement September, wat vandag verjaardag, geseënde verjaardag toe wens, wens om God geseën toe, voorspoed vir die jaar vorentoe, en hy met sy dagie geniet, om as baie lief vir hom. Geseënde dag Jolien, en veilig wees.
0: Daar sê, baie dankie. Mooi dag vir u ook, ek gaan nog een aankondigingkie maak. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internationale markte groei, alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialiseer inligting, insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagtige keuse wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring belegging, al risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Daar sê ons gaan voort by die boodskapies. Hi Julien, o jyne, het ons 'n lieflike tyd gehad en die dans foto's geneem met ons gunsteling aanbieders van Eden FM, dankie vir 'n lekker tyd. Goeiemorgen sê Julien, brother Sebas en Eden familie, geseënde dag vir almal, ek en Floy en collega is ingeskakel, vanaf die werk sê Sabailietjie sal wees Monday morning, Melanie Fiona, en Floy, ek sien, jy het alweer na die tyd die boodskapie gesteer, dit is voor 10, nie na 10 nie, sy sê die antwoord is hoender, antwoord eier, goed, dankie, morgen Julien speel as loof, die man kom thuis, die man, maar net te min, ek wil weet wat er dier kan geëet word, voor en na sy geboorte, 060-505-2693.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir Eden FM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. Eden FM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

0: Die klanke van Melanie Fiona met 'n liedjie getiteld Monday Morning en I might as well give the answer. Die antwoord is 100. Jy kan 100 eier eet en jy kan 100 vleis eet as jy 100 geslag is, nee. So baie dankie aan al die boodskappies. Ek dink allemaal was in die koel wat 'n boodskapie gestuur het. Kom ons kyk dan nog so paar boodskappe. Lieve Julien, ek is ingehaken en ingeskakel. Jy moet 'n prachtige dag en week het. Tonne liefde, dit kom van Mina Konrati. En John, Cheryl en Pina sê good morning, Julien. Petronella Abel sê, morgen Julien, hoop jy het een rustige naweek gehad? Nee, alles behalwe rustig. mooi en geseënde dag vir jou en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Baie dankie Petronella Abel sê. Kom ons kyk, heel goeie morgen Julien, prachtige dag vir jou, uit 'n lekker warm George, so sê Annemarie Goosen, dit is lekker warm hier by ons ook, ek het vanochtend kaalarmpies kon werk, wat nooit gebeur het nog, van tevore in, nadat ons nou uit winter uitgeskakel het na lente toe nie, maar nietemin, ek is bly daarvoor. Pamela Ludwig sê, morgen Julien, mooi en geseënde dag en week, ingeskakel, geniet jou program. Baie dankie Pamela. En Sanna Kok sê, goeiemorgen Julien, ek is ingeskakel, luister lekker na jou program. Kom ons kyk. Morgen Julien en al die luisteraars, dis 'n hoender, Marco van Mosselbaai. Dankie Marco, jy is in die koel. Morgen Julien en span en atelier, ook luisteraars, vertel, Abba Vader sal nou jou keel aanraak. Daai dier klink daarom gillerig. Desiree van Hubbardstyle. Dankie Desiree. Morgen Julien, die antwoord is 'n eier as ook die vleis van die hoender. Voorspoed vir die week, so sê Katie van Honie. Baie dankie aan die Katie. Die Katie het ook hier reseppie gestuur, wat ek in meng vir die keel. Julien meng een botteltje Turlington, borstdubbels, lepel jening en bykie seelmoensap saam vir die hoes. Yes, en eet een nepel per dag daaraan. Turlington smaak sleg, maar vir rug wondere, dit smaak verskrikkelijk sleg, dankie. Hy moet nie vergeet om, ja, ek het dit al so pas gegeet, die Katie. Dit is 'n hoender, nee, want jy kan die eier en die vleis eet. So gelukkig het ek daarom nie vandag vergeet om die antwoord deur te gee nie, maar baie dankie aan die Katie vir u hulp. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek. Wanneer laat jy die ingehoor?
1: Dames en heren, geef het op, maar niet te hoeren, John.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp.

Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Die dominee praat lank in die son sit laag. Die vreeslike pyne kruip rond in my maag. Eers word ek warm en dan word ek koud. Nog nooit in my lewe was ek al so benoud.
1: Dit is nou genoeg, pa. Ek weet die gedig is baie snaaks, maar hierdie situasie is glad nie iets om oor te lag nie.
2: Doe nou, meisie kind. Dis AG Visser, dis 'n klassieke werk.
1: Die gedig is nie my probleem nie, Tannie Ella. Dis die situasie, die...
2: Klank. Klank of stink in die bus. Noem het maar by die naam, Mila.
1: En die feit dat niemand hier dit ernstig opneem nie, dit is wat my pla.
0: Wel, jachter lyk my neem dit baie ernstig op.
1: Ek kan nie glo ek sê dit nie, maar hy is reg. Dis 'n ramp. Ons staan al 'n halfuur hier buite hierdie volstasie, want Janu is naar en Hunter weier om terug te klim in die bus totdat die skuldige na vore kom.
2: Dit laat dit klink asof ons te doen het met 'n misdaad. Geen sonde nie. Klank of een stank?
0: Oh, the lady doth protest too much.
2: Ach, asseblief, Kobus. Moenie jy met jou deftige Shakespeare taal my onder die bus probeer gooi nie. Was die ekkie?
1: Wat? As dit Tannie se dupa was wat dit veroorsaak het, vir wie het Tannie dit allemaal ingejaag, Janu en...
0: Jachter. Haha, miskien was het Jachter.
1: Sit hy nog steeds daar buiten?
2: Gesondheid. Ja, hy kampeer nog steeds in die parkeerterrein. Compleet met 'n sonbril en 'n kampstoel. Nogal 'n aardige prentjie.
0: Ah, dit maak sin. Hy skop 'n baai op, dwing ons om af te trek, want die situasie is volgens hom 'n veiligheidsrisiko. En dan gaan sit hy een kant buiten stoks hier alleen, waar niemand hom kan hoor of ruik nie. Tot die hele gedoente oorwaai. En niemand hom ooit sal kan vasttrek of verdink nie.
2: Ruiter van die winkie. Dit klink beter as die skuldige.
0: As ek die ruiter was, sou ek daardie skuif met elegantie gemaak het. Ek leef lang genoeg in die wêreld van intrige om my instinkte te ken.
2: Daar ruik ek het weer.
0: Daar drijf het my ook al. Hey, Nima, nogal een sterk klankie daar, nee?
2: Misschien was het die boinkiesaus wat jy aan mekaar geslaan het, Kobus.
0: Wacht so, weet jy. Jachter en Janu is nie in die bus nie. Dit beteken...
2: Aha, dis een van ons.
1: Nie noodwendig nie. Weet julle, hierdie situasie het nou heeltemal hand uitgeruk.
2: Of wind uitgeruk. Nee, Kobus.
1: Ons is besig om teen mekaar te draai en dit is onnodig. Ek maak gou nog 'n venster oop. So ja, die stank sal nou oorwaai en uitwaai. Dok, is dit nie eers een van ons nie? Dok het dit iets te doen met die engine of die nuwe spark plug.
0: Ah, Mila de Koker, is jy die ruiter van die winkie? Nog die hele tyd hier reg onder ons neuse.
1: Nee, dit was nie ek nie.
2: Wat is hier onder die kombers?
0: 'N kat.
2: 'N hele werpsel kleintjies in die bus. Goed.
0: Mila, is dit jy wat... Wat op aarde het jou beseel?
2: Het is geen makhuiskat nie. Sy is een rondloperkat.
1: Gisteraand toe ek en Hunter en Janu saam terugloop bus toe, het ek al gesien. Sy het onder een bos ingekruip. Ek het vir Janu hulle gesê ek het 'n bietjie privaatheid nodig.
0: So, dis hoekom jy so lank weg was. Jy het gejok.
1: Vir 'n goeie doel, ba. Toe ek die kat en al kleintjies sien, het ek geweet. As Janu of Hunter my nie uit het uit gaan praat nie, dan gaan pa vir my nee sê. Pa wou my nooit toegelaat het om troeteldiere te hê.
0: My kind, dit was
1: ek nie so... Ek het elke week, as ons gaan inkopies doen, het vir pa probeer oortuig om vir my 'n kaaitjie by die troeteldierwinkel te koop. Maar nee, pa het net week na week gesê, miskien volgende week. Hoekom, pa?
0: Want jy Hoekom? Is allergies vir katte.
2: En om te dink, ek het gedink, Mila se oë so rooi en sy nies van die walms wat in die lug hang.
0: Ek is jammer, Mila Muis. Ek moes eerlik gewees het met jou daaroor, maar ek het gehoop dit is een van daardie allergieë wat sal oorwaai.
2: As ek so na daai oggies kyk, maar dit beslis nie oorgewaai nie.
1: Maar ek het klaar vir hulle name gegee.
0: Ons gaan vir hulle 'n ander huis moet kry.
1: Nee, pa, hoe gaan ons weet of hulle sal oorleef?
2: Meisiekind, daai mamma kat het, nes jy, 'n oorlewingsinstink. Sy het nie iemand nodig om haar te beskerm teen die buitewereld nie. Sy is 100% in staat om die wereld aan te pak. Nou maar toe, ek gaan laat weet vir Hunter en Jana, hierdie saak is opgelos. Ons het die skuldige opgespoor en dit was nie ek nie.
0: Hoe voel jy?
1: Pot, wat doen pa hier achter? Wie bestuur?
0: Die achter het by my oorgeneem. Die lugversorging is 'n bietjie sterker daarvoor en ek dink hy was desperaat om van die reuk te ontsnap.
1: Ek voel so sleg. Hierdie toer is nie so maklik soos wat ek gedink het nie. Ruk terug het dit gevoel of ek vir enigiets kan sien. Ek wou net leef en net waag.
0: Toe ontvoer jy 'n klomp katte.
1: Dit is nie 'n ontvoering nie, ba. Hulle was haweloos.
0: Ek is redelik seker daardie argument is nie geldig wanneer dit by mense in die hof kom nie.
1: Ek weet, maar ek wou hulle net help.
0: Ek is jammer. Ek het nie vir jou 'n kat gekoop toe jy 'n kind was nie. Ek wil jou net beskerm teen die teleurstelling van die waarheid.
1: Ba kon net vir my gesê dat ek allergies is. Ek het lang gedink, pa is wreed.
0: Soms moet jy as 'n ouer na die vark in die verhaal wees en vir jou kind se onthaalwe.
1: Pa, dit is 'n kat allergie. Dit is nie asof ek sê...
0: ek dink dit is tyd om vir hierdie klompe 'n nuwe tuiste te vind. Ella, sê vir Hunter ons moet aftrek.

0: kom. Daai bos daar lyk of dit 'n goeie tuiste vir jou katfamilietjie sal wees.
1: Is tannie seker hulle gaan okay wees?
0: Milaitjie, ek beloof jou, hierdie mamma kat sal seker maak sy en haar kleintjies is piekfyn. Kom, volg my. Daar sy, hier onder hierdie groot bos, 'n lekker veilige beskutte plek vir hulle om te woon. Daar sy, hier, jy kan hulle kartonbokshuis onder die takke inskuif.
1: Goed.
0: Ek moet sê, Jano is knap met sy hande.
1: Sies toch, voel hy al beter.
0: Ek vermoed hy mag dalk ook allergies vir katte wees, maar hy hou vol, daar is niks fout met hom nie. Vloe net karsiek, of liever busiek.
1: Of daardie doepa het gals in sy ingewande veroorsaak, Tannie.
0: Ja, toe, ek dink wat dit was nou al genoeg beskuldigings vir een dag.
1: Oh.
0: Ek het een van my handdoeke hier binne gesit, sodat die ou kleintjies daar 'n sagte plek het om te lê.
2: Mila.
1: Ja, pa.
2: Ander het gesê met hierdie vat is 'n ekstra kombers vir die katte.
1: Sy ontwerpersemp.
2: Ja. Die enigste een waar hy gisteraan so emosioneel was. Hy wil dit self vir jou gee, maar ek het vir hom gesê, you shall not pass, nie terwyl ek waghou oor hierdie katte nie.
1: Pa neem hierdie ding heeltemal te ernstig op. Of, pa soek net al lank genoeg 'n rede om daai lyn te gebruik.
2: Miskien so 'n bietjie van al twee. In ieder geval, hierdie ontwerpershemp is nou 'n ontwerperskombers vir jou katte.
1: Hulle is nie my katte nie, pa. Hulle is vrye wesens wat kan leef en beweeg soos hulle goed dink. Hulle het niemand se.
0: Ek dink jy raak nou heeltemal te diep ingetrek by hierdie rondloper kat storie.
1: Ja.
0: Kom groet. Dan kan ons daai bus weer op pad kry.
1: Tannie is reg. Dis tyd om te laat gaan.
2: Neem julle tyd om te groet. Ek gaan so lank terug bus toe.
1: Tot sins julle. My eerste katjies.
0: Versigtig met die ou kleintjies. Hierdie goedjies kan seker nie meer as so 5 dae oud wees nie. Ek dink hierdie mamma het nou genoeg gehad van ons. Toe, sit daai ontwerpershemp in die boks dat ons kan loop. Hy hinterknaap gee baie meer om as wat hy voorgee. Beteken word mens toch aangenaam verras.
1: Oeh,
0: ek dink hierdie mama begin naalswys.
1: Ja, tot ziens, Berta. Ai, jy sal altyd my eerste troeteldier wees.
0: Gezondheid.
1: Tot ziens, klein Kajan en Abel. Klein Stinie en Soekie en Batsubal. Mag julle wonderlike lewens sê, die vetste rotte vang en miskien eendag kruis ons paaie weer.
0: Kom, voor Hunter besluit om nog klere uit te trek om te skenk.
1: Ek dink nie uit veel aanmoediging daarvoor nodig nie. En as Tannie nou so vinnig loop.
0: Jong, my nek haar is dan skielik oorend. Wie weet wat vries aan die rande gedaantes ontwaak hier in die bosse. Is heeltemal te dig en afgesonderd. Laat ons in die bus kom.
1: As daai gedaantes maar net weet wat gedaantes is allemaal in daai kobaltblou bus, is dit nie ons nie, maar eerder hulle wat vreesbevange moet wees.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Ja, nee, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. 36 minuten oor die uur van 12 uur. Episode nummer 18 daar, die reekkramp. Ja, nee wat, hy bring die span tot stilstand, vragtig. En natuurlijk moet die ontbloot daar meer as net die skuldig is, nee, ja. Ek hoop jy dit geniet, onverwachte ontdekking van Mila, sy geheim wat sy weggesteek het, nee. Ja, verander, lag gauw in ietsie sagjes, nee. Maar nou ja, dit was een baie interessante episode daar. Kom ons kyk maar dan na môre, sy episode nummer 19, wees ingeskakeld dan vir daar die interessante episode wat dan sal plaasvind, nee. Nou net ingeskakeld hier op jou stem in die hart van die paradijs. Niemand anders as Donnie.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 12:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nationale Bloeddiens, SANBS, doen een beroep op kwalificerende Suid-Afrikaners om bloed te skenk, naarmate die nationale bloedvoorraad onder druk kom. Die Weskaapse politie het 4 mans in hegtenis geneem vir beweerde dwelmverwante oortredings na operasies in verskeie gebiede. Die Nationale Motorhandelaar Vereniging NADA sê onlangse brandstofprysstygings sal na verdere druk op Suid-Afrikaanse verbruikers en ondernemings plaas. Onlangse wysigings aan die wet op openbare administrasie bestuur vereis dat die nationale skool vir regering verpligte opleidingsprogramme vir staatsambtenare ontwerp en aanbied. Die Springbokke het die voortrou in die Greatest Rivalry reeds geneem nadat hulle saterdag die All Blacks met 29-24 by die FNB Stadium in Johannesburg verslaan het. Dit en jou financiële aanwysers volg bykie later om 1, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News, is ek Julien Bakker.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle gelee? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving, fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir Eden FM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. Eden FM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

0: Dis dit nou hier in FM, tyd presies 1 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Judine, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens, SANBS, doen 'n beroep op kwalifiserende Suid-Afrikaners om bloed te skenk namate die nasionale bloedvoorraad onder druk kom. SANBS moet dageliks ongeveer 3500 eenhede bloed insamel om 'n nasionale voorraad van 5 dae te handhaaf. Maar huidige insamelings is onder hierdie teken. Minder bloedskenkings, veldtogte by skole en universiteite gedurende die eksamenperiode, tesame met ander eise op skenkers se tyd, het tot die afname bygedra. SANBS moedig nuwe gereelde en voormalige skenkers aan om na vore te tree, met spesifieke klem op kwalifiserende skenkers met bloedgroepe O en B. Alle bloedgroepe is steeds nodig. Die Weskaapse polisie het 4 mans in hegtenis geneem vir beweerde dwelmverwante oortredings na operasies in verskeie gebiede. Lede van operasie Prosper het Sondag operasies in Nyanga, Elsenburg, Bellville en Kraaifontein uitgevoer. Die polisie het 'n verskeidenheid dwelms, waaronder bondels kat, Mendrix, tablette, kristal, metafamien en daga as ook 'n onbekende bedrag kontant gekonfiskeer. Die verdagtes tussen 36 en 41 jaar oud is in hegtenis geneem vir beweerde besit van en handeldryf in dwelms. Hulle sal na verwagting vandag maandag 7 September in die hof verskyn. Die ondersoek duur voort. Die Nasionale Motorhandelaarsvereniging NADA sê onlangs 'n brandstofprysstygings sal verdere druk op Suid-Afrikaanse verbruikers en ondernemings plaas. Petrol het vanaf 2 September met 1,34 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tot 3,15 per liter toegeneem het. NADA sê die hoër dieselkoste kan vervoer en verspreidingsuitgawes vir goedere insluitend voedsel en ander noodsaaklike items verhoog. Die vereniging waarsku ook dat stygende brandstofkoste tot inflasiedruk kan bydra. NADA sê hoë brandstofpryse kan ook verbruikers se belangstelling in nuwe energievoertuie insluitend hybride en elektriese voertuie verhoog. Onlangse wysigings aan die wet op openbare administrasie bestuur vereis dat die Nasionale Skool vir Regering verpligte opleidingsprogramme vir staatsamptenare ontwerp en aanbied. Die hervormings is van toepassing op nasionale, provinsiale en plaaslike regering en sluit kursusse onder meer ethiek, die bekamping van korrupsie, voorsieningskettingsbestuur en induksie in. Daar is dan 10 verpligte kursusse, terwyl die kabinet opdrag gegee het dat nog 10 ingestel word. Die Nasionale Skool vir Regering sê die maatreëls is daarop gemik om vaardighede in die openbare sektor te versterk en dienslewering te verbeter. Sommige munisipale werknemers word egter nog nie deur verpligte voortgesette opleidingsvereistes gedek nie. Die Springbokke het die voortouw in die Greatest Rivalry reeds geneem, nadat hulle Saterdag die All Blacks met 29-24 by die FNB Stadion in Johannesburg verslaan het. Suid-Afrika het 'n dominante vertoning in die skrims en by die afbreekpunte gelewer, terwyl hulle verdedigingspoging hulle gehelp het om 'n laat uitdaging van Nieu-Seeland af te weer. Die oorwinning met 5 punte gee die Springbokke 'n belangrike voorsprong teen hul jarelange teenstanders. Die wedstryd was deel van die jongste hoofstuk in die historiese wedywering tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, met die Springbokke wat die oorwinning voor 'n tuiskare behaal het. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen R15.97 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is op R18.56, die Britse pond op R21.58 en goud gekoop teen $4,405.44 per fyn ons. Brent olie is op $96.28 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $79,684.79. 90 sent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Julie Makier.
1: Ja, ons sê dan baie dankie aan Jolien, vir Rosa Makier. Kom ons kyk vandag, wat sê jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suidkaap vir vandag maandag die 7 September 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 12 en een maximum van 28 graden met zonnige veer. Dan moet je gezien naar George Mossebaai, Wilderness, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 13 en 23 met lekker zonnige veer. Albertine, dat was dan Heidelberg, 12 en 30 met zonnige veer. En dan Kalisdorp, ladies met een Zoar, 13 en 27 met zonnige veer. Swellendam, 14 en een maximum van 28 met zonnige veer. En dan Uniondale, 11 en een maximum van 24 graden met lekker zonnige veer. Die weer is dan gebring aan jou, die weerkantoor in Kaapstad. Ek en gerust hulle webtes te besoek vir meer inlichting by www.saweatherservice.co.za.
2: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skin Care and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skin care, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
3: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
4: Catch me if you can.
5: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Goeiemiddag Suika, wees een groet in hy prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, dit is weer oudsoringse beurt om open heavens aan te bied en ons gee die Heere die hoogste prijs en die hoogste eer. Ek is maar Sarah aan die kant van oudsoring en ek wil u vanmiddag bemoedig met hierdie woorde opgeteken in Psalm 27, die eerste vers. Die Heere is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Heere seën.
1: Familie en vriende, goeiemôre. En ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Ons is baie dankbaar dat die Heere vir ons in hierdie week deurgedra het. Dat ons op hierdie vrijdagmôre weer met mekaar in kontak kan kom. Vooral deur die woord van die Heere. Net een stukkie padkos vir die dag. Een van die naweek wat voorlees so, of jy nou morgen voor die opgraf moet staan, of morgen in die huwelik tree, of vervingse aan het, ons vertrouw dat die Heere vir jy sal versterk, en vir jy sal onderneem, oor die naweek wat voorlees. Laat ons dat die Heere dank. Hemelse Vader, baie dankie vir morgen, vir nog een voorrecht wat jy vir ons gee, Heere ontvang uit die hand, het ons verder te verspreekend die Heere, wat ons besef, ons net u, die Heere, dat het vir ons moontlik gemaakt het, het in ons gedink, Heere, om hierdie dag te kan sien, en ons wil bid, Heere, dat u ons hand sal vasthou in die dag, vir ons sal lei in die spore van gerechtigheid. Wat hy vir ons gaan doen vandag, Heere, plaas ons alles in die hand, wat ons weet, met u aan onze kant, Heere, is ons alles in staat. Ek bid nou dat die woorde van my mond en die wat denken, want ons elke keer sy harte ontvankelijk sal wees, u my God en my redder. Amen. Geliefdes, vanmorgen wil ek saam met u deel, net een gedachte uit Lukas, hoofstuk 15, en dit wel die 7e vers, wat sê, daar is groot vreugde in die hemel, as een sondaar na God toe terugkeer. Met my thema vanmorgen, die Heere wag op arms, vir elkeen van ons om iets te kom. Ek weet, het voel altyd nooit lekker om iets te verloor, nie waar nie. Maar as het iets sentimenteel is, wat ons natuurlijk baie goed opgepas het, en skielik het die product of die ding nou soek geword. Of, het jy ook as kind soms woedend, kon sê is net kwaad geraak, en baie keer net dier malligheid jou sak gepak en weggeloop, en sommer baie keer, dan bevind het jy lang en dan kom jy my net weer terug huis toe, baie keer met die honger maag, omdat dit waar jy jou self bevind het, toch maar nie die selle is, as huis nie. Baie keer was ons ouers geduldig met ons, en ons elke keer maar terug ontvang, omdat hulle vir ons lief is. Lukas 15, vertel ons die verskeie verhale van die verlore items wat teruggevind is. Bijvoorbeeld die verlore skaap, die verlore muntstuk en ook die verlore seun. Het is nogal makkelijk vir gelowiges om hierdie gedeeltes te lees en heimlik dankbaar te wees dat ons baie keer sê, ek is blij, ek is die een van die verlorenes nie, omdat ek gered is, en dan toch eindelijk weg te wees. Ja, om weg te wees en dit te ontken, is eindelijk doodgevaarlik, broers en sisters, vooral vir ons geestelike lewe. Om te kan weet, jy is nie nabij aan jou vader nie, en dan te kies om ver van hom af te bly. Laat natuurlijk die deur ook vir Satan om met ons koppe te smokkel en ons net nog verder van die Heere af te rokkel. So, vanmorgen bring het my met die volgende vraag wat ek myself en vir u wil afvraag. Waar is ek in u op hierdie oomblik? As jy thuis by God is, geniet die koningsmaal van vrede wat die Heere aan ek in u voorsit. As jy iets wat verdwaal is vermore, en ver weg van die Here af is. Vaar die Heilige Gees om jou weer sagkens terug te lei. Jy sien die Vader wag immers vir ek en u op die voorstoep van ons eie harte om ons terug te verwelkom, om te sê kom ek en kom huis toe. Maar dit is toch waar die Here graag wil hê ek en u moet wees. Daar was blijdskap met die verlore skaap wat gevind is, met die verlore muntstuk wat gevind was, en daar was groter blijdskap met die verlore seun wat huis toe gekom en sy pa het selfs gesê my kind was dood en het weer lewendig geword. Wat vind ek in u vanmôre? Kom huis toe. U hoef nie rond te dwaal soos 'n skaap wat geen herder het nie. Kom huis toe vanmôre en kom terug na jou pa toe, want die Here wag oop arms vir ek en u om maar net weer te sê pa, ek hoef nie een van die seuns genoem te word nie, maak my soos een van die diensknegte, maar die Here wat ek ken is die Here wat vol vergewensgesindheid is, en hy sal vir ek en u ook aantrek skoene, een nieuwe ring, een nieuwe kleed, omdat daar blijdskap in die hemel is wanneer een verlore kind huis toe kom. Dank je hemelse Vader dat die elke dag Here uitkyk en oop arm staan om ons terug te verwelkom. Help ons Here as ons die pad byster geraak het om weer die pad terug te vind huis toe na u die Here toe. Help ons Here dat ons sal spoedig maak voordat te laat is. Here, die gesangdigter sê vir ons, wie weet of môre ooit weer kom, waarom nie nou, hoe laat hom in. Mag die Here se seën op ons rus vandag, en Here, ons vertrou u die Here om met ons te wees en vir ons Here te lei terug huis toe. En dankie vir wat u kan doen en gaan doen in ons lewe, in Jesus naam. Amen.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Want nou jy nog die dag toe ons tieners was. Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Yes, I know that you believe in love. Welcome back. It's almost 1:30, almost time for the news headlines in English. So let's hear what's happening, all right? A big shout out to you, 060-505-2693. Kavooks, what's happening, brother?
1: Yes. Jy weet, ons maak hier ons maandag blou nie. Ons weet wanneer om te handelen. So ons leid na maandag, maar as geef sy maas, veilig wees. Mooi maandag vir jou.
0: Mooi maandag vir jou, my vriend. Dan sien ek, goeiemorgen sê iemand, lieve my Sebastian, middag hier in FM. Ek wil net baie dankie sê vir Saterdag aan sy dans. Ons het loyale luisteraars, het een verskrikkelijk geniet. So verskrikkelijk baie litte losgemaak, nee. Dankie sê vir allemaal vir die lieflike aand en vir die personeel wat daar was, vriendelike gezichte en die manier hoe hulle ons verwelkom het. Baie, baie dankie. Dit kom van Christeline Alipad van Rosemore. Christeline, ek sien jy het een paar prachtige foto's daar gevat. Prachtig, ek is blij jy dit self geniet, nee. Nou ja, kom ons maak ons gereed vir die nuus hoogtepunte in Engels.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

0: listen online via Herontdek Eden FM. Jouw stem in die paradijs.
1: Ware diversiteit.
0: Wees deel van ons span.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Ons sê maandag natuurlik, maandag die 7de van September. En as ons die oë knip, dan is ons in Desember in. Soos om die draai, gegroet vir almal. Heerlik om vanmôre te sê dat ek dink ons bloed is dalk groen vandag. Ek dink jy ons moet sê ons bloed is blou nie. Ek het eers na die Stormers gekyk nie of na die BP-span gekyk nie. Wel gedaan in daai boksspan. Jo, het was heerlik. Nou sê die manne vir my daar, die bok wen, dus was die drie emme wat die bok laat wen het. En ek het toe nader gaan kyk, maar hoekom sê praat ek van die drie emme? Melke Marks, ek meen, die mannetjie het die manne oor aan gesit, praat maar van oks, ek weet nie waar is die em by hom nie, oks en chair, die manne geskrim dat hulle broeke bewe. Nou hoop ek nie die oplek manne en ons geleder is kwaad vir my nie, he. Maar erken maar, die bok het vir hulle plat geskram, jy weet. En natuurlijk, toe die skrimskaker die tweede helft opkom, Krappies van die Berg, Monnie van die Berg, wat een mooi storiekie. En dan natuurlijk ons eie Manny Libbok het net so besonders gespeel in die tweede helfte. Welgedaan bokke. Hulle is natuurlijk nou reeds in Amerika, en ek het vanoggend gesien daar, ons minister, of ons ambassadeur Roof Meyer in Amerika, het hulle persoonlik op die liggawe ontmoet. Hy het gesê, wil die Suid-Afrikaners welkom heet, en hierdie naweek natuurlijk is die laaste toets 2-1 vir die bokke, en gaan dit natuurlijk wees, dat die All Blacks daarin vat, en 2-1 maak, die trofee deel, het gesien die trofee is in 2 stikke, nee? Dat is een magneet, wat die 2 stikke mekaar vasthou, juist vir die rede, as hy gedeel moet word, laat daar 2 helftes, elke ou kry sy helfte van die trofee. Kom ons hoop, die bokke maak het deur. Natuurlijk, wil ek ook baie dankie sê, is altyd maar op 'n hartseer noot, saterdag natuurlijk, daar met Martens en die begrafnisse wat ons gedoen het, wat ek gedoen het, en vir my kan of in die familie van oorlede Althea Lewis en Catherine Smit, wie se diens ook persoonlik gedoen het, dis 'n voorreg om die dag saam met hulle te spandeer, is 'n voorreg om hierdie geweldige ervaring met die familie te deel, by die kerk, by die graf, by die huis. Dankie dat jy vir my toegelaat het as Martens om hierdie ervaring met jy te deel en alle voorspoed ook met die genesing van hy wonde wat geslaan is by die families. Mag jy vertroosting vind wat net by Christus teenwoordig is. Nou vandag se nuus is 'n mond vol nuus. Nou ek gaan nie alles vandag hanteer nie, want toe ek hier inkom, toe sit Jason agter oor die stoel, ek tog hy het promosie gekry, dat hy nou hy is die hekwag, hy is die bestuurder, hy is op pensioen, ek weet nie wat nie, en ander moes ek vir my sê, meneer, is nou al die tyd van die middag, maar hy lag saam met ons tenminste, so ons is hier, is die belangrikste. Die een punt wat ek so bietjie wil aanraak vandag, en dit gaan oor die Suid-Afrikaanse onwettige ekonomie. Nou kan jy vir my sê, Willie, wat se ekonomie is onwettig? Ons weet produkte wat die land inkom op maniere wat hulle nie deur formele prosesse gehanteer word nie, met ander woorde waarop nie douanebelasting betaal word as hy in Suid-Afrika inkom nie. Dit is namaaksels van sekere produkte. Al daai goed is die onwettige ekonomie. Suid-Afrikaanse ekonomie of die landskap, ekonomiese landskap, weet nie van daai produkte nie. Ek meen daardie inkomste word nie verklaar in belang van Suid-Afrika nie. Ek meen die belastings daarop word nie verklaar nie. So die grootte van daardie onwettige ekonomie is op die oomblik 280 miljard rand per jaar. Dit is nie klein geld nie. Nou die groot probleem rondom die hele verslag wat ek hier gekry het, sê dat hierdie onwettige ekonomie van daai grootte skep nie werk nie. Dit skep net nuwe probleme. Nou, op grond van wat, daar is toch mense wat vir die ekonomie, onwettige ekonomie werk. Waarna is ek hier achter met die verslag? En ek kan die verslag met die vinnig behandel net nou, en dit is uitgereik deur die Econometrics vir die Verbruikersgoedere Raad, die sogenaamde CGSA. Die verslag is opgestel, en daar is 'n paar interessante inligting wat ek wil deel rondom dit. Ons gaan nie in detail hanteer nie, ons gaan net so 'n paar hoogtepunte natuurlik aanhaak. Verlede week en donderdag en vrydag was ek in die Kaap, en natuurlik was die AAI ook deel van 'n groep vennote wat die sakeleier van die jaar in die Kaap aangewys is, of aangewys het, en hierdie jaar is meneer Leon Cowan aangewys as die sakeleier vir die jaar 2026,
En ek gaan net 'n paar punte vir u meer maak, net so in 'n paar paragrawe sê, wat sê Leon Cowan, wat het vir hulle gewerk? Leon Cowan is 'n ontwikkelaar, hy was 'n bouer, hy praat ook van sy entrepreneursreis, so groot ontwikkelaar sê sy entrepreneursreis, hy praat van entrepreneur. En hoe hy begin het daar in die jare 1970s met klein verfwerkies en opnappingswerkies, en hy sê het letterlik hier so, hy is gesien daai tyd as 'n sogenaamde bakkiebouer. Bakkiebouer, as jy 'n werkie, loswerkie hier of daar kry, jy gaan koop 'n blik verf, en jy gaan verf iemand se huis of wat uit vir 'n paar rand. Dis die sogenaamde bakkiebouers. En hy sê, ons het nie geld gehad nie, ons het begin met so 100 rand elk per maand, wat ek en my vennoot verdien het, om die Rabi groep te begin. So, wat 'n mooi story, en ek gaan 'n paar punte met die deel vanmiddag, net so 'n bietjie vir motivering. Dan sien ons weer in die brandstofpryse wat duur is. Ons het geskrik toe ons by die petrolpompe kom. Ons kan sien as die petrolman gesê jy moet betaal, hoe hardloop hy tanklesing sommer oor die R2000 net so. Daar sit hy oor die R2000. En jy skrik jou half boeglam. En hier is 'n verslag wat deur Nikki Weimer, sy is Netbank se hoofekonoom, uitgereik is. Wat praat oor dat sy glo die grootste skokke van petrol of diesel is nou verby. Die prys gaan hoog bly. Want die drama en die geknor tussen Amerika en Iran bly daar. En ons sien hulle het probeer vrede maak tussen Rusland en Oekraïne, die Amerikaners. En dan kom ons ook met die groot situasie dat president Donald Trump se termyn aan die einde van die jaar moet hernie word of hy gaan verval. En lyk my die Amerikaners is so half besig te draai teen hom oor sy maniere van dinge hanteer. Maar die ekonomie gaan onder druk bly, die petrol brandstofpryse gaan hoog bly, ons gaan nie meer daai groot skommelinge sien nie, maar hy gaan hoog bly. En daarmee saam sien ons natuurlik dat die inflasiekoers skerp gespring het van 3% na 5%. En ons weet wat is die volgende voorland, as die inflasie nie onder beheer gebring kan word nie, met alles wat gaan styg met die brandstofpryse nou, beteken die rentekoers gaan ook verhoog word. Ek het vanmôre in 'n verslag gesien, hulle praat Suid-Afrikaanse ekonomiese groeikoers, met ander woorde die groei waartoe in die hele land in globaal groei per jaar. Nou, meneer, die minister van Finansies, minister Konogaba, het gesê in sy begrotingsrede dat Suid-Afrika gaan groei hierdie jaar teen 1.6%. Dit was die verwagting en het was so opgewonde in die begin van die jaar met die begroting, dat dit gaan gebeur. En so het hy ook sy begroting aangepas rondom hierdie verwagte hoër inkomste. Dan sien ons in die verlede kwartaal, in die vorige kwartaal was Suid-Afrika se groeikoers op 0.5%. En die verwagting is dat die groeikoers wat nou binnekort vir die volgende kwartaal aangekondig gaan word, gaan staan op 0%. Geen groei in Suid-Afrika se ekonomie nie. En ek en jy sien dit, ons voel dit, ons sien dit aan besighede wat swaar kry. Ons sien 'n manier hoe besigheid doen tans. Die verbruiker kry baie swaar. So ekonomiese groei is amper tot stilstand. En dit kan Suid-Afrika dwing in 'n tegniese resessie, is daar vir 'n tweede agtereen kwartaal 'n negatiewe groei natuurlik gaan kom. Dan het ons gesien ook die kongreslede daar in die VSA het natuurlik die verlenging van AGOA. AGOA is die ooreenkoms, die AGOA handelsooreenkoms met Afrika lande. Dis Amerikaanse konsessie of 'n wetgewing wat laer tariewe gee of nul tariewe gee vir produkte uit Afrika na Amerika toe. Groot geveg ook met die oorlog of die geveg tussen Ramaphosa en Donald Trump, het die kongres nou in die laaste die AGOA ooreenkoms goedgekeur of verleng tot in die jaar 2028. En dit is 'n baie goeie nuus vir landbou spesifiek, landbouprodukte wat nog steeds met die dingend kan uitgaan na Amerika toe. En die dit nie die geval was nie, sou ons teen daai verhoogde 30% tariewe moet uitvoer en Suid-Afrika se produkte sal nie in die wêreldmark natuurlik kompeterend wees nie. Nou die ander groot punt wat ek vinnig wil gesels vandag is natuurlik testamentmaand. Weet jy dis testamentmaand? September maand is testamentmaand. En daar's baie prokureurs wat natuurlik testamentmaand natuurlik gebruik om gratis testamente vir persone op te stel, individue op te stel. En hierdie testamentmaand het ek 'n bietjie navorsing gesien en dit is eintlik skokkend om te sien wat hier aangaan. Sanlam het by beraming, Sanlam Trust het by beraming opname gemaak en gesê dat 65%
van Suid-Afrikaners het nie 'n testament nie. 65% het nie 'n testament nie. En sê daai vergelyk met 'n vorige jaar, ons sien die vorige jaar was daar 66%. Lyk my dis enorm. Laat Suid-Afrikaners glo nie, daar moet 'n testament uitgemaak word nie. Nou, dit is testamente maand. Daar's uiters belangrike feite wat vervat word in 'n testament. Een daarvan, as jy sou afsterwe en jy het enige bate, mense het 'n persepsie om te sê, maar ek het geen bates nie, hoekom moet ek 'n testament nodig? Maar as daar enige bate is, ter sprake, dan praat ek nou van minderjarige kinders. As daar minderjarige kinders is en iets moet gebeur met daai kinders as jy sou afsterf, man of vrou sou afsterf. 'N testament is die dokument wat daai gaan aanspreek en sê, my kinders moet onder voog gaan by so en so voogouer by die geval mag wees. Jy dikteer basies dan. Ander ding natuurlik, enige fonds het basies bates. Nou 'n bate is dinge soos spaargeld. As jy daar 'n bietjie spaargeld in 'n rekening het, as jy dalk 'n voertuig het, maak nie saak wat hy werd is nie. As jy 'n eiendom het of jy dalk aftreegeld het wat jy wag om te ontvang. Ek meen al daai fasette is bates. So jy kan nie vir my sê dis 'n perspektief, jy het nie 'n testament nodig want jy het nie bates nie. Daardie goed is bates. En dit moet gehanteer word, so dan moet 'n testament natuurlik gekry word. En testament maand, hierdie maand, is vir jou geleentheid om seker te maak, ons stel hierdie persepsie reg en ons kry dit uitgesorteer. Nou, ek weet nie of u al die spotprentjies gesien het van Airlink se twee vliegtuie daar oor die Kaapstad stadion, die swart en die groen vliegtuie, die Bombardier 195, pragtige vliegtuie, ek het in hulle gevlieg ook nie lank terug nie, pragtige vlootvoertuie, en natuurlik daar laag soos tussen 12 en 13 meter oor die stadion se dak verby gegaan. En hierdie bekgevegte en gespotterij, en Airlink het nou gesê, maar hy het sy data beskikbaar gestel vir burgerlugvaart, dat hy gaan kyk of hy oortreed. Ek meen, daai vleeniers is van die hoog opgeleiste vleeniers wat daar was, dis ingeoefen lank voor die tyd, en daar kon nie 'n fout gewees het nie, in hierdie verslag van Piet van der Spek, Suid-Afrikaanse lugvaartfotograaf en skrywer, sê baie duidelik dat daar was niks fout met die oorvlug van die twee vliegtuie. Hulle kan wel laag gewees het, maar daar was niks fout met die uitvoering nie, daar was niks fout met die beplanning nie, en Airlink wil hierdie ding nou in die kiem smoor, hy het nou die vlugopnemers van die twee vliegtuie sy data laat bekom aan burgerlugvaart, en hulle moet nou gaan besluit of hulle onwettig was. Hulle het precies volgens die lisensievoorwaardes opgetree om hierdie ding nou in die kiem te smoor. Wel gedaan Airlink, julle het daai verbyvlug perfek uitgevoer en Suid-Afrika baie, baie trots gemaak. Dan het ons twee ander saakies. Hierdie een saak is nogal vir my een punt om te gesels. Ek het op hierdie programma die hele paar keer gesê dat Chinese voertuie deesdae is geweldig groot in die mark en hulle praat oor die afgelope 2 jaar die geweldige opskudding wat Suid-Afrikaanse mark ervaar het oor nuwe voertuie. Onthou die Chinese voertuie word nou verkoop in Suid-Afrika as nuwe voertuie. En daar is groot subsidering, bemarkingssubsidies wat die Chinese maatskappye gebruik in China en nou selfs Chery in Suid-Afrika om hierdie nuwe voertuie in Suid-Afrika te verkoop vir 'n prys wat jy nie kan los nie. En nou sien ons wat gebeur het in die mark en dis wat hierdie verslag duidelik vir ons sê. Nuwe voertuie is aangekoop en van die gebruikers van voertuie het natuurlik nou dikwels ingeruil hulle Toyotas, hulle Volkswagens, hulle BMW en die ander gevestigde voertuie brands is ingeruil op hierdie nuwe voertuie. So wat ons eintlik sê is dat hierdie Toyotas en die Volkswagens en die BMW's het in die mark gekom, in die tweedehandse mark gekom. En ons weet, daar is 'n kwaliteitverskil tussen die Chinese voertuig en die voertuig wat ek net vir jou genoem het, die tradisionele Suid-Afrikaanse voertuie, en dit is so in hierdie verslag ook deurgegee. Nou, die hele probleem of die hele waarskuwing kom om te sê, gaan Suid-Afrikaners 'n tweede keer 'n kar koop? Met ander woorde, hy tweedehandse voertuig wat jy nou reeds baie goedkoop nuut gekoop het, as hy in die tweedehandse mark gaan beland, dink jy daar gaan 'n mark tweedehandse mark wees vir die voertuie met die goedkoop prys wat nie die goed verkoop gaan word? Ek meen, jy kan 'n nuwe voertuig koop deesdae, ek wil nie uitsonderings maak nie, in die orde van R300,000,
het jy 'n splinternuwe Chinese voertuig. Baie gevalle nog goedkoper. Waar jou mededingende voertuig heel wat duurder is, maar kwaliteit is nou een van die faktore. So, die groot kommerpunt hier is, wat gaan gebeur as hierdie voertuig in die tweedehandse mark kom? En daar gaan nie 'n prysvrye voertuig wees nie. Die vraag is, gaan Suid-Afrikaners 'n tweede keer hierdie Chinese voertuie koop? Raak het net 'n dumping plek Suid-Afrika, waar hierdie Chinese voertuie natuurlik verkoop gaan word. So, dis 'n prentjie om dop te hou, en die tendens en die voorspelling is baie duidelik, dat dit reeds wat te voorspel gaan gebeur, dat daar 'n afname is, of eintlik 'n stop is, in die Chinese tweedehandse voertuie wat verkoop word, en die pryse wat daarvoor gaan betaal word, omdat jy 'n nuwe voertuig gaan, vir 'n fraksie meer, 'n splinternuwe voertuig kan koop. Is daar bepaalde probleme vir tweedehandse voertuie, Chinese voertuie. Dan so die laaste punt voor ons gaan breek vir 'n stukkie musiek, is bedrog wat verbruikers teiken. Die bedrog wat ons verbruikers in Afrika teiken. Ek myself het amper 'n oproep gister gehad, nie amper gehad nie, ek het hom gehad Vrydag, stem wat baie onduidelik is, 'n vroue stem, duidelik kan jy hoorbaar het, hulle stem probeer wegsteek, dat jy nie mooi kan hoor wie praat nie. En al wat ek kan hoor, sy is van die bedroglyn, van Standard Bank se bedroglyn, en hulle het bedrog op my rekening opgetel, en ek het onmiddellik juist in my humeur verloor. Ek het onmiddellik vir haar gesê, moet nie met my speel nie, ek weet waar jou oproep vandaan kom, en ek gaan onmiddellik hierdie oproep aangee. En die minuut daarna, toe sy weg, telefoon neergesit, die telefoonnommer is verwyder, die hele ook, sy weet so. Hulle teiken gevestigde rekeninghouers, met alle soorte praatjies in terme van, daar is bedrog op jou rekening en slinkse maniere. Nou hierdie verslag sê daar was 'n stygging op die afgelope jaar van 90% in bedrog gevalle. En die waarde daarvan, die toename daarvan is in die orde van 7,44 miljard rand se geld. Swaar verdiende gelde word uit mense rekening uitgevat of gesteel. Vat is nie 'n naam nie, gesteel as gevolg van slimse bedrog maniere. En ek gaan vir jou op die einde van die verslag daar sê, net nou soos terugkom, wat is die typiese metode wat hulle gebruik om hierdie bedrog natuurlik met jou te maak werk. Nou, dis nou die vinnige lismaker oor vanmorgens se nuus. Dis nou 14:30, presies 14:30. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en dan gaan ons die paar verslae met u behandel. Bly ingeskakel.

Welkom terug en ons gaan gou die hoofsake hanteer. Natuurlik een lekker stukkie. September maand, boonbehalwe nou testament maand, is ook toerisme maand. En toerisme maand beteken dat Cape Nature hier in ons geweste en ook in die Kaap het natuurlik toerisme week aangekondig en toerisme week is van die 19e tot die 25ste van September. Nou, jy kry gratis toegang, dagbesoekers, jy kry gratis toegang as jy by die deelnemende Cape Nature reservate sou inkom. Jy gaan nie betaal vir die ingang, dit is gratis vir die gemeenskap. Nou, wat kan jy als daar doen? En hier sê hulle, jy kan lekker gaan stap, jy kan gaan bergfiets ry, jy gaan voeltjies gaan dophou, jy kan piknik hou, jy kan gaan swem. So, dit is juist vir die gemeenskap om 'n bietjie bewust te maak van die omgewing, die klimaat. Ek meen, hoe voel jy as jy heel dag in 'n kantoor sit, soos ons in die kantoor sit, en jy kom soos 'n voeltjie loslaat in die natuur? Jy is sommer 'n nuwe mens. So, hierdie is 'n baie goeie geleentheid, en die deelnemende Cape Nature takke natuurlijk in ons onmiddellike area. Hier praat ons van Robberg, daar by Plet, Keerbumstravier, neem deel, Goukama en Outeniqua hier rondom ons, en dan ook as jy in die Karoo is, kan

Jy moet instap by die hek. En hulle sê, as jy aanlyn sou bespreek, dan kwalificeer jy nie. Jy moet daar by die hek aanmeld, jou voertuig parkeer, en jy moet instap op die faciliteite, en dan kan jy vir die hele dag, as 'n dagbesoeker, nee, jy kan nie lang naweek daarvan maak nie, as 'n dagbesoeker, kan jy die hele dag nou instap, jy kan die hele dag geniet, en jy gaan niks betaal, om bietjie die natuur te ervaar nie. So, maak hy datum groot, die 19de tot en met die 25ste van September, is toerisme maand. Die sakeleier van die jaar, soos ek genoem het in die Kaap, Leon Cowan, hy is die stichter, medestichter van die Rabie Eiendomsmaatskappy, en hy het gesê, ons het baie nederig begin in die jare 1970s, en ek hou van soeke stories, jy weet, soeke werklike stories, waar hulle gesien het as 'n sogenaamde bakkiebouwer, hulle het 'n bakkie gehad, en hulle het verf hier en daar blikverf gekoop, en het met die bakkie het hulle mense se huise of wat geverf nogal. En hulle sê, by tyd het hulle so R100 per maand gekry, die twee Rabie broers, het R100 per maand gekry om so 'n besigheid te begin, jy weet. En ja, dit was maar bietjie verfwerk en bietjie bouwerk waarmee die besigheid begin het. Nou, ek gaan net die einde vir julle vertel. Nou, die Rabie groep is verantwoordelik vir daardie ontwikkeling by Century City. Nou weet ek nie wanneer laas was hy in die Kaap nie. Ek weet nie of jy weet waar Century City nie. Daardie ontwikkeling in Century City ter waarde, sy waardebepaling tans is R39 miljard. Van R100 per maand na ontwikkeling van R39 miljard is 'n massiewe sprong wat gevoer word. En hier sê Cowan dat Century City, die kompleks, die ontwikkeling, dis nou op pad natuurlijk, as jy nie van weet nie, as jy van die Parel afkom op die N1 en jy ry daar by Durbanville verby, dan kry ons daar die groot Century City op jou linkerkant. Daar was ons Ratanga was ook daar gewees, die groot kompleks, massiewe kompleks. Nou die kompleks bestaan uit 1 miljoen vierkante meter in gemengde gebruiksruimtes, met ander woorde kantoorblokke, hotelle, verskillende gebruiksruimtes, met 8.5 kilometer se kanale, se waterkanale wat daar gebou is, ook in daardie hele kompleks. Dit het 16 hektar se vlei land bewaar, en is deel van 'n natuurreservaat wat ook daar binne kan bly, weet. So, dis 'n verstommende ontwikkeling, en die boustyl is so astronomies, hoë kwaliteit, mens voel sommer lus om na aan te ry, weet. So, dit is die uiteinde van die Cowan broers, en Cowan het vir ons 'n paar dinge geleer, en hierdie belangrike dinge wil ek graag met jou deel. Hy sê, as dinge skeef loop, hy sê, jy moet elke dag behoorlik jou werk doen, jy moet behoorlik in die boubedrijf, elke komponent moet jy baie behoorlik ontleed, elke komponent, jy moet kosteberekenings doen, behoorlike, en jy moet die bouwerk self by betrokke wees. En jy moet altyd meet wat jy reg doen. Nou, ek noem het vir jou, omdat my ervaring is, deur baie van die besighede wat my kantore instap, wat nou wil tender vir 'n plek, ek moet help met die tendervorms wat voltooi moet word, dan sê die dame of die persoon vir my, hulle moet nou so in 'n skool, hier by 'n skool moet hulle 'n saal of 'n klaskamer aanbou, ek hulle skat somme, hulle het somme op die straat gehoor, iemand op die straat het vir hulle gesê, nee, julle moet min of meer so 6 miljoen vra, dit sal in die kool wees om te bou. Jy het nog nooit so werk gedoen nie, jy het glad nie een beraming gemaakt oor wat precies daar gedoen moet word nie, nou gaan jy op iemand se woord en jy gee een prijs vir 'n tender en daar laat jou in. So, ek wil absoluut Leon Cowan se woorde herhaal om te sê, jy moet elke komponent gaan ontleed, in elke besigheid, nie konstruksie nie, jy moet alles gaan ontleed, jy moet 'n behoorlike kosteberaming maak, om wat kost het jou? Wat is jou koste? Dan koste is alles, jy weet, van jou tyd is ook koste, wat bereken moet word. Tot die bouwerk wat jy self doen, is belangrik om by jou site, of by jou besigheid betrokke te kan wees, dan is sukses vir jou uitgerond. En hy sê, as dinge skeef loop, maak het reg, al kos het jou geld, is krities belangrik, is dinge nie reg, as nie, maak het reg. Vra om verskoning, en maak het reg. Leer uit die foute uit, al kos het jou geld. Ek meen, niemand van ons het toch nooit nie foute gemaakt het nie, en baie van ons het geld gekos. Maar, een besigheid wat kan herken het een fout gemaakt, het geleer, en hy gaan in volgende fase, gaan hy beter en beter vaar. Dis die type besigheid wat ek sal ondersteun. So, hier is een paar uiters belangrike lesse.

0: Hy sê om ander mense, jy moet sorgsaam wees met hoe jy mense behandel. Die manier hoe jy met ander mense praat, is krities. Respek kan jy nie koop nie. Respek word verdien. So die manier hoe jy met mense praat, en mense is ook jou werkers, mense is jou gemeenskap, mense is jou man en vrou, by wie jy lewe, die manier hoe jy met jou mense praat en werk, dit dwing respek af. En is kritisch belangrik. Hy sê, baie van ons het die gewoonte, en vrame van my, ons sien het baie raak, om mense eenvoudig net af te kraak met hulle woorde. So as hy op 'n plek wil kom, of as hy 'n posisie wil bekom, of as hy een of ander titel wil hê, dan sal hy mense vertrap, en hulle absoluut verneder, om in sekere posisie te kan kry, en dit is nie manier, hoe een sakeleier na vore toe gaan nie. So, die Cowan groep het grotendeels groot stuk grond aangekoop, lands constructieproject daar in die stad, waarvan hulle gemeenskapshuise gaan bou het, en het aan die gemeenskap oorhandig. Hulle het nie gewag vir die regering, het nie gewag vir die staat nie. So, hulle gemeenskap betrokkenheid, hulle terugje in die gemeenskap, is ook geweldig, en dit maak hierdie maatskappy die Rabi groep, Rabi Eienaamsgroep, seker voorwaarlik een van die groot ontwikkelaars wat ek nog gesien het, wat respek met mekaar kan afdwing. So onthou hierdie paar baie belangrike punte, is hanteer mense met respek, doen jou werk korrek, maar doen behoorlike huiswerk, en die ander kant van die saak is, jy weet, as jy 'n fout maak, sê jy het 'n fout gemaak, maak om reg, al kost dit jou natuurlik geld. Suid-Afrika is 'n onwettige ekonomie. Ek het vir jou genoem van die ekonomie wat nie in die wettige netwerk funksioneer van Suid-Afrika. Beteken dat produkte word nie op die formele manier bekom waar dit verklaar is in 'n Suid-Afrikaanse stelsel waar die vervaardiger of wie ook al dit verklaar het aan die binnelandse sake of die regering SARS nie, waar die belasting daar betaal is en deur die ware ketting gekom het tot aan die eindgebruiker waar almal van ons natuurlik deel vorm. Ek meen belasting vorm deel van elkeen van jou se lewe. As jy 'n produk gaan koop op die rak en as BTW te sprake, dan is jy 'n belastingbetaler. Moenie vir my sê jy betaal nie belasting, want jy is 'n belastingbetaler. Maak nie in watter opsig nie. So die informele ekonomie sluit daai koneksies heeltemal uit. So die groot probleem hier is dat die werke wat hulle skep, en daar word werke geskep, maar glad nie gecontroleerde werke nie. As jy behalwe nou van die groot verlies, wat as gevolg van inkomste in die land natuurlijk aangeteken word, en daar sien ons die waarde van 280 miljard rand, val werkers wat vir hierdie mense werk, buitenkant die belasting net. So, daar word geen verklaring vir so 'n werker gemaak, as jy by hierdie onwettige besighede natuurlijk gaan werk nie. Jy het geen arbeidsbeskerming nie, as iets met jou gebeur, jy voel jy is onredelik behandel en jy wil die saak gaan aangemaak by die CCMA, het jy geen beskerm nie, absoluut geen beskerm nie, want hy besigheid is nie geregistreer in die Afrikaanse konsep nie. In die eerste gevalle ook is dat dit die misdaadprobleem deur georganiseerde misdaadnetwerke net verder kan uitbrei. So met ander woorde, as jy vir die besigheid sou werk, dan vorm jy deel van die misdaadnetwerke. So jy moet baie mooi dink oor waar jy werk, en hierdie verslag sê Abraham Nelson van die CGSA, ek het genoem van die maatskappy Econometrics vir verbruikersgoedere, die CGSA het gesê, niemand ontken die feit dat hierdie ekonomie parallel aan die ware ekonomie funksioneer nie, behalwe dat hulle Suid-Afrika 280 miljard kos, behalwe dat werkers wat vir hulle werk, eenvoudig die werk moet vat, omdat hulle aan werkers nie weet, en glad nie gereguleer word deur minimum loone, arbeidswetgewing, en so klas van goed nie. So, dis die groot waarskuwing rondom die informele ekonomie, hy gaan gereguleer moet word, en die vraag is, hoe gaan dit gebeur? So, net so inligting vir rondom dit. Dan, testamentweek. Ons het nou al baie gepraat oor testamente. Ons het al baie gepraat ook oor die sogenaamde leer, die versekeringsleer, wat jy natuurlijk daai kaartjies gewen het vir die dans, en ek was self nie by die dans nie, maar ek sien die man het behoorlik stof geskop en heerlike kuier daarso in die funksie saterdag aand. En ek koop daai wenners van die kaartjies. Het dit ook baie geniet. Een testament is 'n dokument wat jy opstel en wat onderteken word deur twee getuies wat nie erf nie. Jy kan nie sê my vrou gaan by my erf of my kind gaan by my erf, my kind ouer is 18 jaar en die twee gaan as getuie op my testament teken nie, hy gaan nie geldig word nie. Die getuies op 'n testament is twee onafhanklike persone. Daar by jou werk waar jy is, testament het jy klaar opgestel, jy het geteken voor hulle, jou handtekening gesit, dis my laaste wens, want daar testament is 'n laaste wens. Dis my laaste wens. En daardie testament moet deur twee onafhanklike persone onderteken word. So twee mense by jou werk, waar ook al vra asseblief, teken vir my hier as 'n getuie tot my testament. As dit nie geteken word deur getuie nie, dan is dit nie 'n geldige testament, hy gaan nie staan in die geval waar jy sou afsterf met sekere bates wat verdeel moet word nie. Nou hierdie bevinding, hierdie verslag wat opgestel is deur Sanlam Trust, die advokaat Zanki Morata, uitvoerende hoof van Sanlam Trust, het Suid-Afrikaners gewaarsku dat 'n groot probleem is rondom mense wat nie testamente in Suid-Afrika het nie. So 65% in die opname wat gemaak word, het nie 'n testament gehad nie. Wat baie kommerwekkend is, maar dit lyk my dis die trant, want die vorige jaar 2025 se trant was ook 66%. So daar is nog nie vordering gemaak om mense natuurlik aan te moedig om 'n testament te kan kry nie. As jy nie 'n testament het nie, en daar's bates in jou testament. Met ander woorde, daar's 'n huis of daar's 'n motor of daar's geld in 'n spaarrekening of selfs minderjarige kinders. As daar nie 'n testament is wat spreek tot hierdie wat geërf gaan word nie, dan gaan die staat besluit, sogenaamde intestaat besluit, die staat gaan besluit wie gaan hierdie geld kry. Hulle begin gewoonlik altyd naby aan die oorledene, sy vrou of sy man of sy onmiddellike kinders, en as hulle nie kry nie, gaan hulle verder na grootouers toe en so gaan hulle verder, maar die staat gaan besluit. Hy gaan ontleding maak en hy gaan besluit wie gaan daardie erfgeld of daardie geld van jou kry wat sonder testament vervat was. So krities belangrik, jy weet. En dan hierdie hele verslag praat van persepsies. Mense wat reken, en daar's 'n groot persentasie, 44% van die sonder testament, 44% van die 65% het gesê, maar ek het nie genoeg bates dat ek 'n testament moet hê nie. Wat nie waar is nie, dit bly 'n persepsie. As jy enigszins van bateswaarde het, dan moet jy 'n testament het. Daar moet 'n boedel aangemeld word, dit moet besleg word. Daar is 'n minimum bedrag voor 'n testament aangevat moet word, maar jy kan nie sonder 'n testament die transaksie hanteer nie. So, ek wil 'n ernstige saak in die rug om aan te klop by prokureurs. Daar is baie prokureurs in die area wat dit gratis doen in testament maand, September maand. Klop in en vraag vir 'n prokureur of jy sal help om 'n testament op te stel. Of skryf het 'n testament in jou eie handskrif, as jy nie by prokureur uitkom nie, wat jou wense is. Jy moet hom onderteken, elke bladsy moet geparafeer word, en twee getuienis wat nie erfgename is nie, nie familie is nie, twee buite getuienis moet daai testament teken, dat jy by jou bewussyn was, toe jy testament geteken het. Jy kan nie vir oupa wat in die hospitaal is, oupa, jy moet net nie teken, al kan oupa nie meer teken nie, jy kan nie. 'N persoon wat 'n testament onderteken moet by sy volle bewussyn wees, hy moet die testament kan lees, hy moet kan verstaan wat staan in die testament, dan eers is hy in die vermoë om hierdie testament te kan onderteken. Soos 'n toets wat gedoen word voor 'n boedelberedder word, is hierdie testament opgestel ter die persoon wat sal wat sy volle bewussyn was, en hierdie twee buite persone as getuienis moet dit kan bevestig. Die persoon was by sy volle bewussyn en hy weet presies wat hy gemaak het met die ondertekening van die testament. So maak 'n groot werk daarvan. En ek het gesê van die wat gesê het nie genoeg bates om 'n testament op te stel nie, het hulle onder gaan navorsing doen, en van daardie groot bedrag van 65% het 76% van daai het wel een of ander bate gehad in die vorm van spaargeld of van 'n voertuig, of van 'n eiendom, of van aftreegelde. Onthou, as jy 'n pensioen kry by die plek waar jy gewerk het en jy is getroud, dan kan hy pensioenvoordeel gedeelte daarvan oorgedra word na die vrou toe. Dis deel van 'n boedel. So, jy kan nie sê, ek het nie bates waarvoor ek 'n testament nodig het. Jy moet 'n testament opstel en dis my versoek vanmorgen aan elkeen van die wat hoor, maak hierdie September maand werk daarvan om 'n testament op te stel en sit hom in 'n veilige plek. Nou, die ander groot punt wat hier bekommerd was, is dat 34% van die wat wel 'n testament gehad het, het gesê dat niemand weet waar hulle testament geberg het nie. Dit help ook nie, jy het 'n testament en jy berg hom op so 'n plek, laat niemand weet waar is jou papiere die dag as jy sou wegval nie. Jou lewensleer, onthou nog die lewensleer wat ek daar by Martin Vier genoem het, die life file lewensleer, moet vir jou sê, precies vir die persoon wat achterbly, dat hoef nie daar op jou kombuistafel oop te leven, allemaal te sien nie. Berg het op 'n veilige plek, maar die persoon wat hierdie boedel moet gaan hanteer, na jou afsterwe, moet precies weet waar is die leer, moet precies weet waar is die documente, anders raak die verdeling van die boedels net onmoontlik en kan jare vat om hierdie probleem uit te sorteer. So die laaste woord oor testamente, maak seker dat jy gebruik daar die geleentheid om natuurlik een testament te bekom. Die laaste punt voor ons gaan breek is so 2 minute. Bedrog wat gebruik is teiken. Ek het genoem van die oproep wat ek gehad het van 'n dame hier in die week, verlede week, en duidelik kan ek hoor, sy het die mondstuk toegehou met iets, en sy het nou dof gepraat, en sê vir my, maar sy is van die bankse bedrogafdeling, maar ek ken die bankse telefoonnommers in die Kaap, is sommer van die privaat selfoonnommers, soos naakse selfoonnommer of gebel, en gesê, hulle is van die bedrogcentrum by die bank, en weet ek van hierdie bedrog, en ek het as een muur en as spore gestop, en gesê, jy mors my tyd, en sy het onmiddellik haar telefoon neergegooi en onmiddellik haar nommer natuurlik uit die systeem uit verwyder. So die groot waarskuwing is dat daar's groot slenders om gebruikers te teiken, en daai stygging, daai bedrog het met 19% toegeneem. 7.44 miljard rand die afgelope jaar is die waarde van slenders is wat hulle by jou geld kom vat het. Skelms, daar is nie ander woord vir dit nie. Nou wat maak hulle? En daarmee gaan ons afsluit. Wat maak hulle? So, die vervalsing van dokumente is hulle hoogtepunt. Hulle vervals versekeringsdokumente. Hulle vervals begrafnispolisse. Hulle vervals doodsertifikate. Hulle manipuleer mediese sertifikate om te sê, weet hierdie ou is medies ongeskik, jy weet, en daar is nou uitbetaling van versekeringseise. Hulle fabriseer self betaalstrookies om seker te maak hulle kan geld leen, en dan bestaan hulle eintlik nie. Hulle vervals daai strookies, jy weet. Hulle vervals hierdie dokumente. Hulle vervals bankstate. 'N hele syndikaat. En dan tweedens is natuurlik die proses van stemuitwissing of bedrogskemas wat per telefoon na vore kom en die vernaamde vervalsing aanmeld en op die digitale kanaal, en dan bedrieërs gebruik dan 'n gesofisteerde metode waar hulle dan die kliënt vra, stuur vir ons asseblief die OTP pin wat jy gekry het, en hulle stuur vir jou OTP pin. Nou van ons gebruikers weet nie eens met wie praat jy nie, maar jy geef iemand die pin van jou bank, en hierdie persoon gaan by jou bank in, en die volgende moment is jou bankrekening leeg. Moenie jou PIN, jou persoonlike details, jou ID nommer, niks oor 'n telefoon vir iemand gee nie, niks nie, geen call center nie, niks nie, vir niemand gee nie. As daar 'n bedrogsituasie was, dan kan jy mos daarvan weet met die SMS wat jy self by jou bank gekry het, is daar geld af, of gaan na jou bank toe, in die plaaslike tank toe, sê meneer, hierdie oproep is gekry, is hier enigiets in die gang, en hy gaan 10-1 vir jou sê nee. So hierdie slinkse skelms bedrieg soveel Suid-Afrikaners, en ons sien die toename is 19% op 'n jaar tot jaar basis. Moenie gevang word met al hierdie slimste trekkies. Nou sien ons hier in Suid-Afrika waar is die grootste konsentrasie van die skelms, en ek het so 'n bietjie goeie nuus vir jou. Slenders, die meeste slenders kom voor in Gauteng. 50% van al die slenders kom voor in Gauteng. KwaZulu-Natal, 23% van die slenders kom daar voor. En dan derde, kom die Weskaap voor met 8%. Nie dat ons 8% ons veilig voel nie, absoluut, jou geld het jy hard voor gewerk, jy het hard belê in dit, moenie val vir slenders nie. Hulle loop net daar rond om jou te bedrieg, om elke hoek en draai. Nou, dit was vanmiddag se groot stories, harde stories. Ek hoop jy het 'n heerlike week. Ek sien ons gaan so bietjie weer koue kry, einde van die week toe, ons gaan bietjie weer reën kry. Ons sien natuurlik die bokke wat speel middernag, as ek reg kan onthou, daar rondom 11:00 saterdag aand daar in Amerika, waar hulle in die All Blacks mekaar vir die laaste wedstryd takel natuurlik. Ek hoop jy geniet jou rugby en het 'n wonderlike week en dan gesels met mekaar weer volgende keer maandag dieselfde tyd. Totsiens.
1: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hallo, goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Dit is maandag die 7de September 2026. 10 minute oor 3 en jy is ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie. Jou stem in die paradys. Ek groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein-Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale. As ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Vanmiddagse draaivousen het so iets wat van 'n ander element. Kom ons noem het meer ons noem het 'n bemoedigende element, ja. Na aanleiding van dit wat vanoggend met my gebeur het, wil ek vir u bemoedig. Weet u, die Gees van die Here praat duidelik met my en sê vir my, maar dit is net die boodskap wat jy vanmiddag moet afgee. Nadat ek vanoggend my dogter by die skool afgelei het, kom ek terug huis toe en nou moet ek die hek opsluit. Ja, ek nou mag nie van die knoppie hek nie. Ek het nog van die manual hek wat die oop moet sluit. Ek moet die slot opsluit, maar nou moet even van my mooi verstaan. Op daardie oomblik het ek goed in my hande. Een hele paar items wat ek in my hande het. En ek probeer, soos die Engelsman sê, skillful wees, die hek oop te sluit. Maar kan jy nou meer? Ek kry dit net die reg om die hek oop te sluit nie. Ek weet hoe die slot moet wees, ek weet hoe die sleutel moet gaan, maar ek kry dit net die reg nie. En iets sê vir my, Paula, sit neer dit wat in jou hand is. En op die oomblik besluit ek, nee daarso, ek gaan nou neersit. En toe ek het doen, dames en heren, liewe luisteraars, broers en sisters, toe kon ek die hek oopsluit. Die boodskap, kom ons sit neer. Kom ons sit neer dit wat ons terughou. Kom ons sit neer dit wat ons seer maak. Kom ons sit neer dit wat ons ongelukkig maak. En kom ons sit ons vertroue in die Here. Hartlik goeiemiddag.

Hierdie FM, goeiemôre, welkom by die Afternoon Drive. Ja, dit is ons bemoedigende boodskap vandag. Dit wat jou pla, dit wat jou terughou in die lewe. Dit het tyd geword dat ons moet neersit. Daar is geleenthede wat wag vir ons, maar ons hou vas. So, sit neer.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante marktneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywagging. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Goeiemiddag, Eden FM. Ek wil maar net baie baie dankie sê vir Saterdag aan se dans. Ons as loyale luisteraars het dit verskriklik geniet en sommer verskriklik baie lekker litte losgemaak. Wil maar net baie dankie sê vir 'n lieflike aand. Het dit regtig baie geniet. Dankie aan al Eden FM se personeel, vriendelike gesigte, die manier hoe hulle ons verwelkom. Baie dankie. Dit kom van Christeline, al die pad vanaf Rosebok. Christeline, hier raak het dinge in wat ek moet myself dit keer vanmiddag, anders praat ek heel dag oor die Eden FM lang arm dans. Mense. Hier is die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag, Katrina.
1: Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooi dag hê daar in die atelier.
0: Dankie.
1: En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooi dag vir almal.
0: Baie dankie, Katrina van Volmond.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: 26 minute oor 3. Goeiemiddag Paula Hobbs, my brother. En die Eden FM familie, lieflike dag vir almal. Dit kom van Floy. Hat ook goeiemiddag Floy, welkom by die Afternoon Drive.

Ja, dis ons in ons maandagmiddag inklim 27 minute oor 3. Dis die afternoon drive hier op Eden FM. Jou pragtige stem in die paradys. Hartlik goeiemiddag almal langs die kus. Hier in die klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisna, Plet en Uniondale. Ek weet daar stalle mense wat ook aanlyn luister. Nasionaal luister mense by www.edenfm.co.za. Jody Jantjies, vir jou sê ons baie dankie vir die nasionale lied van die afternoon drive. So 20 minute voor 4, gesels ek met u. Ek deel saam met u my home away from home experience. En ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Het jy ook 'n plekkie waarna toe jy soms kan gaan? Het jy dit familie is of waar ook al, of 'n vriend, of het mag nie saak nie, maar jy het dieselfde gevoel van, as ek daar is, dan voel het vir my, ek is by die huis. Nou ek en my prachtige vrou het hierdie naweek so een ondervinding deurgegaan. Our home away from home. Maar meer daar oor een bykie later. You ever get a feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you. See what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring.

Okay, Freddy sê vir my, is jammer dat hy nou net by die langarmdans was nie. Maar kan ek maar gou net vinnig iets sê oor die langarmdans? Oh, Eden FM. Is moeilik om het oor te vertel. Dit is baie, baie moeilik om het oor te vertel. As hy nie daar was nie. Oh, mense. Laat my begin dit te sê, die reëlingskomitee. Julle, oh, mense. Ek sê vir jou, daai vier dames, julle is op het, julle mag maar organise. So baie geluk en ook baie sterkte met dit wat julle kon verwag. Die Eden FM langarm dans met die gewilde Melody Six. En dan Melody Six. Njarr! Obi en sy manne, julle is aan die brand, jong. Oh, mense, ek het julle verskriklik geniet. My beperkte kennis van muziek was gevat na 'n volgende vlak deur Melody Six. Baie, baie, baie dankie. Manne en dan julle voorsangers, daai twee pragtige dames. Sjoe! En die ondersteuning van Wyk en Zet, kan jy nog meer 80 mense het met 'n bus gekom uit die Kaap. Hulle het kom langarm. Oh, mense, ek gaan so deur die program gaan ek vanmiddag gaan ek net so daai langarm flavor behou. So jy is op die regte plek. Dit was gewees die Eden FM langarm dans saam met die gewilde Melody Six. En dis hoe ons gerol het. Oh, ek sien nou nog daai vloer stampvol. Was so lekker om vir Grant Rasper Melk te horinkies kommentator Damons ook daar te sien. Hey, die ou het uitgekap vir ou man. Lekker asie.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig

motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Dit is nou so 23 minute voor 4. Wat op goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio aangesit. My naam is Paul Amas, ook bekend as Paula Hops, Kedops. Hier op jou middagprogram. Ek vat vir jou huis toe, vat vir jou werk toe, of vir jou net daar so, by die huis waar jy ingehaak en ingeskakel is. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en net daarna dan praat ek oor my home away from home ervaring die afgelope naweek. O ja, nie net myne nie, vroukie ingesluit.

Ja, en so met die weer wat baie bedrieglik is, dink ek dit is ook nodig dat ons nie die kaboemilies en die potte sop sommer net so een kant toeskuif nie. Dit is David Voorhie, kaboemilies. Kaboem!

Ja, ons kan net gepraat raak oor die Eden FM langarm dans saam met die gewilde Melody 6. Ontvang 'n boodskap wat die volgende sê: "Middag Paul, baie dankie vir jou uitnodiging na 'n lekker dans. Dit was so elegant. Ek het dit terdeeg geniet. Ek deel dit vir my man gesê. Ons moet gaan. Ek wil graag vir Paula hop sien. Die musiek was tops. Dankie Melody 6." Dit is nou Stevie Gibb se vrou wat so saam met ons praat. Familie, my was baie baie lekker om julle daar te en dan sê kollega Grand Rasper o Melktert, hy sê middag sê Paula, nou speel Saterdag aan so voor my af o maat met Bobby Hendricks. Ja, dat was baie lekker geweest.

En jy is op daardie noot wil ek so 'n bietjie gesels oor my home away from home experience, ek en vrou lief. Jy sien wat gebeur het, nê? Ons was bevoorreg gewees, die reëlingskomitee. Hulle het vir ons akkommodasie gereël by 'n plekkie met die naam van Linda's Bed and Breakfast daar in George. Nou baie keer dan praat mense home away from home. Nou per definisie, home away from home is a place other than your actual house where you feel just as comfortable, relaxed and safe. En kan jy nou meer? Dit is wat ons ervaar het by Linda's Bed and Breakfast. Ons het so thuis gevoel. Met ons aankoms was ons begroet deur die vriendelike Alma. Sy is een van drie bestuurders by Linda's B&B. Nou hierdie warm, openhartige ontvangs. Oh, dit het ons so goed laat voel. Dit het ons regtig waar onmiddellik thuis laat voel. En toe skop daai home away from home sommer so van self in. Baie dankie Alma. So wat ervaar mens by Linda's B&B? Jy ervaar 'n ander tipe van rustigheid. So onder die Oudtshoorn. Die loofgroen plante en die bome bring 'n kalmte en vrede in jou gemoed. Ons kamer het ons begroet met 'n onbeskryflike skoonheid, 'n netheid en 'n warmte. En al wat ek en my vrou kon sê was: "Wow." So ja, Alma, ek stem heel hartig saam. Ons het ingekom daar as vreemdelinge, maar ons het julle verlaat as familie. So wat beteken dit? Familie skiep mos in mekaar af. Sê lieve luisteraars, bespreek gerus vir jou van die beste verblyf in George by Linda's Bed and Breakfast. Hulle is geleë in 17 Stander Straat, Bergsig, George. It is 17 Stander Street, Bergsig, George. En jy kan hulle kontak by 084-573-3100. Dit is 084-573-3100. Of 'n maklike route om te volg. You can follow them on Facebook. Just go to Linda's Bed and Breakfast. En daar gaan jy sien wat Linda's Bed and Breakfast alles vir jou kan bied. Baie dankie Linda's Bed and Breakfast. Linda's Bed and Breakfast. That's the buzzword. Ek het almal beloof ek gaan vir haar 'n spesiale liedjie speel. En familie, as 'n mens iets beloof, dan doen jy dit. So ja, Alma, en almal daar by Linda's Bed and Breakfast. Hoe sê mens dankie? Hier is Yuri Els. Geniet hom.

Dit was Yuri Els met Hoe sê mens dankie, speciaal vir die eienaars as ook die personeel van Linda's Bed and Breakfast, wat geleë is daar in 17 Standerstraat, Bergsig in George. So gemaak gerus het daar op hulle Facebookblad en volg hulle ook sommer. Gaan net na Linda's Bed and Breakfast en ek verseker vir jou, die beste verblyf in George. Kom ons kyk in die boodskapies wat vroeger die gekom het, hierin was Lappieland.

0: Hartlik goeiemiddag.
1: Hi Paula, hops, goeiemiddag.
0: Middag sê.
1: Ek wil net toe sê, Sarah, aan was nou, was hoor die hele aan daarin, maar het was een lekker aan. Jy kon net so sit en kyk in die kaapse spannerij, mense kan aan vir jou dans.
0: Sê
1: vir jou. En jy nou praat van jazz, lang arm, man, boorum, die hele, hulle het alles gedoen. Rere. Hulle het vir hulle een tyd gegeen, een tyd. Maar ek het my geniet en ek is blij dat ek jou ook ontmoet het, ek het daar buiten ook so paar van julle mannen ontmoet. Maar ek is vroeg huis toe, maar ek het daar bezig met het er weer geniet, ek hoop gaan bezig so'n tydje kom. En ek hoop die mannen wat bereis so dat sy oor nou open gaan en oor om
0: so
1: te kyk. Voor die ondersteuning volgende keer. Maar as ek jou gesê dat sy aan ons praat die IT, nee? Ons praat die IT, so die gronddak is.
0: Daar sy, ons praat die IT. Wat by die lange romdans gebeur, bly by die lange romdans. Kavooks, waar was jy?
2: Hartelike middag aan jou, Mr. Paula. My naam is Kavooks en ek luister aan Paula Holla Kadops. Paula, lieflike dag. Stoon is klein hier in George.
0: Lekker, my boete.
2: Dag. Maar jy moet ook een lieflike dag verder het en geniet die aantje.
0: Daar sy, baie dankie Kavooks. Ons blik wat vertens jy, dan keer ons verder. Ook een lieflike sonnige dag hier in die hartje van die klein Karoo, Oudtshoorn. Ons maak het daar by die volkskerk. Ons luister wat gebeur is daar by hulle.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. EdenFM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies politieke party. Of as jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete, ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir EdenFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. EdenFM, jou stem.

Een kindse toekomst word gebouw op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voetkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Daar was vroeger bericht dat daar gesoek word na Boudouin, Bouty, Bill John. Nou, die Oudtshoorn Courant, hulle het so uur gelede een Facebookplasing op Facebook gehad, wat sê nieuwe inlichting. Boudouin, Bouty, Bill John, 24, is hier dit gister 6 September vermis. En is vanmiddag, 7 September, is hy veilig gevind in een stans by die huis. Baie dank aan allemaal wat nou hom uitgereik het en die plasing gedeel het en gehelp het om hom op te spoor. So ja, daar die vermiste jongman, Boudouin, ek hoop ek spreek sy naam reg uit, Bill John, wat sedert gister, die 6 September, vermis was, is vanmiddag 7 September, is hy veilig gevind in 'n stans by die huis.

0: makes it right. Mr. Mario makes it right. Groot eer en voorreg om hom te verwelkom op die liggolwe van Eden FM. Hier is niemand anders as ons eie Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula, hops, goeiemiddag. Groet hier vanuit 'n lekker warm George. Groet jy 'n fantastiese naweek gehad. Nee, oja, nee, jy het mos 'n fantastiese naweek gehad. Ja, Mr. Paula, vanmiddag begin ons die kruising daar op die hoeke van Pio Botha Boulevard en Randstrate. Die hele kruising is in totaliteit geherseel en op die stadium ontbreek alle padwerke. Die verkeersligte op die stadium is ook nog buite werking daar op flikkerlig rooi. So vraag ons motoriste om uiters versigtig te wees in daardie omgewing. Daar is persone met rooi vlae wat dat diens doen, so gehoorsaam maar hulle syne daar. Op die hoeke van Hibernia en Kraddockstraat, feitlik in die middel van die sentrale sakekering, is van die bane gesluit in een rigting wat verwarring veroorsaak. Daar is polisiebeamptes ook wat daar diens doen. So ons vraag maar die motoriste om daardie kruising versigtig binne te gaan. Dan het ons vanmiddag daarvan in die metrogronde in PW Botha Boulevard ook groot getalle voetgangers wat die ryvlak daar kruis. Louis Fourie het reeds beginne optel buffer tot buffer situasies tot by die Langeberg Mall daar in die rigting van waar jy links draai na George en Kaapstad onderskeidelik. Dan Oudtshoorn inkomend daar by die inkopiesentrum met ons ook daar 'n voertuig wat al reeds daar geruime tyd staan wat onklaar geraak het en in 'n baie gevaarlike posisie staan. So vra maar die motoriste om die uitkyk te wees daar in die omgewing. So die nou reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Enige ander verkeerssake deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Hier in FM, ek sê vir jou, die is Mr. Mario. Hy het vir ons die pad verkeersbeslag gebring. Baie dankie, Mr. Mario. Jy word opreg waardeer. En nogmaals, baie dankie vir Saterdag aan sy samesyn. Ek en Mr. Mario, ons het lekker sosiaal verkeer. I'm telling you, jy weet, sê vir my so, op my persoonlike waslapie, jy kan nie uitgepraat raak oor Saterdag aan die, nee, ek kan nie. As 'n ding wat hang. Good afternoon, Mr. Paula, my hartpyn kry klaar. Dis Desiree van Herbertstein. Oh, jy net Desiree. Okidoki, Cheryl. Hier is een van die liedjies wat deur Melody Six gedoen was. Saterdag aand. It was on. It was on. Paradise Road, Joy. Taking us to the 4:30 news headlines in Isikosa.

0: wilderness section of the Garden Route National Park. So at the main entrance to the park, you can picnic, you can hire a canoe, and you can go down the river in the canoe. They have tandem ones.
1: Mm-hmm.
0: And then you can also do Wilderness River Safaris, which is a river cruise. And then in a totally different section in like the Hookville, Woodville area, there's a giant tree. Those ancient yellowwood trees. So that's very nice to see. And then you can also do a circular forest path and a picnic. On Saturdays, of course, you have to pop in at the Otanikwa Family Market. Lots of craft and food stalls. Go hungry. There's a nursery, a large kids' play area. And then lastly, I would say definitely the beaches. We in spring.
1: Yes.
0: So, you know, we've had a few beautiful days where it's definitely warm enough to go down to the beach. Kids can build sand castles. You can walk along the promenade, get our ice cream, watch the surfers at Victoria Bay. So, yeah, I think that's hopefully inspiring your listeners of what they can do.
1: And especially if it comes to our youngsters, the kids as well. Yes. But let's talk about experiences of our listeners can do this tourism month, especially for those without kids. Let's talk about those experiences, please.
0: Sure. So, of course, we are a very family-friendly destination, but we have great experiences for everyone and anyone. And I think one of the lesser-known experiences is taking a day trip to the town of Herald. It's a gorgeous region. You are on the mountain. It's like you've stepped back in time. It's quite a rural area. And you can actually book a Protea tour with the Herald Meander. And they give you an interesting educational experience all about the farming of the Proteas. And then you can do a honeybush tea tasting with them. Honeybush is grown endemically in our area. And then when you're done at Herald Meander, you just go down the road and you end up at Herald Wines, and that's a sort of a boutique wine farm where you can do wine tasting, you can get a delicious meal. And then if you're in Herald on a Saturday specifically, you can also visit the old toll house, which is almost, it's a historical site, almost like a bit of a museum in the building. And then on your way back, make sure to stop at the lookout points on the Otanikwa Pass just to get those gorgeous mountain views.
1: Yes.
0: Okay, so that's number one. That's your Saturday. Then I would say for beer lovers, make sure to visit Otanikwa Brew Co. They are in Blanco in George. Homegrown hops, homegrown, home brewed beer. So craft beer, you can do beer or gin tasting and grab a burger. Very popular. George is of course synonymous with golf, so if you're a golfer, make sure to play our courses.
1: Yes, definitely.
0: Fan Court Links is obviously often number one in the country, but I'm not sure how many people know that the George Golf Course is also in the top 50.
1: Yes.
0: So it's a very highly ranked course. We also have the Ernie L Signature Course at Obi, and then of course Kingswood. And then for those who enjoy history, I would definitely take a trip to Uniondale. So have another day trip plan. And you can book a tuk-tuk tour and you'll go to all sorts of fascinating sites, historical buildings, the Anglo-Boer War Fort, and really get an insight into the history of the region. And you can also ask the tour guide to add on visits to the ancient San people cave paintings. So, yeah, phenomenal history there. Explore Our Hood in Thembelethu. They offer an amazing cultural tour through the township. So you get insights also a bit into the Khoza culture through that tour. And then we have a lot of adventure. You can go paragliding in wilderness. You can go clurfing through the Cayman's Gorge and the canyon. You can do horse or quad bike guided tours. And you can even do a guided e-bike tour in wilderness. So there's really something for everyone. If you like history, if you like culture, if you like adventure, if you're sporty, there's something for you. And last but not least, we have a website dedicated to trails. So
1: okay.
0: Hiking, trail, running, mountain biking, and you can check out all the different routes on that website. It's called georgetrails.org.za.
1: georgetrail.org.za.
0: Yeah.
1: You tune to Eden FM. This is your voice in paradise. Now we talked about our kids. We talked about adult activities. But I think sometimes for families, you will wonder about, I don't know where to start or where to go to. Would you maybe have an idea of some of the events our listeners could attend during Tourism Month?
0: Yes, definitely. So I think we have a great arts theatre in George, the George Arts Theatre. So you can check up their lineup on their website. There's always a show happening. But some of the bigger events this month is the Lions Crew to Coast, which is on the 27th of September. It's an iconic 100-kilometer mountain e-bike and gravel bike challenge from Uniondale to Knysna via the stunning Prince Alfred's Pass. So I think that's a dream for anyone who loves to cycle. And they also have a wine and wheels expo on the 2 days before where you can do wine tasting, and they have cycling-related exhibitions. Then the Redberry Farm Market is on the 25th and 26th of September. It's a pop-up market. There's a trail run, live music, a kids' inflatable play park. So that's also, again, very nice for families. And then something interesting, we actually a partner of this event, the Symphonia. They have the National Orchestra and Band Festival on the 25th of September at the George Civic Center. And then just after Tourism Month, there's the George Music Festival, Eden Soul and Jazz Reimagined, on the 3rd of October. That's also set in Tembeletu, and it promises an amazing celebration of soulful rhythms and captivating jazz melodies.
1: That's so wonderful. So there's a lot of things to look forward to as well. Where can listeners get more information?
0: So please visit our website. It's www.visitgeorge.co.za. All the activities I've spoken about today and so much more is on visitgeorge.co.za. We're also on Facebook and Instagram, so you can get plenty of reels and visual insights on our socials.
1: Thank you once again. That was the voice of Sharon House. She's a Senior Tourism Office Marketing and Research. You tune to Your Voice in Paradise, and I did greet her earlier this in our program as well. Melanie Martens, jy is ook nog hier, jy nog geluister na ek en Sharon, nou is ons geleentheid om na jou te luister, en wat jy te sê het ook rondom activiteit en dinge wat gebeur. Nou, waarom is gebeure belangrik vir George as a tourism destination of a tourisme destinatie?
2: Ja, Jason, Sharon het nou baie goed genoem, en ek voel, daar is rechtig so baie om te doen. Ek dink die mense besef, want ek raak benauwd om te sien hoeveel goed is hier voor my, en kan jy by alles uitkom. En mense, wil ek net sê, hulle, ek het vir nou die dag gedink, mense nap vir jouself een lysiekie maak om te sê, wat is die goed dat jy nog nie gedoen het in George, net hy bucket list goedkies,
1: yes,
2: wat local is. En soos ek gaan vandag net oor die wens praat, wat ons gebeure in Afrikaans noem, so die belangrikheid van dit is, al die activiteite wat Sharon genoem het, is obviously hulle ekonomiese bevordering, maar so het events ook, en ons kyk hier somtijds daar aan nie. Maar events gee geleentheid, hulle bevorder toerisme, jy kan jou dorp bemark deur events, hulle bring nuwe en ou besoekers na die dorp toe, en natuurlik is daar ekonomiese gebeure wat gebeur, so die local besighede kry meer geld, mooie foto's kan geneem word, op die website gesit word, en dit bevorder ook jou local besighede. Dat is een geleentheid vir jou plaaslike kunstenaars om op te tree, en hulle talente te bewys, en dan tydelike of permanente werkskeping kan ook gebeur. So daar is so baie wat gebeure of events na 'n dorp vir George en omliggende areas kan bring.
1: Nou, watter type gebeure ondersteun die munisipaliteit?
2: So as die mens van events praat, dan gaan dit oor die bemarking van die events wat ons doen. Dan is daar ook die events ondersteuningsprogram wat die munisipaliteit jaarliks aanbied, en dit gebeur gewoonlik in Februarie maand. Elke jaar Februarie maand, dan is daar 'n call vir event applications wat ons noem, of 'n geleen ondersteuningsprogram.
1: Ja.
2: So die website gewoonlik nader aan die tyd so teen Januarie maand, dan kan hulle nie die George Municipaliteit se website dophou. Gewoonlik word dit daar op die nuwe link gesit. Dit is 'n online aansoek en dan gewoonlik op die George Herald gaan ons ook die advertensies doen en ons stuur dit uit na die databasis toe wat dit het. Maar wat dit is, is dis 'n program waar die municipaliteit en die raad geld beskikbaar stel vir events. So dit is gewoonlik events wat 'n toerisme fokuspunt het, so hulle bring voet te George toe, hulle kyk in die akkommodasie nagte wat mense spend in George. Gewoonlik as jy 'n event het wat George toe kom vir 2 of 3 aande en jy bring 4-5 spanne en elke span of 10 spanne, daai spanne moet oorslaap, hulle moet eet. So ons kyk na sekere toerisme kriteria en ons kyk ook daarna om soos 'n blended program te begin instel waar ons ook aan ander event kriteria begin kyk behalwe toerisme, want toerisme is maar ons fokus.
1: Ja.
2: So is Februarie maand elke jaar gaan hy oop. Daar is 'n kriteria waarin gekyk word. Dit is 'n online aansoek. Net omdat jy aansoek gedoen het, wil jy sê jy gaan befondsing ontvang nie. Dit is gewoonlik befondsing wat jy kry. So daar is geld wat uitbetaal word aan events, organiseerders om hulle te help om hulle event te ondersteun en dan gewoonlik is daar ook die bemarkings en partnership wat dan gebeur tyd.
1: Mm-hmm. Nou, wat is die, wat as ek 'n gebeurtenis het wat ek wil aan dink hier in George, of ek wil so iets aanbied, wat is die eerste stap wat ek sal doen?
2: So, daardie stap gaan eintlik gepaard met ons net die events compliance workshop of die gebeurtenis nakomingswerkswinkel. Okay. Ek het nou vir Sharon gesê die groot Afrikaanse woorde. Is so mooi. So dit gebeur ook in Februarie maand. So Februarie gaan die aansoek oop en dan net nou die aansoeke oop is, dan doen ons 'n werkswinkel.
1: Ja.
2: Waarna toe al die event organiseerders uitgenooi word sodat hulle kan kyk wat is die vereistes of die bylaws en die regulasies wat hulle moet voldoen om hulle event sê maar wettig te kan aanbied in George.
1: Ja.
2: So die eerste stap vir hulle, ons beweeg nou na 'n gebeurtenis aansoekportaal of 'n online events application portal. So dit hulle noem dit events management portal. Hy word hy loop deur George Mosselbaai, George Nysna, weet ek daarop in Kaapstad as die stad. So jy registreer as 'n event organiseerder en dan kan jy enige event in daardie dorpe wat op die portaal is,
1: okay,
2: kan jy dan elke keer jou event net, jy doen aansoek maar natuurlik daarop. So wat dit is, in plaas van dat jy nou 'n vorm in jou hand het en hierna toe loop met 'n vorm en daarna toe of e-mail stuur, probeer ons almal na die online portaal toe stuur. Hulle vul die details van die event in en hulle vul al hulle dokumente, soos as jy weet jou event moet 'n route die pad moet toe kom, of jy het verkeer nodig,
1: ja,
2: of as jy 'n munisipale openbare plek soos die tuine miskien nodig het vir jou event. So al die aansoeke of sit jy op jou vorm, ons kry dit, ons hersien dit, en dan gaan dit na die afdeling in die munisipaliteit wat die event applikasies hersien, en hulle besluit as jou event moet jy 'n populasie sertifikaat kry of hoef jy nie een te kry nie, of watter ander aansoeke moet jy voor aansoek doen, soos jou permitte, al jou aansoeke gaan deur daardie portaal. So ons bemoedig alle event organiseerders aan om kennis kontak te maak met ons, en ons verwys hulle na die portaal toe. Ons gaan ook die link op ons George Municipaliteit se website sit, so dit is makliker vir hulle om so intoe te gaan.
1: Nou, wat is die belangrikste dokumente of vereistes waarvan organiseerders bewus moet wees?
2: So daar is verskillende dokumente en as 'n mens begin praat met event organiseerders, dan raak dit 'n bietjie te veel vir hulle.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit kan so maklik wees as een dokument wat jy invul en jy het niks anders nodig, jy moet net jou events inligting invul, en dan kan dit so ingewikkeld raak, soos jy moet aansoek doen vir 'n fisiese populasie sertifikaat, jy betaal vir jou populasie sertifikaat, jy moet soos 'n evacuation plan moet jy aansoek doen voor, jy moet 'n traffic applikasie doen, jy moet aansoek doen om 'n pad toe te maak, jy moet toestemming kry by jou die plek waar jy die event gaan hou, jy moet seker maak, is die event geskik vir 'n event, so daar is baie bylaws waarna gekyk moet word, en ek wil vir mense aanraai om eers te kyk na hulle plaaslike wette en permitte voordat hulle begin event adverteer. Mense kom baie keer agter, mense het al klaar poste gedesign en hulle is al klaar besig met bemarking, en dan is hulle een stap in die begin aansoek doen en dan waar ek hulle benauwd is, hulle uitvind, oe, ek het nog nie dit en dat gedoen nie. So dit is nie so moeilik as wat dit klink nie, maak net seker jy het alle jou goedkies in plek, vul die vorm in en daarna gaan jy sien wat jou event kan trigger. Somtijds kan hy gezondheidssertifikaat trigger en somtijds nie. So dit is alles wat jou event, hoe groot hy is, waar dit plaasvind, is daar steeds wat jy opzet of nie, so dat dit hang af van wat jou event eindelijk behels.
1: Nou, wat een raad sal jy aan organiseerders gee om vertragings met hulle aansoeke te voorkom?
2: So ek sal sê die vinde makkelijkste ding is, groot events begin meer as een maand, want daar is baie dokumente wat jy moet doen, daar is ook een risk characterization wat hulle noem, wat by die plaaslike polisiestasie gedoen moet word. So miskien is daar een liquor applicatie wat jy moet doen, so daar die goed vat tyd en dit moet heel tyd op en afgestuur word na afdelings toe of so. So begin vroeg en sorg dat jy al jou dokumente by mekaar het en maak vooraf seker wat jy nodig het en maak het by mekaar sodat jy het alles op die portaal kan sit.
1: My volgende vraag, ons praat wel oor die maand van toerisme. Watter gebeure kan die publiek gedurende die maand in George verwag?
2: So, ek kan nie dier al die lys gaan nie. Ons gaan tot vanaan toe sit. Sharon het 'n paar genoem van die events en dis van die events wat hier ons program die jaar gekom het en wat ondersteun word. Maar ons het 'n eventskalender wat ons vir die publiek in aansteel. Daar is, hulle kan het op ons website kry en ook op die municipaliteitse website. Maar Jason, die maand van September in George is vol. Vol. Of jy nou wil kooklesse neem, en of jy wil hardloop, en of jy wil bicycle ry, en of jy na een band wil gaan kyk, of jy by een markie wil uitkom, daar is regtig soveel events by die aardstede, by die community center, oral in George. Ek kan veel beloof, hy is seker meer as 20 events, en vir al die einde van die maand is baie besig, so ons regtig raai mense aan, en dit is nie so duur om hierdie events by te woon nie, dat gaan van R20, R40 per persoon, en op, maar as regtig ietsiekie vir elke een om te doen, en hulle kan die eventskalender net naam vra by ons, of na die sites toe gaan.
1: Dat is die belangrijkste, dan gaan jy al daar die events, ons kan van het noem nou, maar dit gaan nie, ons gaan nie alles vir jou kan noem, denk jy belangrijkste is, gaan na die verskillende webtuise toe. Waar kan luisteraars meer inligting kry of hulp kry asseblief?
2: So, soos ek gesê het, hulle moet het kategoriseer vir hulle amper. Soos event organiseerders en mense wat events wil reël.
1: Ja.
2: Hulle gaan na die gebeurtenisbestuursportaal of events management portaal toe, waar hulle event gaan registreer en dan aansoek doen. Vir mense wat events wil bywoon en wil besoek, hulle gaan dan na die toerisme website toe. So die toerisme website of webwerf is www.visitgeorge.co.za. Daar gaan hulle magdom van die wens kry, wat vanaf nou September volgende maand tot in volgende jaar aangaan, en dan die webwerf van die municipaliteit, om te gaan kyk hoe hulle moet aansoek doen, en meer inligting is www.george.gov.za, soos GAF soos ons omken.
1: Ja.
2: Dis die municipaliteitse website, en dan vir meer inligting op aansoeken, wanneer die aan die event support program oopmaak, hoe om hulle events te adverteer, of hoe om hulle events op ons website te sit. Dit is events at visitgeorge.co.za en dit is ons e-mailadres, of hulle kan ons skakel by ons kantoor 044-801-9099.
1: Daar het jy dit, ons moet goed, ons het letterlik, het ons nie eens alles gesels vandag nie, daar is soveel meer, maar ek dink is belangrijk, ga na die webtuiste toe, go visit the visitgeorge.org.co.za. Nee, visit george.co.za and there you will get all the information that we have talked about and even more as well. Anything lastly from your side?
0: Yeah,
1: Sharon?
0: I just want to say thank you for listening to the story about tourism and we hope that you enjoy Tourism Month.
1: Melanie, van jou kant af?
2: Ja, dieselfde en alle luisteraars. Ek wil net sê, celebrate tourism, celebrate heritage, en besoekers en plaaslike mense van die publiek. Geniet jou dorp, gaan soek jou gems daar in die dorp, en gaan soek wat is aan te doen hier buiten vir jy en die familie. Ons het heel winter in die huis gesit.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. Dit was Sharon, as ook Melanie, wat saam met my gekeur het. Hulle is van die George Tourism, en, of kantoor of office, en ons gesels oor Tourism Month. Ek gaan oorskakel na my collega in Oudtshoorn eindelijk, Paul Amas, oor na jou.
3: Baie dankie Jason Stanley, ja soos die daar genoem het, hy was in gesprek gewees vanmiddag saam met twee dames van George Tourisme, onder andere Sharon House as ook Melanie Martens. The time now exactly 5 o'clock. Here is Anazo Guwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Over to you Ms. G.

So paar jaar gelede het ons eie Michael Lind die volgende liedjie gedoen by die Black and White Old School Party. Nou, hierdie enetjie is vir my 'n persoonlike hoe kan ek dit stel, ja? Ja, 'n favorite, ja. Maar as baie meer as net 'n favorite. Die song het diepte. As ek die naam sê Tom Jones, dan weet jy klaar, jy kom groot goed. So ja, ek weet nie of jy nou lees die Michael Lind, maar die ene sal my altyd bybly. Jou vertolking van Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Maar hier is die legend, Tom Jones himself.

0: Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die Hooftrek, ek is Elise Twabane. 'N Skrootwerf eienaar van George is in hegtenis geneem, nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Die Weskaapse regering sê hy werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na hewige weersomstandighede wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwatertoevoerpyplyn veroorsaak het. Eskom versoek 'n gemiddelde verhoging van 8,8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. 'N Nuwe akute psigiatriese eenheid is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha Distrikhospitaal geopen. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens SANBS doen 'n beroep op kwalifiserende Suid-Afrikaners om bloed te skenk, aangesien nasionale bloedvoorrade onder druk is. Dit is die einde van die nuus hooftrekke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Seles Babani, ons wag vir jou 6:00 on the dot. Kom ons breek vanaf advertensie.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Working at the car wash, yeah.
4: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Hy is my enigie wat 'n man moeilik moeilik los. Lordy Beats, That's Me Softly. My Boeta, Grenville Jansen, hartlik goeie middag my Boeta.
1: Alright. Hey, Paula, hoops, en ons op prachtige luisteraars aan die opvangsgebied. Hoe's dinge my maat? Ek hoop jy het 'n geseënde naweek gehad.
0: Ja, my Boeta man.
1: Ek hoop die langarm was 'n sukses. En ek weet, die skoene van jou, hulle moet nuwe toppies kry my maat. Paula, geseënde aand man, vir jy en ons luisteraars. Ek teken hier gister my mater. Ja, nee, Kavuks. Ek is binnenkant by maat, as dit in die wil van die Here spraat, ons moet maar horen weer. Nou, toe nou!
0: Jylle.
1: Ja, jylle wat is rondkijk aan mekaar. Paul het Renwold Jansen, hy is aan die buitenkant.
0: Oh, they can only be one. Is dit die ding van Renwold, man? Is dat, oh. Die man het net, ja, hy het geest, man. He got a spirit. Oh. Ek is so spyt dat ons die dinge nou nie lekker kon uitgewerk dat ek jou Saterdag in persoon kon ontmoet hier in die horing nie. Ek praat met jou, ja jy.
2: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Kavuk, zaterdag, goeiemiddag.
3: Ja, Mr. Paula, het net Kavuk, hy het uitgemis. Hy het uitgemis, hy het ander dingetjes gehad wat hy moest doen. Bro, ek sou ook graag hebben gewees het,
0: man. Ja, man.
3: Hulle sê, dit is nou water onder die brug, meneer.
0: Ek sê veel, dit is water, my broer. Ja, nee, you gotta shake it down, Kavuk.

0: Come on, Little FM.
1: Feel in my mind.
2: Everybody.
0: As I'm in Narvik, and hey, what are we in Narvik got to please? Life goes on, Mazikant. Life goes on. You gotta shake it down. I'm gonna close this old school DJ back in the day. Shake it down, down, down, down. Yeah, yeah, yeah. Life goes on. Ek het dit op 'n harde, harde manier geleer, dat die lewe gaan aan. Ja. En ek sê dankie vir daardie lewensles. Ja, wat ek by, toe ek by die graf staan van my moeder, en haar kus is besig om te sak, en ek kyk af na die hoofweg. Ek sien daar loop die mense, en die motors ry, taxis, en dit is asof 'n stem vir my sê, Paula, life goes on. So wat ook al met jou in die lewe gebeur, hoe seer die lewe ons somtijds ook maak, hoe hard die lewe ons somtijds gooi, niks kan die lewe laat stilstaan nie. My dear friend, life goes on. So kom ons wees daar vir mekaar, en kom ons bring die beste uit mekaar uit, en kom ons wees opregte vriende. Was dit Mario? Ons het lekker gekeer by die dans. Was 'n mooi oomblik.

0: So ja, wanneer ons daardie ware good times en bad times vriende in ons lewe ontdek het, wanneer hulle deel is van ons menswees, van ons bestaan, kom ons wat deur mekaar. Ek speel my laaste advertensie en dan groet ek.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
0: En dan vir oulaas die burgemeesteres van Volmond, Katrina.
3: Lekker Mr. Paul. Jy vat ons lekker huis toe. Dankie.
0: Dankie Katrina, mooi bly. Eden FM, dis groet dit van die opse kant af. Die maandag het gekom en gegaan. En so gaan elke uur, elke minuut gaan verby. Wat maak jy met jou tyd? Want ons het drie wouse vandag. Sit neer. Sit al die goed neer wat jou pla. Sit die goed neer wat jou weghou van geluk af. Sit die goed neer wat jou ongelukkig maak. Put it down. By my kant Paul Hopskedops, is het groet tyd. Net na die antwoorddenking, is het tyd vir winde van verandering. En ja, Cyril was lekker om 'n bietjie saam met jou op te interact by die langerum dans. Ek gaan nog heel week praat van die langerum dans. So ja, wees net lekker en maak die beste van elke God gegewe oomblik. My naam is Paul Amas, I'm out of here. Thank you Eden FM, thank you. So let's Babani is gereed met jou nuus om 6. As ook jou weer en die mark aanwysers. Celeste Wabani. Hartelijk goeienaand, al die pad daar vanaf Nuisna, Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6, ek is Celeste Wabani. 'N Skrootwerf eienaar van George is in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Meer as 10 kg gestroopte koperkabels wat bevestig is aan as die eiendom van die George munisipaliteit is tydens die getekende klopjag beslag gelê. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n verskerpte wetstoepassingsveldtog wat daarop gemik is om die onwettige handel in infrastruktuurmetale te ontwrig en besighede wat 'n mark vir gesteelde munisipale bates skep aanspreeklik te hou. Die munisipale woordvoerder Ntobeko Mangwengwe sê die finansiële impak van kabeldiefstal en vandalisme bly ernstig. Hy sê wetstoepassers sal voortgaan om onaangekondigde inspeksies en wetstoepassingsoperasies by skrootmetaalfasiliteite reg oor die streek uit te voer. Die Weskaapse regering sê hy werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na ewige weersomstandighede wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwater toevoerpyplyn veroorsaak het. Inwoners word ingelig dat water wat deur gemagtigde watertanks verskaf word tot verdere kennisgewing die enigste goedgekeurde bron van water vir huishoudelike gebruik is. Hulle word versoek om nie water uit huishoudelike krane te drink of te gebruik nie totdat die munisipaliteit bevestig dat die watervoorsiening veilig is. Inwoners sal water by aangewese waterverversingspunte reg oor die dorp moet gaan haal. Die Weskaapse JLE per plaaslike regering Anton Berdiel sê haar prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het. Eskom versoek 'n gemiddelde verhoging van 8.8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. Indien dit goedgekeur word, sal die voorgestelde verhoging verdere druk plaas op verbruikers wat reeds met stygende huishoudelike uitgawes te kamp het. Die kragvoorsiener se aansoek volg op 'n vorige tariefaanpassing wat deur die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika, oftewel NERSA, goedgekeur is. Die voorgestelde verhoging is hoër as die inflasiekoers en sal die elektrisiteitskoste per verbruikers beïnvloed. NERSA sal Eskom se aansoek oorweeg voordat hy besluit of die versoekte tariefverhoging vanaf April volgende jaar ingestel sal word. 'N Nuwe akute psigiatriese eenheid is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha District Hospitaal geopen. Die eenheid van 87,41 miljoen rand beskik oor 30 beddens en bied ruimte wat die spesifieke behoeftes van psigiatriese pasiënte in ag neem. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê die vraag na geestesgesondheidsdienste het sedert die COVID-19 pandemie aansienlik toegeneem. Die projekte vir akute psigiatriese eenhede vorm onder meer deel van die provinsiale regering se reaksie om toegang tot geestesgesondheidsorgdienste te verbeter. Die provinsiale JLR vir gesondheid en welstand, Mariel Wenger, sê elke eenheid verteenwoordig al verbintenis om te verseker dat mense wat akute geestesgesondheidstoestande ervaar deernisvolle, waardige en toepaslike sorg ontvang. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens SANBS doen 'n beroep op kwalifiserende Suid-Afrikaners om bloed te skenk aangesien nasionale bloedvoorrade onder druk is. SANBS moet elke dag ongeveer 3500 eenhede bloed insamel om 'n nasionale voorraad van 5 dae te handhaaf, maar huidige insamelings is onder hierdie teiken. Minder bloedskenkingsveldtogte by skole en universiteite gedurende die eksamenperiode tesame met ander eise op skenders se tyd het tot die afname bygedra. SANBS moedig nuwe gereelde en voormalige skenkers aan om na vore te tree met besonderhede klem op kwalifiserende skenkers met bloedgroepe O en B. Alle bloedgroepe bly egter nodig. Daar weer die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volgende hierna.
volg die streeks weer vir vanavond en morgen, dinsdag 8 September 2026. Oudtshoorn Terrestrieselsdorp 1431, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 1827. Albertina, Riversdal en Heidelberg 14 met een maximum van 32, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 1631, Swellendam 1731 en Uniondale 13 met een maximum van 27. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams. Goeienaand en baie baie dankie as jy ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Saam met my Cyril Williams. Nou ja, my gaste is aan my ver regskant is Sherlene Wessel. En sy gaan 'n bietjie haar storie ook vertel. Dan het ons vir Esu, Dr. Esu Willemse. Ek dink dokter wil ook graag Williams wees, ne?
1: My broer is eintlik Williams. Ek kan nie dit verstaan nie.
0: Nou ja, maar vrienden, baie baie dankie dat julle ook julle storie kon vertel en ook die mense, ons luisteraars wat so getrou luister, ook vir hulle platform gee of nou oorgee om te luister van die impak wat julle op ander mense se lewens het. En ek verhoop dat ons gaan 'n baie sinvolle geselskap het. Soos al reeds al begin het, ons het sommer nou so dokter en nou so pas gepraat van COVID en die impak wat dit gemaak het en die dierlesse wat ons gelees het, geleer het daardeur. Kom ons spring gou weg met Sherlene, kom vertel ons net so gou bietjie, wat doen jy, wat gaan jy doen, wat wil jy nog doen, jy het so baie, jy hardloop op en af.
2: My naam is Sherlene Wessel, 40 jaar oud, gebore hier in George. Ek het baie hopes en dreams gehad. Ek het 'n lange lysie gehad en ek het hulle almal geachieve. Ek werk nou aan my nuwe lysie vir my nuwe seisoen. Ja, en my hartse begeerte nê was altyd toe ek 'n kind was om 'n salon te hê. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou na al die jare besef ek hoekom. Want dit is 'n gift wat die Here vir my gegee het en ek het dit gemultiply en nou dat ek ook van die Bybelskool afkom, het ek ewe nog 'n nog beter understanding van hoekom en waarom die Here vir my die gawe gegee het en hoekom ek nou nog met kliënte sit elke dag en ek doen nog hulle voete op nê.
0: Ja, dat
2: goed. Ja, so is 'n groot voorreg vir my.
0: Baie dankie, baie dankie. Dokter Jesu?
1: Baie, baie dankie. Laat ek eens toe, gee my so geleentheid om vir die luisteraars naam te sê.
2: Yes.
1: Hartelike naam in julle, lekker is koud, maar ons is warm in die huis.
0: Yes.
1: So, baie dankie dat ek vanavond so 'n bietjie oor myself, 'n klein, kort synopsis van myself kan gee. Ek is, my naam is Esu en my van is Willemse. Ek is opgelei in die trauma. Maar ek is ook opgelei as het aan die theologie. Ek is ook 'n gelegitimeerde dominee. So ek is baie dankbaar ook vir die genade wat God my gegee het. Ek is ook verbonde aan twee organisaties. Die een is IE Life Management Services. Ek dink ons hier in die George omgewing en in die tuinroute, ons weet wat ons doen. Ek en 'n sielkundige werk saam. Waar ons baie mense op 'n daaglikse basis hanteer. Dan het ek my eie besigheid ook.
0: Okay.
1: My eie besigheid EWC Services, my voorletter van my naam en my van, en dan die services. So ek is ook 'n senior pastorale berader, wat verskillende issues hanteer, byvoorbeeld uitbranding, stress. Ons kyk deur die lens, ons kyk deur 'n lens van die skrif. Ons kyk die mens in sy totaliteit. Ons het so 'n klein verskil luisteraars, 'n verskywing in die sielkunde en die psigologie praat ons van kliniese diagnose. Maar in die pastorale begeleiding praat ons van 'n pastorale diagnose met God as die middelpunt, want ons kyk die mens in sy totaliteit, liggaam, siel en gees.
0: Yes, natuurlijk, mooi. Maar Sherlene, verduidelik gou, jy het 'n paar projekte wat jy ook behalwe jou haarsalon wat jy so mooi bestuur. Ek was by geleentheid, dink ek was verlede week, was ek goed daarin. Maar gaan gewoon net deur jou die rest van jou aktiwiteite.
2: Okay, ek het die salon waar ek nog vir die training op doen. Ek is in partnership saam met George, die jeugkantoor, moeder Sylvia. En wat ek doen daar so saam met die produkte wat hulle vir my gee, hulle gee produkte, sekere hoeveelheid, en dan die minder bevoorregte meisies in George, wat nou regtig weet wat ek kan doen nie, hulle kom, mense stuur hulle name vir my deur, ek maak contact en dan gee ek vir hulle free training. Meeste van hulle het hulle eie besigheid en is 365 jong meisies later, hulle kan op ander plekke gewees het, maar deur dat wat God moontlik gemaak het, het hulle ook sukses behaal. En ek kon geestelik hulle ook ingehaak het, nie net vir hulle 'n skill aangeleer het om independent te raak nie, maar ook om vir hulle te help heel. En dan in die gemeenskap doen ek baie gemeenskap werk. Ek is deel van Legally You, Team Strong Women, en dit is Legally You supply die gemeenskap met interdikte, alles wat hofbevel en enige regshelp wat jy nodig het, even as jy geabuse word in die huis en jy het help nodig, Legally You is daar. Team Strong Women is 'n groot support system, free counseling, hulle help ook in sulke gevalle kinders, jong mense en dan ook jong meisies en dan ook getroude vroue en dan ook manne wat seer gekry het in die lewe.
0: Ja, die manne kry ook diep seer.
2: Ja.
0: Ons kry diep seer. Dok, ja. Lig net bietjie vir ons die sluier daar rondom daai gedeelte, want ek sê nou so geraak aan die geestesgesondheid ook.
1: Geestesgesondheid is 'n baie belangrike saak. En daarom moet 'n mens maar kyk aan jou aan jou geesteswelstand. Hmm. Want die omstandighede by die samelewing, daar's verskillende effekte wat die mens raak, wat jou die balans, jou van balans kan bring, en daarom moet ons in therapie help ons jou om dan weer jou balans te herwin, jou evenwig te herwin.
2: Yes.
1: Ja,
0: en die ander punt wat ons ook want geestesgesondheid is een van die punte of een van die hierdie dinge wat ons baie keer miskyk, omdat ons dit nooit regtig kan sien nie, want jy sien die volledige ou, maar jy weet nie wat in die ou se kop en binne in sy hart aangaan nie.
1: Ja.
0: Maar nou, hoe kry jy mee, is die ou weer op 'n punt wat hy uit hy gleef uitkom, in terme van geestesgesondheid, sy mental health, hoe kry ons om die beste manier, want ons allemaal het die toegang tot dokters en fysio's, of wat ook al die geval is nie.
1: Ja. Ek kyk, therapie is een voertuig om iemand te laat praat, om net te ontlaai.
2: Ja.
1: Dit is therapie in op sigself. Maar ons weet dat ons baie van ons mense is bang om 'n beraader te gaan sien. En maar dit is nie, jy hoef nie ons wil hê jy moet dink jy is siek as jy beraader kom sien nie. Ons moet oor alles kan praat.
2: Ja.
1: Binne die terapiekamer.
2: Yes.
1: Binne die terapiekamer. En is beter om te ontlaai en hy gewig van jou af te gooi. Dan voel jy soveel beter. Dis soveel beter, want ons het 'n geweldige klomp mense, ons noem het walking wounded.
2: Ja.
1: Mense wat gewond in die samelewing rondstap.
2: Ja.
1: Is maar net 'n masker wat ons dra. Maar eendag moet jy gaan stil sit en vir jouself sê, ek moet my hierdie issue op die tafel plaas. Ja. Gewoonlik sê ek vir my kliënte, kom ons sit die sake eerlik op die tafel, dan haal ons dit een vir een van die tafel af, dan maak ons daai gordyn op daai sake toe.
0: Yes.
1: Ons noem dit afsluiting. Om closure te kry.
0: Yes.
1: Dan kan jy vorentoe beweeg.
2: Yes.
1: En dan kan jou gesond, jou geestesgesondheid kom weer na waar het voorheen was.
0: Ek weet nou baie mense, ek sê altyd, om gestremd te wees, of het nou fysies of geestes is, dis nogal 'n duur saak. En as 'n mens nie weet waar na toe om te gaan nie, dan verval jy verder in so geleef. Die ander ding van geestesgesondheid is dat wanneer ons baie mense sê, nee, maar ek hoef nie na 'n professionele ou te gaan, kan ek nie net maar by my vriendin gaan afpak nie. Want die ander ding is, die vriendin het ook haar beste vriendin vir wie sy dit nie wil vertel nie.
1: Ja.
0: En dan word die privaatheid van so van jou pasiënt word dan ook geskend.
1: Ja. Soms ek sal sê, ek weet nie wat gaan Saralien sê nie, maar wat ek sou sê is dat jy, een mens moet een confidant het.
2: O ja.
1: Iemand wat een vertrouweling vir jou is. Maar die persoon moet kan, waarlik waar, die vertrouweling wees, wat dit wat jy met diepest met hom deel, of met hom en haar deel, dat het tussen julle twee bly. Dit is een belangrike issue.
0: Ja.
1: Maar as jy dit nie kan doen nie, dan is dit beter om na iemand wat neutraal is,
0: yes,
1: te gaan.
0: Ja.
1: Een opgeleide professionele berader.
2: Ja.
1: Dit kan een berader wees, dit kan een pastorale berader wees, dit kan een sielkundige wees, of wat ook al. En ek sal dan so 'n persoon aanmoedig om liefers daar te gaan praat, want daar word jy deur 'n kode van vertroulikheid.
2: Ja.
1: Jy moet dit handhaaf, dit is baie belangrik.
0: Baie beskermend.
1: Ja.
2: Shirley? Ek stem 100% saam met wat dokter sê, is beter om na iemand toe gaan, is beter om na iemand toe te gaan vir help, met sulke tipe probleme, na die professionele mense toe, want as jy byvoorbeeld met 'n verkeerde persoon gepraat, kan jy meer skade aangedoen word, en jy kan nog verder getraumatiseer word in die proses, en jy kan nog meer skade in jou siel, die wond kan nog groter gemaak word. So is beter om met ons wil altyd ons hoop in ons vriende sit, maar ongelukkig in vandagse tyd kan ons nie meer ons hoop in ons vriende sit nie. Ons dink ons het sommige tye besties, maar dan is hulle nou nie besties nie. So is beter om na professionele mense toe te gaan, sodat jy gouer en op 'n goeie kwaliteit gesond kan raak, sodat dit goed kan wees in jou siel.
1: Ja.
0: Ja, in jou siel.
2: Ja, die siel.
0: Baie belangrik.
1: Ja,
2: siel, ja. Is
1: baie belangrik.
0: Dok, ons het nou so geestesgezondheid gepraat, maar wat is die ander belangrike
1: saak,
0: ja.
1: Aangeleentheid.
0: Ja.
1: Die ander belangrike aangeleentheid is ons word gedurig deur, word ons getraumatiseer. En ek dink die luisteraar verstaan, ons word as gemeenskap getraumatiseer, maar ons word ook getraumatiseer as individuele mense. Byvoorbeeld, jy kan skielik iemand aan die dood afstaan, dis ook trauma.
2: Dit is, ja.
1: Dis trauma. Jy kan deur 'n geweldige egskeiding gaan. Dis, want trauma is het, egskeiding is 'n trauma stresser.
2: Dit is, ja.
1: Ons hoor van, as jy Johannesburg en Pretoria en Kaap toe gaan, hijackings. Dis trauma.
2: Ja.
1: Maar wat ons uit die oog uit verloor, net om 'n operasie te deur te loop, en 'n diagnose op jou wat sê, jy met jou been moet geamputeer word, is geweldige trauma.
0: Jy het soveel tyd oor.
1: Jy het soveel tyd oor.
0: Jy het jou goed achter mekaar
1: gekry. Dis geweldige trauma. Nou, miskien, as jy my gaan toelaat, asseblief, leier hier binnen, Cyril, van hierdie program, wil ek net iets praat oor trauma, as jy my gaan toelaat. Ek wil praat oor normale trauma, dat die luisteraar dit verstaan, dan wil ek praat oor emosionele trauma.
2: Ja.
1: Nou, normale trauma, ons moet onthou, die brein is die beheerstasie van ons totale menswees, liggaam, gees en siel.
2: Yes.
1: Die brein is die totale beheerstasie daar.
2: Mm.
1: Alle gedagtes en gevoelens en gedrag ontstaan in die brein.
2: Ja.
1: Ons te wonderlik, hierdie 3 kilogram skil, sjoe, is een wonderlike iets.
2: Ja.
1: Met sy breinmassa binnenin.
2: Yes.
0: Hy baie om te stoor.
1: Ja. Hy baie om te stoor. Die manier waarop die brein normale geheue en emosionele trauma hanteer verskil totaal. Ons noem normale geheue, Cyril, normale geheue word op 'n ordelike manier gestoor, soos jy jou files in 'n kabinet stoor, of soos jy jou files op jou computer, jou PC file, daar.
2: Ja.
1: Dit word gefile ordelik. Met ander woorde, ek gaan gou so 'n paar illustrasies maak. jy weet waar jy skool gegaan het. Jy kan dit gaan haal en sê, ek het by Bersig, of het, ek het by George High, het ek gematrikuleer. So jy kan high file uithaal. Jy kan sê, ons het so kar gery, so rooi kar, ons het 'n Jetta gery, of ons het 'n Duster gery. So dit is normale geheue. Die ander een, is jou emosionele trauma. Ek wil net gou dit verduidelik, want dit is waar die crux van die metal lê. Emosionele trauma geheue word nie op 'n ordelike manier in die brein gestoor nie. Sien, dit word nie op 'n ordelike manier gestoor nie. Hierdie herinneringe word afgekamp en is gevolglik nie geliaseer in die langtermyn geheue nie. Luisteraars moet dit verstaan. Traumatiese gebeure of geheue laat die persoon dikwels soos 'n ander persoon voel.
2: Dit is so.
1: Trauma laat jou soos 'n ander persoon voel. Wat is emosioneel? Dit is asof daar tydens trauma iets met hom of haar persoonlikheid gebeur en hierdie ander persoonlikheid word ervaar sodra herinneringe sodra daardie herinneringe getrigger of afgesneller word. Dis 'n sneller wat dit aanhuts.
0: Yes.
1: Ek hou van hierdie gedeelte wat ek hier voorberei het. Die traumatiese verweer, trauma geheue verweer nooit nie en is baie onstabiel. Dan trauma bly daar en hang daarso. En is onstabiel. Een dag is het hoog, die volgende dag is het laag. Ander dag kan jy met mense gesels, morgen is jy heeltemal 'n ander persoon.
2: Yeah.
1: Nee?
0: Grens
1: dit,
0: grens dit nie baie, betekent na baie, wat is dit, die ander
1: Die
0: bipolair.
1: As bipolair.
0: Bipolair, yes.
1: Ja, bipolair. Okay. Die geheue bly naby die oppervlak van die bewussyn en kan maklik ontketen of afgesneller word deur herinneringe aan die trauma of self dinge wat met die trigger geassosieer kan word. Daar is die twee.
0: Yes. Maar nou, Cheryl, voor ons advertentiebreek gaan, jy het werk ook met baie jong mense, vind jy dieselfde probleem, want jong mense maak jy sommer ook by ander mense nie, hulle is baie, hulle kap toe.
1: Ja.
2: Gelukkig sit ek hier met die probleem hier, al die jong mense wat pad stap saam met my, na die tyd is hulle altyd beter, weergawe van hulle self, want ek weet wat het is om los te voel, as 'n jong mens. Jy weet nie kom jy of gaan jy nie, en dan ook, soos dokter genoem het, baie van ons jong mense is in survival mode, en society sit 'n label op ons. Maar ons weet self nie wat met ons aangaan nie. Ek het nie geweet, ek was getraumatiseer nie. Ek het gedog, ek is maar net 'n sterk meisie, en ek moet altyd sterk wees hier buite, en dis ek die. Maar toe ek stil raak, toe besef ek nie, dit is ek die nie. Toe ek vir counseling gaan en al die regte help kry by die dokters, toe besef ek, dat was nooit ek daai nie. Ek was in survival mode. Ek het seer gekry in die huis en nou is ek 'n tawekoekie buite ook. Ek is net reg vir enige iets, want is my werk. Ja. My brein het my laat verstaan. Ek moet my beskerm om elke hoekie en draaitjie. Maar dit is nie, dit was nie die waarheid nie. En toe ek vir die help gaan, toe sien ek die lig aan die einde van die tunnel en ek sien myself deur 'n ander oë en ek stem saam met dokter, emosioneel is amper soos jy train nie jou ouderdom op hê. As jy seer gekry het op 3 jaar oud, dan respond jy op 33 soos 'n meisiekind wat 3 jaar oud is. En dat is wanneer jy gesond is en nog nie gesond is nie, dat is die verskil emosioneel en mentally. Analyse jy nie goed soos wat jy dit moet analyse, en jy sien nie dinge soos wat jy dit moet sien nie, en dit kan sommige tye, jy kan jou eie blessings blok so, jy blok jou eie blessings so.
0: Absoluut. Nou ja, so praat Cherylien Wessel en dokter Jesu Willemse, net die naas ons terugkom, na ons musiekbreek.

0: koningskos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Alle therapie.
4: Ja, ons is terug. Ons program Winde van Verandering. My gaste, Dr. Esu Willeman, Willemse.
5: Yes.
4: Willer is die wildtuin, kry jy nie. En dan, Sirleen Wessel. Nou ja, groete dan ook aan die Michaels familie daar in Nysna, Anthony Kap, hy en sy mense daar, wat groot All Black man, die man het my, die heel week het hy my getraumatiseer, met All Black en geïntimideer is net All Black voor, All Black achter. Nou ja, Alfonso Brown, hy moet by dan, hy sal my moet dringend skakel, as Anthony Kap, as jy hom dalk in die handen kry, laat weet net vir my, of laat weet vir Fonny, hy moet my skakel asseblief. Nou ja, ons het nou so dier een van die vensters gepraat, ja. van geestesgezondheid. Maar geestesgezondheid, wanneer ons by die lyn kom waar ons sê, ons kan nie meer nie, ek het hulp nodig, dan partij keer is het die geestelike, die pastorale verzorging, ook die sy, is so belangrik, want partij keer die kerk het nie alles wat ons kan toemaak nie, en ons beskerm nie.
3: Ja.
4: En die kerk het ook maar sy beperkinge, want daar selfs is ook maar mense wat nie, hulle wil hulle inlaat nie.
3: Precies.
4: Niemand wil hulle inlaat nie. Nee. En dan probeer jy maar nou worstel dier hierdie trauma, want jy dink jy gaan het self oor die weg kom.
3: Ja.
4: En per tyd keer drink jy maar een kreie of een bossie of een whatever, en net vir kalmeer.
3: Ja.
4: Ek het nou een keer toe gee vriend vir my, hy geef my van die bossies, hy sê, man, die ding, maar laat jou net kalmer maak.
5: Mm.
4: Laat jou net kalmer maak. Toe drink ek maar die goed, en ek weet nie of het my redig kan, bietjie laat kalmeer het nie. Maar niet te min. Bipolar, en ons het nou genoeg van bipolar, is, en een mens kan sien dat, vir al die familie, tel het baie gauw op, hier is daar maar nie iets lekker nie. Jou geestesgezondheid hang ook betekent af van die trauma by geboorte,

0: ja.
1: Vooral
0: post.
1: Post, yes, mm. yes. En vooral wanneer daar complicaties met geboorte, ja. waar mama, waar daar complicaties, moeilijke alcoholsyndroom, babiekie, moeilijke ja. Autistische sientjie, wat pa voor uitgesien het, ja. en die ander snaak, nie die snaak, die vreemde ding, wat nie meer so vreemd ja. is nie, wanneer pa weghardloop van die verantwoordelikheid. Ja. So, Cyrilise, as jy dalk weet, of as jy dalk kan, hoe kan ek sê, resoneer met die gedagte, ons hoor graag van jou.
2: Ek kan praat van 'n persoonlike punt uit. Ek het my pa verloor toe ek baie jonk, en my ma het ook deur baie dinge gegaan in die lewe, wat het die vir so maklik gemaak het om die kinders groot te maak, saam met wie sy agtergelos is. My pa is sommer net so weggevat, en ek moes vinnig groot raak, en ja, dit is 'n scary wereld, dokter. Sy voel baie alleen, en baie lost, en sy voel nie beskermd nie, en nou nog met ekstra seer wat in die huis in aangaan, vir een meisiekind is het dubbele seer. Ja, is hy net trauma van jy pa verloor, trauma van jy is abuse, jy word abuse, lichamelik, emotioneel, mentally en geestelik, word al lelike goed aan jou gesê nie. Mm. Maar jy verloor die stukkie groei wat besig was om te prosper as 'n kind, gaan jy doodstelselmatig. En die goed wat in jou kop afspeel is baie, baie gevaarlik. Ons kan nie meer stil bly oor die dinge nie. Mm-hmm. Dis hoekom ek en dokter ook besluit het, ons kom by mekaar. Roots to Wings is een van die projekte wat ons saam gaan aan werk. Dit is vir kerke, vir skole, vir enige type probleme, even in die huis, even vir families ook. Daar's kampe, daar's interventies, soos dokter gesê het, wat ons al reeds uitgewerk het. Ons moet nou nog net funding begin in kry, en aansoek doen vir dit, want onse mense het die help nodig, maar hulle kan het nie bekostig hee. Ja. En nou wat nou? Ons kan nie net achter oor gaan sit, nie, want die is een need wat gesupply moet word, en allemaal sien het die raakie, want allemaal, sommige van ons is nog blind, van ons geestelike oor het al oopgegaan, en ons oor is, so ons hoor een sekere need, en ons sien nou die need, en daar is iets wat ons kan doen, en ons moet het doen.
1: Ja, nee, ons moet begin, en as ons nie begin nie, die eerste tree gee nie, dan gaan ons stak.
2: Ja.
1: Dan kan jy bietjie meer uitbrei, rondom die pad wat jy julle twee saam
0: loop. Ja, kyk, is baie belangrik dat ons mense weer een bietjie opvoed.
1: Mm.
0: En ek het vir Cyrilise ook gesê dat ons het die plan wat ons het, is regtig 'n goeie plan.
2: Ja.
0: Wat ons wil mense bemagtig.
2: Ja.
0: Ons wil mense se lewens verander.
2: Yes.
1: Mooi.
0: Ons wil mense se lewens verander. Ons wil mense weer kyk daar, God het mos vir ons hier predestined.
2: Yes.
0: For us to be a certain kind.
2: Yes, amen.
0: A certain kind of people.
2: Ja. Yeah.
0: So as ons daai die merk kan bereik.
2: Mm.
0: Mense se karakter kan bou. Ons het naweek kampe wat ons graag wil aanbied, op van 'n Saterdag en op 'n Sondag met 'n lekker diens afsluit. Karakter bou, maar alles deur die lens van die spiritualiteit.
2: Yes.
0: Deur dit. Yeah. Verstaan? En dit is belangrik. Ek wil ook vir die luisteraars deurgee, is dat ons gemeenskap het, maak nie genoeg gebruik van pastorale interventie nie. Cyril, ek sien dit.
2: Ja.
0: En weet jy, dit is a belangrike voertuig. Want ons kyk hier deur die lens van die skrif.
2: Dat is so.
0: Ons kyk deur die lens van die skrif. Understanding trauma through the lens of scripture.
2: Beautiful.
0: Dit is hoe ons understanding burnout through the lens of scripture.
1: En partykeer jy so uitgebrand ook deur ander mense wat op jou rus, dat jy raak later saam met hulle getraumatiseer.
0: Ja.
2: Dit is waar.
1: Want 'n ou moet waaksaam wees dat jy nie uitbrand nie, dat jy kan ook aflei.
0: Ja.
1: En veilig aflei.
0: Ja.
1: Want as jy nie dit kan doen nie, dan die las gaan saam met jou, hy gaan saam met jou bed toe, hy gaan saam met jou opstaan,
0: ja.
1: En morgen voel jy, ek wil nie meer uit die bed uitklim, ek wil liewerste net een kopje rooi thee,
0: rooibos thee,
1: en jou kop terugtrek vir die hele dag.
0: Ja, en uitbranding, Cyril, is nie iets wat oor nacht gebeur nie.
2: Dat is so.
0: Dat is iets wat oor een lang tyd band aankom, en ewerskielik een dag, kan jou lichaam nie meer aangaan.
2: Ja.
1: Tot hiertoe.
0: En jou lichaam sê vir jou tot hiertoe en nie verder.
2: En dan sak jy in mekaar.
0: En sak jy in mekaar.
2: En dan denk jy nog die kinkeer.
0: Ja, so. So daar is so, as een weie veld, wat ons nog moet dek.
1: Yes.
0: Wat nog nie gedek is nie.
1: Ja, die onbekende moet nog ontdek word. Ja. En ek denk, dis, ons praat nou maar sommer, luisteraars wat dalk ingeskakel, nou eers ingeskakel is, ons praat bykie oor geestesgezondheid, die effect wat het op het, op ons en die extended familie, ons onmiddellike familie, het altijd een ripple effect, wat ons nie eindelijk beheer oor het nie.
2: Ja.
1: En as ons sodra dinge heeltemal uit proportie het spiraal, dan moet ons om hulp vraag. En baie keer het ons net 'n stilte tyd nodig, baie keer het ons 'n fase wat ons moet doen.
0: Ja, ja.
1: En baie keer het ons net die goeie vriend.
2: Dat is so.
1: Het ons nodig. Vooral wanneer ons mense skielik aan die dood afstaan. Ek was op laerskool en my beste Pelly, ek sien hem nou nog, hy loop daar voorbij, hy loop in een saag, in een boom, in een saag, in een touw, hy en sy oompie gaan nou vis hout maak, en even skiele kom hulle allemaal, kom die oom alleen terug hardloop, en hierdie man het hom opgehaal. Ek kon dit nie glo nie, dit was heeltemal, buiten my beheer, en ek was heeltemal buiten my beheer. So hy het so'n oulike hondjie gehad en die hond was mal oor my. So die hond het nogal vir my wonders gedoen. Want ek kon die hond vastdruk, ek kon hom nooit weer redig vastgedruk het nie. Ek kon die hond vastdruk en ek kon my die hond bykie bond. En die het nogal vir my bykie van my weight afgegooi.
2: Comfort.
1: Yes, absoluut. So wanneer ons ook praat oor die geestesgezondheid moet ons redig in diepte kyk en ons het redig diepte nodig
0: om dit te verstaan
1: en ons het die professionele mense aan ons
0: nodig om het te hanteer
1: en goed te bestuur.
0: Ek wil net gou dit ook sê vir die luisteraars, geestesgezondheid beteken nie net dat iemand 'n geestesongesteldheid het nie, Cyril. Al ons moet dit verstaan, dit verwys na ons emosionele, sielkundige en sosiale welstand. Dit beïnvloed hoe ons dink, voel, besluit te neem, stres hanteer en met ander mense omgaan. Net soos ons na ons liggaam omsien, dit is belangrik. Net soos ons na ons liggaam omsien, luisteraars, moet ons ook na ons emosionele gezondheid omsien. Ek wil graag nie daai gesê het, want dit is so pertinent en belangrik.
1: Ja,
2: dat
1: en
2: is so.
1: En die ou gaan sommer jou, omdat jy heeltemal uit jou comfort is, of omdat jy heeltemal uit jou karakter is, kry jy craving sommer vir oormatige eet, oormatige drink en ongezond leef. En dan is as jy op die punt kom, staan type 2 diabetic wedsbene in die deur.
2: Ek was 'n emosionele eter, ek het mos nou nie verstaan wat saam met my aangaan die dokter, so ek het omtrent geëet, as ek gelukkig is aan eet ek, as ek sê het is aan eet ek, as ek nie weet wat rondom my aangaan nie aan eet ek, as ek nie kan slaap nie, dan eet ek, as ek bakkers krik aan eet ek weer, maar toe ek nou stil raak, ek het gym toe gegaan dokter, en weet dokter, dat ek besef, het ek al die kilo's verloor, maar ek voel jou righty, ek voel jy soos wat, soos die preentjie en die emosie wat ek geimagine het in my brein nie, dat is dan nou nie daar nie, ek lyk aan nou soos die foto wat ek nou uitgeknip het dokter, maar ek voel nie in my binneste so nie, en toe besef ek, dat jy kan nie net focus op jou lichaam nie, en toe ek nog dieper stil raak, toe besef ek, ek was 'n emosionele eter, dit kom van childhood abuse af, en toe ek weet wat fout is met my, toe kan ek stap vir stap begin en werk aan wat wat die werk nodig het, ja. En dat is hoe ek begin in gezond raak het, en toe besef ek ook, lichaam, siel en gees,
0: ja,
2: lichaam, siel en gees, ja. As jy een manier hoe jy net op jou lichaam kan focus, ja. Jou mooi maak elke dag, en jy skip emotioneel skip jy jouself af, jy acknowledge jou gevoelings, jy abuse jou nou nog al aan self, maar jy het lang al uit die huis uitgetrek, waar jy gedramatiseer was, ja, ja, sommige tye gebeur dit, jy trek uit die huis uit, jy gaan bly op jou eie, maar nou as jy in die spiel kyk, dan sê jy die goede wat jy gehoor het toe jy in die huis was, dat is al aan abuse, en wanneer jy begin en kyk aan jouself, soos dokter sê, jy vat een bykie aan jouself, jy maak jouself een bykie mooi, jy sê mooi goed ook vir jouself,
0: ja.
2: As jy wakker skrik in die ochend, moet jy jouself like, myne is extra, en my opinie oor jou is extra, jy moet tevrede wees met jouself, it must be well with your soul, en wanneer het wel is met jou siel, kan enige iets maar gebeur in jou leven, Cyril. Cyril, kyk vir my gewoon my oor, as when it is well with your soul, kyk jy die duivel kan maar enige ding op jou pad stuur, dat kan maar childhood trauma ook wees, want dit is wat hy gebruik om ons se communities te destroy, en ons kinders, en ons jongmense, en ons vrouwe, en ons manne, die duivel gebruik childhood trauma, en dis ook om ons moet let go van die childhood trauma, sodat ons kan vry wees en gezond wees, want wie wil nou nog so in bondage wees, want ons kan nie vasthou nie, dit is te seer en is te veel, ons wil lekker voel, ons wil lekker voel, ons wil gezond wees, Cyril. Ons het toon kan stamp, en dan wil ons ons kop verloor.
0: Ja.
2: Dat wil nie trigger wees van die, verstaan jy, Cyril?
1: Ja.
2: Ja, it must be well, body, mind and soul.
0: Ja, baie dankie, ek wil ook vir Cyril net dit deers gee, miskien is daar iemand vanavond in die gemeenskap, wat voel hulle is moeg.
2: Ja.
0: Jy is moeg, jy is afgemat.
2: Miskien
0: wil ek wat die persoon sê, Cyril, vanavond, as jy oorlaai is met stress, as jy oor eis is, dit lei na uitbranding. Oormatige stres, stres wat oor 'n lang tyd opbou, lei na uitbranding. So, kyk na jou geestesgesondheid.
1: Ja, en ek dink ook, dat sport is net so goeie uitlaatklep, as dit kom by enige, maar in enige vorm van stres.
2: Ja.
1: So, ek dink om 'n gesonde eetgewoonte, gesonde lewenstyl, 'n gesonde uitkyk op die lewe.
0: En slaap, ons slaap te min oor.
1: Ons slaap te min.
0: Dit het 'n impak op ons gesondheid en geestesgesondheid.
1: Ja, partykeer dink ons as ons op 'n Sondag volgeet dit geëet is, ons gaan so ketnap.
2: Dit is so.
1: Maar dis nie, jy slaap nou net omdat jy jou ooreet het en nou voel jy moeg.
2: Gewoontes.
1: Maar jy moet, ja, jou gewoontes.
0: Ja, en ons moet poos, kort verposings ook neem.
1: Ja.
0: As ons ook werk, vat jou verposing, vat kort verposings. En ons moet leer om ook nee te sê, as jou lichaam oor eis is.
2: Ja.
1: Yes.
0: Vir ekstra take by die werk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar sê dit in mooiheid.
2: Ja.
1: Ja. Maar ook by die kerk. Wanneer,
0: by die kerk ook.
1: Die kerk brand.
0: Ons is een heel week bezig.
2: Ja.
0: Tot Sondag toe.
1: Sondag toe.
0: Dat is mense wat in die kerk bly.
1: Jy wil dit doen in die kerk. Ja. Jy wil dit doen in die kerk. Jy is so klomp.
2: Maar wat van die mense by die huis?
1: Ja, too much. Vriende.
0: Baie dankie.
1: Dis ook om ek sê, ons moet die opvolg hegeet.
2: Nee.
1: Ons het nou net op die messe pint.
0: Ons is net gekrap.
1: Net gekrap. Ons moet nog die ijsberg met ons breek.
0: Ja.
1: Ijsberg met ons breek.
0: Van kindertrauma ook, met ons aanraak, ons het hier aan geraak, leraar.
1: Nog niks nie.
2: Yes.
1: So, Dr. Jesu, as jy dalk een nommerkie het, waar mense jou contact voel vry, Cyril is dieselfde met jou.
0: Ek gaan eers vir haar is nog altyd vrouwe maand, hoor.
1: Ja.
2: Dankie,
1: ja.
2: Baie dankie, dokter. Ek gaan my WhatsApp nummerkie gee, hulle kan net, as ek jy onmiddellik reply nie, dan kan hulle maar net een boodskapie los, maar ek sal, as ek in die dag besig is, sommige tye, ek wil nou nie, hulle moet ongeduldig wees, sommige tye kan ek net die onmiddellik reply nie, Cyril, dan moet ek nou eerst een van die dienste klaarmaak, en dan kan ek weer eerst op WhatsApp opkom. So die nommer is 071 323 8459. En dit is nou somme vir hare afsprake, net Saterdag, en naal afsprake dier die week.
1: Was kat en blauw.
0: Ja.
2: Yes.
0: vir al twee organisaties van ons, 064-076-176-85-00 BWC Services en IE Life Management Services.
1: Yes, daar het jy dit. Ons gaan weer die adressies kry of e-pos adressies moontlik kry, mense wat dan e-posjes wil drop daar beheer of ja, WhatsApp ja. Wil drop, voel vry. Nou ja, van my kant af, baie dankie, vriende, familie. Ek is bevoorreg om in julle geselskap te wees en ek glo die luisteraars is net so bevoorreg. Nou ja, dan die, soos ek gesê het, daar is so vier engele daar in Nysna, Otina en Shirley en die vier sisters, hulle gee baie om vir my en baie dankie as julle, hulle sê hulle is altyd ingeskakel. So aan julle ook, julle vier sisters, baie dankie man. Julle hou my op my tone, julle is my vangnet, julle is my go-to. En ek weet, hierdie manne het 'n impak gemaak vandaan op die radio. So ja, van my kant af, weer eens, mooi bly en soet wees tot volgende week.

Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom op ons program Women to Men, wat elke maandag aan uitgesaai word tussen 7 en 8. Baie dankie aan al die getroue luisteraars wat elke maandag aan saam met ons kuier en die program saam met ons geniet. Ek kuier vanaand saam met my, Leonie Petersen, en vanaand gesels ek met julle oor die begin van 'n nuwe seisoen. U is almal gegroet vanaf die kusgebied, die Klein Karoo, die Hessequa area, Kanaland, Knysna, Plet, Unendale, Langkloof en somme van oral van waar u vanaand saam kuier in die opvangsgebied van Eden FM. Altyd vir my so lekker en ek sien altyd uit daarna om saam met die luisteraars te kuier op 'n maandag aan. Weer eens wil ek vanaand vir u sê dat ons praat vanaand oor seisoene en ek het so tot op 'n sewing gekom, ons is vandag in die 7de dag van lente en nog steeds is het koud, nog steeds voel het soos winter en dan vraag ek myself, wat is nou regtig waar die begin van 'n nuwe seisoen en hierdie gesprek of hierdie gedeelte van die seisoen het ek so baie bepyns. Ek het die ander aan toe lê ek en ek dink om oor 'n nuwe seisoen te praat is eintlik baie kosbaar, is eintlik baie spesiaal. En voordat ons vanaand verder gaan oor hierdie seisoen praat, moenie weggaan nie. Kuier saam met ons, bly saam met ons, luister saam met ons en tip in saam met ons. Ons gaan net gou-gou vir 'n musiekbreek en dan gaan ons weer lekker saam gesels.

Welkom terug luisteraars op ons program Women to Women. Vanaand praat ons oor die begin van 'n nuwe seisoen. Luisteraars, ek het so oor hierdie gedeelte gedink en dit kom so by my, hoe weet ek werklik waar dat ek in die begin is van 'n nuwe seisoen? Hoe verstaan ek die nuwe seisoen waarin ek is? Baie kere word ons geleer en die lewe is mense lief om uit te beeld jou nuwe seisoen het aangebreek. Hulle praat oor dit is nou jou tyd, hulle praat dit is nou jou seisoen, dit is nou jou oomblik van jy blink uit, dit is nou jou oomblik van jy word raak gesien, dit is nou jou oomblik van die beste tyd van jou lewe. Maar ek bepyns dit so en dit kom so by my dat jy nie altyd werklik waar gereed is vir die seisoen waarin jy is nie. Jy is nie altyd gereed vir hierdie seisoen wat jou pad langs gekom het nie. Jou seisoen is nie altyd so soet soos mense dink dit is nie. Jou seisoen is nie altyd so wonderlik soos wat jy dit dalk wil hê dit moet wees nie. Jou seisoen gaan nie altyd oor nou het jy oorvloedig en nou blom jy verskriklik en nou sien almal jou net raak. Die seisoen is baie onverklaarbaar dat ek hier en ek dink die feit dat ons nou al in die winter die warmste dae kry en die feit dat ons in die somer die koudste dae kry in die tyd wanneer ons in verskeie seisoene wat ons na dinge uitsien, dat dinge nie so is soos het werklik waar vir ons gedink het dit gaan wees nie. Dit sê vir ons dat weet ek werklik waar wat is die seisoen in my lewe? Let ek op na die seisoen in my lewe? Gee ek aandag aan die seisoen in my lewe? Is die seisoen waarin ek nou op die oomblik is, is dit 'n lekker seisoen? Ander mense kyk deur die venster na jou, ander mense kyk van 'n distance af na jou en baie keer kyk hulle so na jou en hulle sien jou, maar jy het geen glans op jou nie. Hulle kyk aan jou, hulle sien maar jy gaan deur verdrukking. Ons in die afgelope tyd ons verloor geliefdes in ons families. Ek dink aan Pastor Berenice en haar familie wat ook gister of die naweek 'n geliefde en die vorige naweek van hulle begrawe het, en dieselfde in my familie, ons begrawe ons volgende week weer, en so kan ons almal praat van hoe het ons geliefdes verloor, en ek besef dit is ook 'n seisoen, dit is ook iets wat ons moet by aanpas, dit is ook 'n tydperk wat ons moet deel van wees, is 'n tydperk wat ons moet uitleef. En vanaand wil ek vir u sê dat die seisoen wat ons in is, verstaan ons nie altyd nie. Die seisoen waar ons in is, is nie altyd vir ons lekker nie. Die seisoen waarin ons is, sien ons nie altyd soos wat ander mense dit sien nie. Ander mense kan kom na jou toe en jy is in hierdie tydperk, kom ons praat van die seisoen van waar jy seer het. Jy is in die seisoen waar jy vraai het, jy is in die seisoen waar jy nie verstaan nie, en ander mense kan maar vir jou sê dat hulle saam met jou voel, saam met jou sympathiseer, maar aan die einde van die dag is het jy alleen wat in hierdie seisoen sit. Dan is daar hierdie wonderlike gedeelte wat ek die ander aand terwyl ek so lê, en ek is lief as ek in die aande lê en ek kan nie slaap nie, dan sê ek vir myself, dan moet ek nou begin luister en dat die Here vir my sekere dinge oopmaak, want is in die nag wanneer ons stil is, is in die nag wanneer daar niemand rondom jou is nie, waar het sommige keer net die beste tye is om net in te tep. En laat ek vanaand vir u sê, in sulke tye as jy in die nag wakker lê en jy bepyns die dinge van die Here en die Here maak jou sekere dinge so oop, as jy môre opstaan, dan is jy nie eens moeg nie, want jy het ontvang van 'n bron wat jy net aan iemand anders kan verduidelik nie. En dan voed die Here jou met dit wat jy op 'n manier soms moeilik vir jou is om uit te gee aan ander. En ek lê en ek bepyns die seisoene en ek sê vir myself, daar's die herfstseisoen. In die herfstseisoen dan verloor die bome hulle blare. In die herfstseisoen is die boom kaal.
En ek dink daaraan en ek sien vir myself so dat op die stadium voel die boom nie soos die mooiste boom nie, want hy is nou kaal, daar is geen blare nie, daar is geen vrugte nie, daar is niks, die boom is kaal. Maar wanneer kan ons verby so boom ry of so boom aanskou, is hierdie boom maar net eenvoudig van die mooiste bome wat jy kan kry. Ek het al baie kere gesien dat die boom wat nie meer blare het, die boom wat verdor is, hy trek soveel baie aandag en soveel van ons wil so boom hê. Hy was op 'n tydperk wat ons in die veld gaan stap, dan soek ons die boom wat die blare aan het. Ons gaan soek die boom wat dor is. Ons sien die mooi in die boom. Sien ons raak, en so kom ek by my dat jy is in die seisoen waar jy gestroop is, jy is in die seisoen waar jy op jou laagste is, jy is in die seisoen waar jy vir jouself sê, ek weet nie hoe gaan ek het maak nie, ek weet nie hoe gaan ek my kop weer bo water hou nie, ek weet nie waar om my weg te steek nie, ek het nie 'n blaar wat my kan cover nie, ek het nie 'n vrug wat my kan cover nie, ek is kaal, ek is naken, ek word deur almal aanskou, en ek word deur almal raak gesien, maar jy besef nie hoe kosbaar jy op daardie oomblik is nie. Dit kom so by my dat ons het vir onsself op hierdie aarde, het ons vir onsself beginne leer dat die mooiste seisoene in ons lewe is, wanneer ons rondom mense is. Maar baie keer is die mooiste seisoen, wanneer jy een kan staan, en mense jou van 'n distance af kan sien. Baie keer is die mooiste seisoen, wanneer jy sê, kom laat ek 'n bietjie vir myself tyd maak, kom dat ek 'n bietjie ophou om so besig te wees, tussen almal en alles te wil wees, baie keer is daai die mooiste seisoen, in jou lewe. Baie keer is daai die tyd wat jy wanneer jy die grootste impak in iemand anders se lewe maak, wanneer jy dalk nie weet wat nou in jou lewe ingaan nie, wanneer jy dalk nie die situasie verstaan nie, wanneer jy dalk nie die seisoen waarin jy is verstaan nie, wanneer jy dalk nie vir ander kan sê, maar ek is nou hier en ek is op my laagte nie, jy probeer wegkruip, jy probeer cover kry vir jou tussen mense iewers op 'n plek, maar dan is jy eintlik in die seisoen waar jy moet wees. En dit is vir my is, ek sien dit so uniek in my oog, sien ek dit, want baie kere het ek verby 'n boom gegaan, baie kere het ek verby 'n dorp, iets wat droog is gegaan, baie kere het ek verby iemand gegaan wat ek sien wat seer het, wat 'n glimlag gee, maar jy weet werklik waar hy binne in hy persoon is, hy seer, maar hy probeer sy beste gee, en dan sit vir my so, yo, you can still smile where you are, jy sit langs die pad, jy het iets om te eet, but you can still give a smile, jy is hier, maar jy kan nog steeds, kan jy vir ander iets beteken, nog steeds kan jy iets optel, nog steeds kan jy iets doen, nog steeds reik jy hand uit, nog steeds vra jy vir ander mense, kan ek vir jou help, en miskien net in die seisoen, wanneer ons regtig waar op ons laagste is, in die seisoen, wanneer ons regtig waar voel, jo, ek kan nie meer nie, in die tyd, in die seisoen, is dit jou tyd wat aangebreek het, en ons dink, nee man, jou seisoen moet nie, dit moet net blom, dit moet net goed gaan, maar dalk net in die tyd, het jou seisoen vir jou aangebreek. Luister ons voordat ons verder gaan, kom ons gaan net weer vir 'n musiekbreek, en dan kuier ons weer lekker

Luisteraars, ons is weer terug na so lekker musiekbreek. Is altyd so lekker om te luister na die lofprysing en die aanbidding so tussen die gesels. Ons praat vanaand hier op die program oor die nuwe seisoen. Ons praat oor hoe weet ek werklik waar in watter seisoen ek op die oomblik is. Ek het genoem dat ons is in lente en nog steeds kry ons koud, nog steeds wil ons lekker warm toemaak, alhoewel ons al reeds by lente is. En dan het ons een winter gehad waar ons weer baie warm dag gehad het. Daar was tye wat ons regtig waar ons wil van kleren ontsla raak, want ons het warm gekry in die winter. En so is die seisoene in ons lewe, een seisoen wat ons moet ons by aanpas. En het kom by my dat as het warm is, dan trek ons minder kleren aan. As het koud is, dan wil ons graag meer kleren aan hê. Ons maak ons warm toe, ons drink meer warm goed, want nou kry ons koud. En so pas ons aan by elke seisoen. Ons lichaam, ons natuur pas om aan by elke seisoen. En het kom so by my dat ons as mens het nodig om ons aan te pas by die seisoene wat in ons lewe is. Die seisoene wat by ons aanbreek. Daar kom een seisoen van hartseer. Daar kom een seisoen wat ons onsself nie verstaan nie. Daar is een seisoen wat ons, soos hierdie boom is, wat al sy blare verloor het, wat niks werd voel nie, wat waardeloos voel, maar wat toch deur ander raak gesien word. Dan kom maar die seisoen in ons lewe wat ons tussen die onkruid voel. Jy voel tussen die onkruid, jy voel, jy word die raak gesien nie, jy voel op jou laagste punt, jy voel, ek is hier en hier, vanaf, ek kan nie nog verder as die nie, want ek is op my laagste, maar terwyl jy op jou laagste is, terwyl jy in die seisoen van jou is, die seisoen wat jy by, kan ek sê, adapted, want jy neem het aan, jy vergeet van die uniekheid, wat God in jou gesit het, jy vergeet van die mooie persoon wie jy eindelijk is, dan is jy op hierdie laagste punt en jy besef nie dat jy wel in die seisoen van jou seer kry, vir iemand anders iets beteken nie. Dit kom so vir my, jy kry iemand wat langs die pad sit, jy kry mense wat langs die pad sit, wat maar net, hulle is op hulle laagste, hulle moet soebat, hulle moet vraag vir kos, hulle moet vraag vir ietsie om te eet, hulle bedel, but still, hulle is daar vir ander, hulle sal vraag, kan ek jou help, hulle sal jou enige tyd groet, en dan sien jy in hierdie persoon se gesig een glimlach, en jy sê vir jouself, joh, kyk waar jy nou jouself bevind, en toch ruik jy uit vir ander. Jy sê vir jouself, as ek nou op die punt was, ek nou daar moes gewees het, dan sou ek nie hierdie glimlach af kon gegeet nie, maar die persoon wat in die seisoen is, hy beleef het anders. Jy wat in die verdrukking is, jy beleef het anders. Ons sê vir mekaar, ons sympathiseer, ek het altyd so moeilik, is nie makkelijk vir my om te sympathiseer, ek sê altyd, ek het die woorde nie, want ek weet nie wat om vir mense te sê, as hulle dier seer en dier pyn gaan nie, want dit maak die saak wat ek vir hulle sê nie, ons sal nie weet waar dier hulle gaan nie, ons voel nie soos wat hulle voel nie, ons verstaan nie die seisoen waarin hulle nou is, soos wat hulle die seisoen verstaan nie, maar toch in die tydperk, wanneer hulle dier die seisoen gaan, en dit die moeilike omstandighede gaan, het hulle nou een diep by dit. Hulle het een diep in die mooiste ding wat een mens een diep dit, vir alles jy by die Here uitgekom het, as jy in een seisoen van seer kry is, as jy sê vir jouself, het gaan verby gaan. Jy sê vir jouself in hierdie tyd van seer, kyk hoeveel mense ryk nou uit na my. Jy sê vir jouself in hierdie tyd van seer, die buurvrou wat vandag by jou ingestap het, om 'n handdruk te kom gee, die buurman wat met jou gepraat het, die collega wat sy hand uitgereik het, hulle het nooit iets vir jou gegroet nie, hulle het nooit iets vir jou raak gesien nie, maar hier is jy nou in 'n seisoen, en dis 'n ander seisoen, maar jy sien mooi dinge in hierdie seisoen van jou raak, en het kom so by my dat sommige kere is ons in 'n seisoen waar ons jy wil wees jy,
Daar is 'n lied wat ons sing, hy sê, ek is nie waar ek wil wees nie, maar ek is ook nie wat ek was nie. Want somtijds leer die seisoen waarin ons is, leer vir ons, dat ons eintlik maar beter mense is, as wat ons was. Hierdie seisoen waarin ons is, wat nie so lekker is nie, leer vir ons, dat ons beter kan wees, as wat ons gedink het ons is. Hierdie seisoen leer ons dat ons het die gevoel ons is tussen die onkruid. Jy is geplant en hulle sê groei waar jy geplant is, maar nou is jy geplant en jy is tussen die onkruid geplant. Dis hoekom het so belangrik is om regtig waar om ag te gee op die seisoen waarin jy is en geen seisoen het minder waarde as 'n ander seisoen nie. Elke seisoen is kosbaar. Elke seisoen is waardevol. Elke seisoen het sy leerproses in. Jy is tussen die onkruid en jy sien net hierdie onkruid rondom jou. En jy sien niks anders raak rondom jou pad onkruid. Jy is in die donker, jy sien net moeilikheid. Kom ons sê jy is in die skuld. Jy sien net skuld. Jy sien nou net swaar kry. Jy sien nou net die ding wat vir jou wil onderdruk. Jy vergeet jy's hierdie mooi blom. Jy vergeet jy's hierdie pragtige persoon. Jy vergeet dat jy op 'n tyd of nog steeds vir ander baie kan beteken. En dan is hierdie onkruid die rondom jou. En dit is belangrik dat ons as mens moet weet dat in die seisoene waar mense in is, het hulle iemand nodig. Nou as jy in hierdie onkruid, jy's in die middel, jy's hierdie blom in die middel, en iemand kom en iemand haal die onkruid weg,

dat kom ek haal hierdie onkruid weg en ek kyk of hierdie blommetjie nie beter gaan groei en gaan opkom as die onkruid rondom hom weghaal is. En dis waar dit inkom. In my seisoen wanneer ek wil blom, ek kan nie alleen blom nie. In my seisoen waar ek so sê, dis nou my blom seisoen, ek skakel almal uit, ek wil niemand rondom my heen nie, dis net ek, jy kan nie alleen nie. In die seisoen het jy ander nodig om die onkruid wat jy wil verstik van jou weg te hou. Het ander nodig om my onkruid af te breek, uit te ruk, weg te gooi, sodat jy werklik waar in jou blomtyd raak gesien kan word. En wat het eintlik vir my so pragtig maak en so waardevol maak, en wat ons as mens so baie vergeet is, dat jy moet iemand saam met jou vat in jou seisoen in. Jy kan nie alleen in jou seisoen ingaan nie. Die seisoen is, maak die saak of het een hartseer seisoen is en of het een seisoen van blydskap is nie. Jy het nodig om iemand saam met jou te hee. Jy het nodig dat mense saam met jou moet bly wees oor dit wat in jou lewe gebeur. Jy het nodig dat mense jou moet handdruk gee, dat mense vir jou daar moet wees as jy die seer het, as jy die pyn het. Jou seisoen is nie net vir jou daar nie, en jou seisoen is nie net vir jou moeilik nie, maar jou seisoen is vir die next ou ook net so moeilik baie keer, al is dit nie dieselfde soos wat dit vir jou is nie. Want onthou, ek het jou gesien as iemand wat elkeen opgewonde is, en jou glimlag het vir my baie beteken. Jou goeiemôre en hello sê het vir my baie beteken. Maar nou is jy in 'n seisoen wat jy is op jou laagste, en ek kry dit nie meer nie. Ek sien nie meer hy glimlag nie, ek kry nie meer hy oproepie, ek kry nie meer hy boodskapie nie, want jy is nou op jou laagste. Maar nou het jy my nodig, of nou het jy iemand anders nodig in die seisoen waarin jy is, om werklik waar, die seisoen waarin jy is, te verstaan. Die seisoen waarin jy is, deel te kan hê. Of het nou feestvieringe is, ons mense is so, as het feestvieringe is, ons nooi uit, ons wil hê ander moet saam met ons bly wees. Baie kere dan sê ons, man, dis geld mors, hierdie partytjies wat ons hou, hierdie dinge wat ons vier, iemand het gegraduate, die matrikulante wat matriek geslaag het, of wat, hulle het nog nie geslaag het, maar dan vier ons het, ons het troues wat ons vier, en baie kere sê mense, ach man, jy kan het alleen doen, en baie doen het alleen, maar ons voel hier binnen in ons, ons moet het deel, ons voel het saam met ander deel, ons voel hoe meer by mekaar is, hoe beter gaan het wees, en vanavond wil ek vir julle sê, kom dat ons mekaar saam met ons neem in ons nuwe seisoen. Kom dat ons vir die Here vra om ons te help om in ons nuwe seisoen ons harte oop te stel vir ander mense, en te sê, kom stap saam met my in my nuwe seisoen in, want as ek jou saam neem in my nuwe seisoen in, dan kan daar vir jou ook 'n deurbraak kom. Daar kan vir jou ook iets goed gebeur. Jy kan die seisoen waarin jy is, kan jy ook beter verstaan. Jy kan nou besef, joh, dis koud, laat ek myself net 'n bietjie warm maak, laat ek myself net toemaak. Jy kan besef, joh, dit is somer, dit, kom ons gaan strand toe. Let us share the season that we are in. En ek dink dit is toch so belangrik, dat ons moet weet, die seisoene is somtijds nie soos ons dink dit moet wees. Ons is die waar ons dink ons wil wees, maar ons is op die plek waar ons moet wees. Ons is op die plek waar ons nou soveel baie vir mekaar en vir ander kan beteken. Luisteraars, kom ons gaan weer vir 'n musiekbreek, en daarna kan ons weer lekker verder gesels.

My liewe luisteraars, ons gesels vanaand so lekker oor 'n nuwe seisoen. Ons praat oor die seisoen wat in jou lewe aanbreek, wat jy soms nie eens weet jy is in die seisoen nie. Terwyl ons nou op 'n musiekbreek was, toe besef ek dat het tyd geword dat ons mindset moet regkry. Het het tyd geword dat ons moet besef dat soos wat ons nou weet, dis lente. Of het nou koud is of nie, ons weet dis lente. Net so moet ons vir onsself in ons mind en ons hart sê, dit is nou my seisoen. My seisoen het aangebreek, ek sien die winde waai, ek sien die storms kom, ek sien dinge lyk nie lekker nie, ek sien dit lyk moeilik vir my, maar my mind is reg en ek sê vir my, dit is my seisoen, dit is nou my tyd wat aangebreek het. Ek dink daaraan terwyl ons nou op 'n musiekbreek was, dat mense kan vir jou sê, dis jou seisoen, hulle sing by iemand se verjaarsdag sing hulle, jou nuwe seisoen breek aan, maar as die persoon nie werklik waar dit besef en dit aanvaar en dit vat dat dit sy seisoen is nie, dan gaan dit niks beteken nie. So wat belangrik is, is dat ons vir onsself moet sê, dis nou my seisoen. Ons moet positief bly en vir onsself sê, dit is somer in my lewe. In die winter, al is dit koud, dit is koud, ons voel die koue, ons wil warm aantrek, maar ons kan ook vir onsself sê, maar in die winter is daar ook warm daar, so kom ons skuif, soos wat die seisoene dinge regskuif, of uit mekaar uit skuif, of in confusion skuif, so kan ons die vyand ook 'n bietjie in confusion stel. Ons kan hom laat skrik, want hy besluit, dink ons is nou op ons laagste, maar dan sê ons vir onsself, nee man, ek is nou besig om te change, ek is besig om positief te groei, ek sien die mooi, ek sien die groei, ek neem dit met my saam, ek vat dit wat oor my gebid word, ek weet, die is my seisoen, wat vir my aangebreek het, maak die saak hoe dit is, of het nou lekker smaak, of nie lekker smaak nie, ek sien, die is my seisoen, ek sê vir myself, in die seisoen waarin ek is, gaan ek alles hê om mee te deel in die seisoen. Ek gaan my net kan deel van deze seisoen. En die lekkerste van alles, luisteraars, wat ons onsself mee kan klaarmaak, is dat elke seisoen het sy tyd dat hy verby gaan. So al is dit nou nie so lekker nie, al is dit nou so seer, al gaan dit nou so swaar, hierdie seisoen gaan verby. En dan moet ons vir onsself sê, maar daar kom beter tye. So dis nodig dat ons as luisteraars, familie, ons vriende en almal daar buite vir onsself moet sê dat kom ek pas my aan by my seisoen, maar ek laat nie my seisoen waarin ek is my onderkry nie. Ek neem ook nie saam met my in na my seisoen mense en dinge wat my seisoen vir my onplezierig gaan maak nie. As ek mense en dinge wat nie deel is van my seisoen moet achterlaat, dan laat ek hulle achter, dan stap ek in my nuwe seisoen in met die wat daar moet wees. Dan stap ek in my nuwe seisoen in met 'n nuwe mindset, en mense sien die wind by die storms gaan, hulle sien wat hulle wil sien, maar jy sien jou deurbraak. Jy sien dit wat nou besig is om met jou te gebeur in hierdie seisoen waarin jy is. En luisteraars, toch so belangrik, laat ons bly positief bly en dat ons vir mekaar positief hou in elke liewe seisoen waardeur ons gaan. En dat ons nie vergeet nie, dat elke seisoen is maar net tydelik. Ons gaan daardeur. Ons het iemand wat ons daardeur dra. Ons het iemand wat sy belofte trou is. Wat vir ons sê, daar is 'n tyd vir alles. Daar is 'n tyd om te kom en daar is 'n tyd om te gaan. En daar is 'n tyd om te leef en 'n lewe in oorvloed te hê. Daar is 'n tyd om vrolik te wees, 'n tyd om te lag en 'n tyd om ons te geniet. En selfs 'n tyd wat ons ook saam met mekaar in die seer kan deel en vir mekaar kan sê, dit is 'n tydelike tydperk
dit gaan verby, dit is 'n seisoen. Elke seisoen in ons lewe, as ons weet aanpas, dan gaan ons dit beter kan aanvaar, en ons gaan beter kan verstaan, en ons gaan in die seisoene van ons lewe, gaan ons positief bly, want is die belangrikste van alles, dat ons moet positief bly. En hoe gaan ons positief bly? Ons gaan positief bly deur altyd te weet, dat die Here in ons lewe eers moet kom. Het maak die saak, wie ons is, of ons die rykste persoon, die slimste persoon is, of waar ons ook al is, die Here moet eerste wees. Die Here moet elke seisoen van jou, in jou lewe moet hy saam met jou wees. Ons sal het nie maak, as ons vir hom saam met ons vat, in al die seisoene van ons lewe nie. Ons sal het nie maak, as ons sy seisoen het, en ons selfsugtig is, en alleen in hy seisoen wil wees nie. Ons het mekaar nodig, en kom dat ons saam met mekaar stap, en kom dat ons saam vir mekaar bid, sodat die Here vir elke een in sy seisoen, 'n God van naby kan wees. Luisteraars, ons het lekker saam gekeer, mag dit met julle goed gaan, mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n voorspoedige week verder hê, totdat ons weer lekker saam met mekaar gaan kuier. Vir hulle wat geliefdes verloor het, vir hulle wat vanaand sê, jy verstaan nie dalk waarvan ek so lekker gepraat het, as ek het nie goed genoeg uitgebeeld het, ek gaat saam met julle bid, sodat die Here het vir julle kan oopmaak, want een seisoen is baie belangrik, en het is belangrik dat ons een mindset moet reg wees, het is belangrik dat ons vir ons self moet sê, ons weet, dis lente, ek sit nou vanaan die, en dis koud die waar ek sit, dis koud die waar ek sit in die atelier, maar ek sê vir myself, ek weet dis lente, en net so ook, moet ons vir onsself sê, is nie makkelijk, is moeilik, maar ek weet, ek gaan het maak, dis een tydelike tydperk, waardeur ek gaan, my nuwe seisoen, het nou vir my aangebreek, mooi bly luisteraars, ons praat weer, bye.

0: Goeienaand, goeienaand, goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Ons hoop, julle luister vanaand hierna, ons sit koppe by mekaar. Dit is die program waar ek en Hans van der Veen lekker saamgesels. Hallo Hans, hoe gaan het met jou?
1: Nee, baie goed en met jou. Lekker om saam met jou te sit.
0: Nee, goed, dankie. Luisteraars, welkom hier by ons sit koppe by mekaar. Vanaand is ons weer in die atelier, ek en Hans. En vanaand vraag ons een vraag, wat ek denk, baie mense sal nou denk, ons moes eerder hier die vraag gespaar het vir februari maand. Maar die vraag vanaand is, hoekom soek mense eindelijk liefde? Nou, luisteraars, ons gaan sommer net lekker gesels oor allerhande goeders en ons sien uit daarna dat julle ook saam met ons gesels en julle allemaal ken ons nou al die nommer van Eden FM, so WhatsApp line, dis 060-505-2693. So, antwoord ons sommer daar, die heel eerste vraag, hoekom denk julle soek mense eindelijk liefde? Ek sal nog graag wil hoor wat sê die mense daar by te hand.
1: En ook as vertrouwe geskend word in een verhouding, in een huwelik, of het moontlik is om het terug te kry. Dis al die tweede moeilike gedeelte wat ons ook oor gaan gesels.
0: Ja. So, hoekom soek mense liefde?
1: Ja. Ek sien Helen Fisher, wat een antropoloog by die Rutgers Universiteit in Amerika was, het breinskandering studies gedoen oor wat gebeur in die brein as mense verlief raak. En sy drie oorvleende stelsels geïdentificeer. Kan jy die drie ons noem?
0: Wel, die eerste een is die een wat Adam en Eva so in die moeilikheid ingekry het. Dis ons een natuurlijke drang of een voortplanting. En dis daar die ding wat God seker gesê het, gaan uit en vermeende gevulde.
1: Dis ons gedeelte.
0: Ja, drang. En dan is daar natuurlijke aantrekking, dis dopamien gedrewe, die gevoel van verliefdheid.
1: En dis lekker, dis soos
0: het dis lekker, dis, ja. En verliefdheid is moos die butterflies wat jy in jou maag en voel, maar dis eindelijk, die dopamien is die angstigheid ook, nee, en dit is eindelijk so bekie angstigheid, want jy is onzeker, maar dit is so'n goeie surprise waarmee jy bezig is, en dit is wat verliefdheid aan die gang op, wat, en dit is baie belangrik, Hans, daar die verliefdheid periode, want dit is ook die periode waar jy eindelijk nie jou maar die ander persoon se foute sien nie, die verliefdheid buffer eindelijk, dat jy die persoon se foute raak sien, maar dit gee geleentheid dat jy die persoon kan leer ken. So, dis een belangrike fase. En dan, na daar die verliefdheid en hopelik, as die persoon nie te veel foute het nie, en die verliefdheid gaan nie te vinnig voorbij nie, dan kan daar hechting plaasvind.
1: Ja,
0: en hechting, connectie. En dis eindelijk een langtermijn band wat mense samenhou. Lang genoeg om een gesin groot te maak.
1: Ja, en ek dink iets wat ons kan bysê, wat hierdie Helen Fisher gesien het in die laboratorium, wanneer sy die scans van die mense se breine gedoen het, was dat mense wat al lang al saam is, en hulle sien een prentjie van foto van hulle maat, toon precies dieselfde reaksie as toe hulle begin het die verhouding. So, dis iets van, dis moontlik om een verhouding in stand te hou, dat het nie expiry date het, want baie keer dink mense, hoe is het moontlik om na 20 of 30 of 50 jaar nog steeds lief te wees vir dieselfde persoon, maar sy het in die laboratorium bewys dat het wel moontlik is.
0: Ja, en ons weet het van die ouwens wat navorsing doen, praat ook ons nou van die verliefdheid wat oorgaan na, dis moes die langtermijnhechting, die liefde. En die liefde wat jy vir iemand ontwikkel, is die noodwendig die dopamien gedreven nie. So, dis die angstigheid. Die baie mense sê, ek het nie meer die selfde gevoel nie, of die gevoel is nie meer daar nie, wat ons voorheen gehad het nie. Maar dan het daar die verliefdheid ontwikkel na meer dieper gegronde liefde.
1: Ja.
0: Voel jy nog steeds die, as jy jou vrou sien, die selfde liefde wat jy heel aan die begin gevoel het?
1: Ja, dit is 'n ander mens dit op 'n ander is dit te verander en ek dink baie mense praat daarvan as luister dis weg.
0: Ja.
1: Maar dis iets in die plek daarvan.
0: Ja, ja.
1: Wat meer standhoudend is.
0: Ja. So luisteraars, kom gesels 'n bietjie saam met ons. Hoekom? Hoekom soek mense liefde in hierdie wêreld?
1: Ja, en wat hou die vlam dat soos wat hierdie Helen Fisher nou gesê het, wat hou die vlam aan die brand vir soveel dekades en wat laat die vlam doodgaan?
0: Ja, ja. So wat interessant is Hans, is ook hierdie hechting, nee, ons gaan nou praat oor goeders wat hy, of oor een studie, een spesifieke studie deur Gottman, wat hy en sy vrou het. Ons gaan laat, wacht, moet ons hulle nou
1: vertel?
0: Hy en sy vrou het een laboratorium opgestel en hulle het paarkies dopgehou, dit moes baie interessant.
1: Die laboratorium sy naam is The Love Lab.
0: dit was soos Big Brother, nee, way back when, maar dit het specifiek gegaan oor paarkies en hulle het gekyk na karaktereigenskappe wat suksesvolle paarkies het en nie suksesvolle paarkies, maar ons gaan later oor dit praat. Voordat ons nou na hom toe gaan, wil ons eerst praat van hechting, attachment. En ek is seker die luisteraars het al baie gehoor van hechting en attachment, maar kom ons verfris hulle geheue.
1: Ja, John Bowlby is die persoon wat geassocieer word met die attachment theory, hechting theory, wat van verwys dan dat babas het van kleintyd af een behoefte aan iemand wat naby aan hulle is, vir veiligheid en vir emosionele regulering. En dan later in die lewe, wanneer ons volwasse raak, is dit 'n volwasse persoon wat ons dan soek om hierdie plek in te neem. Die funksies van hierdie hechting is een veilige basis om die wereld van te verken en dan ook een veilige hawe om na terug te kom. Dit is letterlijk soos een hawe, nee, die beeld van een hawe.
0: En, Hans, ons auto werk met paarkies, wat ek sien met my paarkies is dat hierdie patrone, hulle self amper weer blootstel of
1: herhaal
0: binne een paarkie se lewe. As 'n paarkie sukkel met 'n sekere aanhechtings of hechtingsstyl, dan as jy terug gaan in die geskiedenis, dan vind jy uit, een van die ouers was so. Kom ons noem een voorbeeld. As jy miskien, die beste wat ek het verduidelik, is dat wanneer jy hechting, soos wat Hans nou net gesê het, luisteraars, hechting is daar dat jy, dat die kind kan voel, hulle kan weggaan van hulle veilige hawe af, hulle mag weggaan van hulle veilige hawe af en hulle kan terugkom.
1: Hulle kan soos die verlore seun terugkom en ontvang word met liefde.
0: Ja, precies. Dis 'n goeie voorbeeld, Hans, wat jy noem. Want die verlore seun, die pa het gesê nie, jy kan gaan. Nou, sommige ouers, wanneer die kind nou baie klein is en die baba sit op die ma se skoot, die pa se skoot en die baba wil afklim om die wereld te verken, dan sê die ma of pa, nie, jy gaan nêrens heen nie, dis onveilig daar buiten, jy mag nêrens heen gaan nie, so hulle hou die kind vas, die kind kan nêrens heen gaan nie, maar sodra die ma of die pa nie aandag skenk, dan is hy kind weg. Die verlore seun se pa daarom vir hom gesê, nie, jy kan gaan, hier is jou erfporsie, jy kan gaan. Dis die een gedeelte wat gebeur, somtijds met hechting, so een kind mag jy weggaan nie, die ouwe hou hom te veel vas, en in die ander gedeelte is, wanneer die kind wel van die ouwe se skoot afklim, en hulle kom terug, dan is die ouwe nie daar nie. So die kind leer, ek mag nêrens heen gaan nie, want as ek net weggaan, dan gaan daar nie een veilige hawe wees van my. Dan is die kind angstig. En gewoonlik sien ek dat paartjies, wat die een is te bang om weg te gaan, of van die maas skoot af te klim, want of te bang om weg te gaan van hulle maat af. So die maat moet nie te lang wegblij nie,
1: kan
0: want
1: hy
0: raak
1: hulle uitgaan nie, want
0: angstig. En die ander een wil daar wees, maar hulle wil net rechtig vastgehou word. En hierdie twee mense soek altyd mekaar op en raak verlief op mekaar.
1: Ja. Dis interessant. Dis baie interessant. Ja. En ek jy het mos jou doktersgraad oor die imago terapie gedoen. Miskien moet jy dalk daaroor praat oor.
0: So dit is een van die ondertone of een van die teoretiese beginsels van imago terapie, maar die belangrikste teoretiese beginsel is dat ons verlief raak op iemand wat ons kan help om hierdie unfulfilled growth.
1: Ja.
0: Vir ons te help om dit te bereik. Wat ek bedoel by dit is, as jy angstige wat is die Engelse woord dan, wat ons op praat van insecure.
1: Ja, insecure, anxious, insecure.
0: Anxious attachment style, so, jy is nie seker of jou ouer daar gaan wees, of jou veilige hawe daar gaan wees nie, dan raak jy verlief op iemand wat vastgehou was. Maar nou moet jy groei daarin, dat hy persoon daar gaan wees vir jou. En die ander maat moet groei daarin om te bly. En miskien is dit 'n bietjie complicated.
1: Ja, maar dit is amper om die wond wat jy toegedien is, kleintyd, om jou te help om dit te genees.
0: Ja.
1: Het is alsof ons vastgevang is daarin. Nee.
0: Ja, precies.
1: Ja, en ek dink iets wat ons moet beklemtoon ook is hierdie veilige hawe van waar ons die wereld wil verken, wanneer ons maat ons teleerstel, sê nou maar ontrou is, dan stort ons lewe in mekaar van hierdie veilige hawe wat ons, wat deel is van ons fundament is nie daar nie, en nou ons gaan na die breek seker bietjie
0: verder. Ons moet nou weer breek vat, ons gaan na die breek verder gesels. Luisterers, WhatsApp ons so bietjie en sê, hoekom het jy verlief geraak op jou maat? En ons luister na, ons moet hierdie liedjie speel, Dolly Parton, nee, wat ons nou van afskeid geneem het, en sy het so groot bydra gelewe in die muziekwereld, en nou allemaal verlewend. Sy en Kenny Rogers, hoe kan ons dit nou nie vanaan speel? Islands in the Stream. Ja, daar sê luisteraars.

0: Luisteraars, ek hoop julle Dolly Parton geniet en Kenny Rogers. Dis moes nou 'n ou klassieke liedjie daai.
1: Hierdie breek het jy nou gesê, dit twee was romanties verbind.
0: Ja, ek verstaan so, maar ek sê nou niks van my persoonlik vertel nie, maar okay.
1: Jy het ek nie gehoor.
0: Luisteraars, ons gesels vanaand saam. Ons hele luister na ons soetkoppe by mekaar. Ek is Dr. Thea Smith en meneer Rens van der Veen. Ons is twee sielkundiges, geloof dit of nie. Ons kan ook lag.
1: Ja, nee, lach is een van die behoorlikste goed.
0: Ja. En ons praat vanavond een bykie oor die oer-ou ding van liefde en hoekom. Wat is die funksie van liefde?
1: Hoekom is ons in verhoudings? Wat laat die vlam uitdoof? Wat maak die vlam groot? Is het moontlik om een vlam wat uitgedoof geraak het weer te laat brand?
0: Ja, ek weet dat sommige mense daar buiten wat seker sal sê, ek wil nooit weer die vlam aansteek in die verhouding nie.
1: Ja.
0: Ons gesels oor wat is van die jy weet hoe die liefde werk en studies wat gedoen is en een van die ander redes hoekom mense verlief raak is daar die sociale behoeftes en die praktiese kant van dit, jy weet geselskap, waardering en
1: op manier die, een van die groot goed wat ons sê wat ons brein doen is om vir ons die wereld predictable te maak,
0: voorspelbaar
1: te maak.
0: Ja.
1: En wanneer ons een verhouding het, denk een bykie daar aan oor hoeveel routines en gewoontes ons daar in ons verhouding het, wat dit wat help om die wereld voorspelbaar te maak, selfs wanneer ons wegbreek met iets impulsiefs of wat kan die impulsief kan verskillende vlakke wees. maar iemand om die wereld mee te deel.
0: Ek het een dag het ek iets gehoor wat iemand gesê het, ek het, ja, wat hulle, dit was, ek denk het was een huweliksherdenking of iets wat persoon gesê het, thank you for witnessing my life.
1: Ja.
0: En ek denk dis amper een van daar die type goeders dat jy soek a witness to witness your life, but you also want to be a witness to somebody's life. En dit was vir my so mooi gewees. Maar dit is ander praktiese goeders ook, Hans. Hoekom mense verlief raak, of miskien in een langtermijn verhouding in wil wees, of wil bly. En ek het toevallig op iemandse status vanmiddag gelees, die volgende, en dit was nou net, soos ek sê, een toevallige lees, en as jy my goed toelaat om dit te kry, want ek wil nou nie weer verkeerd aangehou word nie, en dit het gegaan oor verhouding, oor die persoon is een TikTok wat sê, twee inkomste, een huis en een surname, die is die goal.
1: Sjoe.
0: Twee inkomste, een huis en een surname, die is die goal. En het sluit eigenlijk aan bij
1: die praktische is kan meer, dis goedkoper. En het, jy kan, as jy beheer te maak om koos en te maak en alle goeders, dan is die leven bykie makkeliker.
0: Ja.
1: En ek denk, dis waar die, van die definities van een gezonde verhouding van beheer te maak, dan so belangrijk is.
0: Ja. Ja, so, daar is net een lig wat brand vir twee mense, tenminste, in plaas vir een mens.
1: Precies.
0: Ja, so, praat een bykie van, kom ons gesels so bykie van, daar was nog iets wat jy gesê het, voordat ons by Gottman uitkom?
1: Ja, ek denk, jy het dan gepraat van iemand wat een witness is in my leven. Ek denk ook iemand wat jou help om sin te maak van die leven. Jy kom van die werk af en jou baas of een van jou collega's het jou so kwaad gemaakt. Nou is jou maat daar met wie jy kan gal afblaas, stoom afblaas, of net om vir jou te sê, toe maar, jy gaan
0: of saam met jou kwaad te wees.
1: Saam met jou kwaad te wees, ja, jy is reg.
0: Ja, en ek denk, dit is die oer-ou ding van hoe ons is gemaakt, die mens is gemaakt vir connectie.
1: Ja, dit is ons superpower.
0: Dit is ons superpower, we are made for connection. As dit 'n paar diere op hierdie aarde that made for life, en ons is een van hulle. So, vroeger het ons gepraat oor Gottman, wat hierdie interessante studie gedoen het, waar hulle paarkies dopgehou het en gekyk het, wat is die karaktereigenskappe dis in een verhouding wat een goeie uitkomst sal hee, dit was die that predicts of voorspel langtermijn verhouding en wat er voorspel dit nie.
1: Ek wil in die rede val en sê dat ek nie so toe gelees het daar oor is, hulle kon met 90% sekerheid sê, binnen 10 minute van as hulle het een paarkie gevra om oor iets te argumenteer of oor iets the contentious issue te stry en dat hulle die manier hoe hulle met mekaar daai communicatie het hulle dan, en dat hulle dan ook in termen van biofeedback hulle het fysiologiese reacties ook gemeet en gesigsuitdrukkings en so dit is heel nogal een objectieve nie net een indruk nie, maar ook data van wat dan meetbaar was gebruik.
0: En ek dink, ja, dit is verskriklik interessant nie. Ek dink wat vir my, dat is twee goeders wat natuurlijk, as ek dink aan Godmanse studies wat uitstaan, is hier die eerste ding wat hulle noem bid for connection, aanbod vir connectie. So, en dit geld nie net vir my, vir my sien ek het nie net in een verhouding, soos een romantische verhouding, in een paarkie verhouding.
1: Ook in een vriendskap of, ja.
0: In enige verhouding.
1: Enige ouwer met een kind.
0: Enige verhouding, werksverhouding, enige verhouding, sien ek dat hierdie goeders onszelf uitspeel, vir dit. In Afrikaans sê ons een aanbod vir connectie. En miskien sal jy vir die luisteraars vertel wat dit beteken.
1: Ja, dis sal bijvoorbeeld, het kan so eenvoudig wees, soos mense, jy is my rug is seer, breng nie vir my net, asjeblief, jy kan wryf nie, en jy kan op twee maniere daarop reageer, jy kan kom wryf jou maatse rug, of jy maak of jy dit nie hoor nie, draai weg daarvan af, so.
0: Of die derde een is om te sê, hy rug van jou blijf seer.
1: Jy moet iets aan dat doen.
0: Ja, jy moet iets aan trend laat doen. Ja.
1: Nie alweer nie. Elke slag is het dit. Jy moet iets aan trend laat doen.
0: Jy praat nie van rugpijn, ek hou van daar so video's, luister as jy gaan Google toch hierdie video, want dat is een nice animatische video wat hulle het, bid for connection. En dan praat hulle, in hierdie video praat hulle van die vrou wat miskien bezig is met die wasgoed. En sê, die wasgoed is so baie.
1: Ja.
0: En dan, dieselfde geld daar, want dit gaan nie nou net oor een rugvryfie, want dalk is die nie lis vir die rugvryfie, maar die wasgoed is so baie, en daar is die drie goeders wat kan gebeur. Jy kan, die ander persoon kan opstaan en gaan help om die wasgoed te vou of wat ook al gedoen moet word, of jy kan dit ignoreer, of die derde een kan sê, ja, maar is mys nie net my wasgoed nie.
1: Ja.
0: Of selfs.
1: Dis jou.
0: Of ja, nee, ek het mys so klaar die vullis
1: opgeneem. Dis om jy jou by TV gekyk het, nou wil jy, dis ook om jy nou klomp werk het.
0: Ja. Of ek is ook besig. Ja. Ek is ook besig. Ek is ook gauw besig om iets te doen. So daardie is die drie nie. Is die een turning toward om na die persoon toe te draai en die en eindelijk die te
1: complimenteer wat
0: die aanbod vir connectie te aanvaar en te reageer op dit. En dan die ander een is turning away en turning away wegdraai.
1: Is te ignoreer.
0: Ignoreer. Maak asof jy dit nie gehoor het nie. En die laaste is turning against.
1: Ja, so dis raak amper type van amper soos argument.
0: Nee. Ja, of jy, dit word met hostility ontmoet, daar is dat soos een negatieve ding.
1: Amper en, minachting, he, of nie helemaal
0: nie, maar wie wat, voel ek altyd met die derde een, is jy as 'n sarkastiese antwoord. So die antwoord wat jy gaan kry, gaan dit moeilik maak vir die persoon om weer so iets te vra. So jy sorg eintlik dat die persoon nooit weer klaar oor die wasgoed nie. So, ja. Dis eintlik, ja. En wat sê Gottman van hierdie drie maniere van reaksies?
1: Ja, so, mense wat saam bly in 'n verhouding, wat verhoudings voortgaan, amper, het praat van 86% van die tyd, reageer hulle op 'n positiewe wyse, wanneer die maat hierdie type van luister, ek het vreeslik baie werk om dan te reageer deur te sê, hoe kan ek jou help? My rug juk. Wacht, laat ek vir jou dit gauw krap. Dis die verhoudings. So, dis op my ook iets van, dit wys ook hoe communicatie een rol speel, nie? Om gehoor te word op een manier wat jy voorvra.
0: Ja. Yeah.
1: Behoeftes word geprioritiseer.
0: Ja, wie aand, ek denk, dit is, dit, ons praat nou van rugvryf en wasgoed was, nie, of wasgoed opvol, ja. Wat ook, maar dit kan so eenvoudig wees, soos, om te sit in een gesprek en die ander persoon sê, sjoe, kyk hoe mooi is die soonsondergang.
1: Ja.
0: Ek meen, daar is een begin vir connectie, daar is een antwoord vir connectie, want as ek en jy nou sit, ons sit nou hier, jy is op jou phone, en ek sê, oh, wow, kyk hoe mooi is die soonsondergang. Jy kan ook besluit om op te kyk en te sê, oh, wow, dis mooi, of jy
1: kan besluit, ek is nou besig hier so met my TikTok video,
0: of jy kan besluit om my te ignoreer en niks te sê nie, of jy kan sê ons besluit om te sê
1: het al baie beter gesien,
0: you know, en dan die laaste een is nou, dit klink amper soos ja, maar dis die die jong mense praat, of ek sien op TikTok sê dit matching my energy, dis die matching my energy nie, jy is net soos gaan ons die koffie drinken, you know?
1: Is een oulike matching, not matching my energy. Ja, ek heb het ook net op moet bynoem van die navorsing, het gesê, paarkies wat geskei het, het net een derde van hulle, 33% van hulle het gereageer dier na die maat te draai, die poging tot connectie op een positieve manier op te reageer. So dit het een beduidende verwantskap oor hoe een verhouding uitspeel later aan.
0: Ja, so luisteraars, ek wil julle aanmoedig, voordat ons nog verder gaan met die ander kenmerkende aspect van Harvey Gottman se studies, is, terwijl ons gesels, denk daaraan, hoeveel keer het mense al een aanbod gemaakt vir connectie met jou, en hoeveel keer, en wat is jou default reaksie, met jou man, wat is jou of met jou vrou, of met jou maat, kom ek sê so, wat is jou default reaksie daar, wat is jou default reaksie met familie, met jou kinders, en kinders is jylle luister, wat is jou default reaksie met jou ouders, en so ook met jou werkskollegas, want daar die klein dingetjie wat gesê word, is een aanbod vir connectie.
1: Ja, dis die groot goed hier, en dis klein goedjies.
0: Ja.
1: So jy in geval van die sonsondergang.
0: Ja.
1: Dis iets kleins, maar en ek dink, jy kan ons ook sien oor hoe die devices wat ons so oor praat, maak dat ons is nie present nie, en ons is nie present genoeg om hierdie uitnodiging vir connectie op te tel nie.
0: Dit was nogal iets vir my van hulle studie wat baie, baie, baie, baie goed was.
1: John en Julie Gottman, dis hulle voornaam.
0: Ja. En dan die volgende ding wat hulle van praat, in die Engels praat hulle van the four horsemen, nou jy het nou al gehoor van the four horsemen en die apocalypse, wat die einde van die aarde aan
1: of
0: van
1: leven
0: aan Nee, so vir my is dit nou nog al...
1: Dit is erg vind.
0: Ja, ja. En wil jy begin om te sê, die eerste Osman?
1: Ja, die eerste Osman is om jou ma deeltyd te kritiseer, foute vind. Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy nie eerder anders dan nie? Is jy stupid?
0: Is die ding van, jy is altyd, jy is nooit, jy weet, dis net die extreme, daar is nooit,
1: it's never good enough,
0: you just never good enough, ja, jy is nooit en jy is altyd, nee, jy is altyd so onverantwoordelik vir ons ieder, en dit is eindelijk nooit waar, nee, ons kan nooit vir iemand sê, jy is altyd so nie, en een beter ding is om miskien te sê, ek voel bekommerd toe die rekening laat betaal is. So dit gaan oor, die woorde wat ons vir mekaar sê.
1: So jy val die persoon sy karakter aan, eerder as om die spesifieke gedrag aan te val. So jy word gelykgestel aan onverantwoordelik, maar dis jou sê nou maar, jy het een rekening laat betaal. Dis is twee verskillende, dit kan onverantwoordelik wees, maar dit is nie
0: Dis nie jy, die
1: gedrag van jou was onverantwoordelik.
0: Ja, en ons leer selfs in die imagotherapie is een ding wat ons leer, en ek denk dis iets wat hulle leer, wat die mens kan leer in verhoudingstherapie is om te begin om, wanneer jy ook konflik wil oplos, om te begin van ek af. In plaas van om iemand die hele tyd te beskuldig, want wanneer jy iemand beskuldig en kritiseer, daar is een meer wat so vannacht opkom, dit stop in die communicatie onmiddellik daar, nee?
1: So, hoe sou jy nou bijvoorbeeld hierdie van, wees onverantwoordelik, dier?
0: Ja, soos wat ek...
1: Miskien kan...
0: Ja, jy kan bijvoorbeeld die volgende sê, ek voel een bykie angstig wanneer jy nie die rekening of wanneer die rekeninge nie op tyd betaal word nie of ek

0: maken mij angst. En dan kan ik met mijn maaikjes met die werkzaam praten. Zo, dat maakt mij angst. I mean, it's a real thing, Hans.
1: Ja.
0: Als hij deze TV af is, hoe gaan we weer wit gewen? I mean, like, really.
1: Dat is toch warm.
0: So,
1: ja. Maar luister, dat is niet te veel in je rank.
0: Ja.
1: Wat is die tweede een?
0: Die tweede een is die, ik hoef in die Engelse woord, wij praat van contempt. Contempt is iets zoals, is het minachting?
1: Ja, is minachting.
0: Disrespect of dis hy sarcasme of name calling of
1: ja.
0: Die een wat... wat ek baie sien is wanneer die oe so rol, dit lyk die oe rol tot achter in jou kaste.
1: Ja, but die Gottman sê, dis die sterkste voorspeller van hierdie vier horsemen, vier writers, is minachting die een wat die sterkste verband toon met verhoudings wat op die ou eind in die skyhof eindig.
0: Ja, of dis die een moes nou van... as jou maat iets sê, dan sê jy
1: hy dink mos, hy weet iets, maar hy weet niks, is nul op contract.
0: Ja, nou dit is nogal, ek dink dit kan enige iemand afsit nie, as jy dit soos in,
1: wat jy maar we sê dit baie in verhoudings.
0: Ja.
1: Wat is die teenoorgestelde van minachting, as ons nou kyk dan,
0: jy sien die fondasie van minachting is dat ek voel ek is meer superieur as jy,
1: ja.
0: Ek weet meer as jy, jy weet eindelijk niks, jy weet eindelijk niks, dis hoekom ek die reg het om my oor te rol, of dis hoekom ek die reg het om sarcastisch met jou te wees, so ek gaan dit doen en ek gaan vir jou wees wie's baas. En dan is die, jy weet, as ons praat van die imago perspektief, en ons praat nie nie van Gottman nie, dan so ek sê dat in so type situasie, beteken dit dat jy, wat dan nou jou wil superior hou, boe jou maat, jou vrees is eindelijk dat jy gesien word as inadequate.
1: Maar die makkelijkste is aanval as die beste verdedig.
0: Ja, dit is boelie gedrag. So vir jou om eindelijk te groei, is eindelijk om vir jou maat te begin een prijs.
1: En waardering te toon.
0: En waardering te toon.
1: Tjoe, maar dis moeilik, nie? Dis,
0: ek hoor nou, dat is vrouwens by die huis wat sê, maar jy verstaan nie, my man is een bykie dommerig.
1: Ja, maar ek denk dat wat jy my laat dan denk, Thea, is die werk is baie keer by jouself begin. Dit is makkelijk om daar buiten jou maat te blameer, maar te kyk dan, wat is dit in my, dat ek so foutwinderig is. Wat is die derde een?
0: Die derde een is verdediging, of in Engels is dit defensiveness. So dit is om jouself te slag of er in die skuld terug te kaart, so, wat ons bedoel is, jy is altyd die victim.
1: Ja, het gaan na die victim rol.
0: Of jy maak altyd die verskonings, of jy
1: krijg altyd die slechte kaarte.
0: Ja, jy sal ook sê, ja nee, ek is mos altyd die verkeerde een, ek is mos altyd die een wat alles verkeerd doen,
1: hy neem my nooit in acht nie.
0: Iets reg nie. Ja. Neem my nooit in acht nie. Of jy laat verstaan hoe dit is om met die man te bly nie?
1: Gaan net oor hom.
0: Ja, alles gaan oor
1: hom. Hy is een narcissist.
0: Ja. Of, hy kla nou oor die geld wat ek gespandeer het, maar as hy nou ook net een bykie harder werk en meer geld inbring, het sal die leven makkeliker wees.
1: Kom ons kyk net, wat is die teenoorgestelde van omslag over... of het echt nie slag over die verdediging wie die verdediging writer.
0: Weet jy wat nie Hans, dis actually luisteraars, ons keer nog gek, maar dis ook maar net om die punt een bykie huis toe te breng, want om in so defensive mode in te wees is eindelijk een plek van angst.

0: wanneer jy want en dis moeilik dan vir jou om ook jou blind, jy kan dan moeilik jou blinde kolle sien. So is 'n moeilike plekje om te wees.
1: Dis, as ek nog een voorbeeld miskien kan wat gebeur is, jy praat jou maat aan oor, luister, hoekom is die school goed nie gedoen? Jy sê, nee, maar jy het nog nie, die kar is nog stikkend. So, daar word jy geluister na, jy het nog nie jou job gedoen nie, is wanneer die persoon jy kritiseer, so dit gaan al oor dat ons moet volwasse wees, verantwoordelikheid vir ons eie gedrag aan jou vat, en mekaar se perspektiewe hoor, so wat uitdagend is.
0: Ja, en ervaar ook wat se bydrae lewer jy tot die konflik, nee?
1: Om te sê ek is jammer.
0: Ja.
1: Dis is 'n moeilike ding om reg te kry. Verskoning te vra.
0: Of wie jy en selfs as jy in 'n verhouding is waar jou maat nou glad nou nie meer met jou praat en jou maat het nou daai gedeelte waar as
1: dit
0: vir connection. Ja, ek word dit nou mooier gesê by die stilstype. Bid vir connection, aanbid tot connectie en hulle reageer net nooit nie. Dan is daar ook nog 'n vraag wat jy moet vra. Hoekom reageer die persoon dalk nooit na my toe nie? Is ek ook te hard dat wanneer hulle die antwoord, jy wil weet, wil connectie maak met my, dan is ek te hard ook.
1: Ja,
0: so nou leer hulle om dit glad nie te doen nie. Ja.
1: Wat aan my maak dat hulle nie die bit connection
0: en ek praat nou eindelijk van die vierde een wat jy kan oorpraat.
1: Ja, die Engelse woord is eindelijk vir my een beter een, stonewalling.
0: Stonewalling.
1: Dit is om een muur om jou op te sit. En dit is eindelijk te onttrek uit die verhouding uit. So jy hou jou doof vir wat jou maat sê, maar dit gaan eintlik oor, is een vorm van beskerming, nie, dis, jy is eintlik getraumatiseer, en as ons nou praat van die veg, vlug, vries reaksie, is dat die idee is amper soort van een vries reaksie, waar jy net jy reageer nie, jy vir my probeer om nie emotioneel ingetrek te raak nie.
0: Dat is een term wat ons gebruik, silent divorce.
1: Ja, silent divorce.
0: Jylle bly by die selfde adres, jylle gebruik die selfde ligte, jylle eet die selfde kos, jylle deel selfs die selfde kombers of duwei of bed. Maar daar is geen connectie nie, daar is geen diepte nie, dit is net oppervlakkige gesprekke, dis net agenda punte wat of to-do lists wat gedeel word hierdie dag. Silent divorce.
1: Ja.
0: Luisteraars, maar kom ons speel eers 'n liedjie en dan gesels ons na die preek verder oor hierdie hoekom raak mense verlief. Ek wag nog om te hoor. Lyk my is niemand wat meer verlief is op Eden FM nie. Ek is seker daar is mense. 0605052693. Tema van jou lied. Dear Jack Perro.
2: Kom,

0: Welkom terug, hier by ons het koppe by mekaar. Ek en Hans van der Veen, my naam is Thea Smit, en dien julle nog nie weet nie, ek en Hans gesels vanavond een bykie oor, hoekom mense verlief raak? Het is nou al die antwoord gekry, Hans?
1: So deels, denk ek. En hoe om die verliefde te hou, en om, nou gaan ons bykie ook praat oor, as op die rotse geloop het.
0: Een van my ooms het eendag gesê, die liefde. Liefde is amper soos tandpijn. As jy tandpijn krijg, voordat jy dit weet, heg jy dit en jy kan nie dan makkelijk af aan ontslaan raak jy.
1: Benadus help jy.
0: Niks help nie. As jy verlief is, dan moet jy iets daaromtrent doen, nie, en het pla jou dag en nacht. So, ek denk liefde en verliefdheid kom vir allemaal op een of ander tyd in ons lewe. Of wat?
1: Ja.
0: Ja. So ons het so bykie gepraat oor hoekom raak mense verlief, die biologiese komponent daarvan, die emotionele komponent daarvan, en ook die praktiese gedeelte daarvan. Nee? En ons het net in die vorige segment gepraat van een studie van John Gottman, of die Gottman paarkie, John en Jennifer Gottman, wat een studie gedoen het om te kyk, wat is die karaktereigenskappe van paarkies wat goeie sukses of langtermyn huwelike deurstaan. Ja.
1: Dus ek dink, ek hou van die hulle gebruik beeld van een gesonde verhoudingshuis. So, dit is soos een woning. Die huis het vloere, die fundament is om mekaar sy innerlike wêreld te ken, om waardering teenoor mekaar uit te spreek, om na mekaar te draai, wanneer daar behoefte na koneksie daar is, 'n positiewe ingesteldheid teenoor mekaar te hou. Dan bokant dit is die konflikvloer. En dit is nie soseer om die konflik op te los nie, want ongeveer 70% van konflik is in 'n verhouding blywend, onoplosbaar, maar om dit te bestuur. En heel bo, op die boonste vloer, is die gedeelde drome en een gedeelde betekenis.
0: Ja, maar hier is die sleutel wat baie mense mis, Hans. Twee dinge dra nie een vloer nie. Hulle is die draande mure van die hele, wat die hele huis staande hou, dis vertroue en verbintenis. Ja.
1: Nou gaan ons praat as die vertroue mure gekraag het. Hoe kan hy mys omrecht maak? Ek vraag as baie keer soms vir vriende en so, en so luister as jou maat jou moet verneek, of gaan jy om of haar weer een kans gee? Baie mense sê, nooit.
0: En weet jy wat, dis eindelijk die tendens dat mense, wanneer die vertroue verbreek is, dan beëindig hulle ook een verhouding en een huwelik. Ek wil nou sê huwelik, want die huwelik is mis nou, dat is
1: een geskiedenis.
0: Ja. Hulle beëindig daar die huwelik, maar daar is mense daar buite wat amper baie objektief kan dink oor hierdie vertroue wat verbreek is, wat definitief weer wil probeer of kan sien. Ek dink een groot gedeelte, as ek net dink aan wat ek sien in die praktijk, een groot gedeelte is dat die persoon wat dan nou die vertroue verbreek het, dat daar die persoon in sy skuld of in haar skuld val. Ek dink dis die heel eerste ding. As dit nie gebeur nie,
1: Skuld erken.
0: As dit nie gebeur nie, dan is dit die moontlik vir onterpel nie.
1: Sê nou maar die persoon wat nou ontrou was, sê, jy het my daartoe gedryf. Dis ook om het gedoen het.
0: Ja.
1: Nee, dit beteken, skuld erken beteken, ek het gefouteer, dit is verkeerd wat ek gedoen het. Ek moes dit nie gedoen het nie.
0: Ja.
1: Jy bedoel het so.
0: Ja. Ja,
1: as
0: persoon, en dan kan die herstel begin, maar dit is een lang proces. Het jy al ooit in jou leven een vriend gehad, of een vriendin gehad, of een sister gehad, of een broer gehad, wat jou vertrouwe verbreek het?
1: Ja, verseker, nee, ek denk aan iemand wat so die pad teruggebou het.
0: Mm.
1: En dit die Godwins praat van dis 'n klomp klein gebeurtenisse waar jy bewys dat jy betroubaar is.
0: Mm.
1: Wat maak dat die vertroue weer herstel? Dit is mos so Japaneese die kind of ag autism van om pottery te herstel met goud en as hy herstel is met die goud is hy meer werd as die een wat nie gebreek het nie.
0: En ek
1: dink daar's ook daar's waarheid op 'n manier in verhoudings wat deur sulke moeilike goed toch by mekaar weer uitkom.
0: Wat vir my hulle noem het Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Ja, golden joinery.
1: Okay.
0: Maar wat jy noem het nou, wat so interessant is van daardie proses, is dat sê nou die wat ook al dit is, wat gebreek het, of hy is gechip, hy is nog gechip geweest, dan maak hulle eindelijk eerst een groter gat, hulle maak eindelijk een opening weier, voordat hulle die grond
1: inzit,
0: hulle maak hom eerst nog seerder, voordat hulle hom inzit. Repair is possible, herstel is moontlik in verhoudinge, maar soos wat jy sê, dit vat baie, dit vat langer om vertroue op te bou die tweede keer as wat jy die eerste keer iemand vertrou.
1: Hmm.
0: Want ons, ek sal nie sê ons vertrou mense automatisch, maar die eerste keer
1: give them the benefit of the doubt.
0: Give them the benefit of the doubt.
1: Hmm.
0: Dit vat tot op die 2 jaar, sê die navorsing, vir
1: vertrouwe
0: as daar iets gebeur het om wij vertrouwe weer op te bou en dit is een constante werk baie paartjes kom in en sê ek het al hoeveel keer gesê ek is jammer en ek het het bedoel en as jy vir die ander persoon vir die maat vra gloe jy om, dan sê hulle ja, ons gloe dat die vertrouwe dat hy dit, of sy dit bedoel, maar ek vertrouw hom nie, it takes time.
1: Vertrouw hom, dit sit in the
0: body keeps
1: the school. Ja,
0: sure. Hans, ons het tyd het absoluut gevlieg.
1: Ja, ek hoop dat ons vir die luisteraars iets gewees om bykie aan te herkou. Ek dink die een ding, wat ek wil saamvat en beklemtoon is oor dis een verweefdheid, een goeie verhouding is een klomp klein steekies, as ek nou denk aan hekel of naaldwerk, wat het aan mekaar hou.
0: Ja, luisteraars, ons gaan nou moet groet, ons is nou op ons einde, ek gaan wil uitspeel met The Jacksons of 5, sy liedjie I'll Be There, en ek wil net ten laatste sê, dit is lekker om verliefd te wees, geniet het, maar besef ook dat het kos werk om die verliefdheid in liefde te laat ontaard en die goud wil jy nie van vinnig ontsla raak he. Luister volgende week weer na ons, wanneer ons sit koppe by mekaar, weer koppe by mekaar sit ek en Hans van der Veen. Goeie naam.

I'm Africa's Modern Super Elephant. Yes, listeners, tonight we're starting a five-part series here on Eden FM, where every week we will have a victim that will explain her or his story as how they overcame of being or coming from a victim to actually say that they are a survivor. We'll be looking at what is cultural barriers and how the community affected their healing journey in a positive or in a negative way. Not only the community, but family members, friends as well. So tonight we're looking at, and we're starting off with tonight's personal story. It is the program that's particularly personal for me. I'll be sharing my own experience as a victim of abuse, not because my story is more important than anyone else's, but because I believe that sometimes we need to put a human face to the word trauma. I want to talk about what it feels like when you're hurting and you reach out to the people around you. Sometimes the community becomes your greatest source of strength. Sometimes people stand behind you, sometimes beside you. Sometimes someone makes that one phone call that you need when you're afraid to make it yourself. Sometimes a person simply needs to say, "I believe you," and that can mean everything. But there's another side to the story that we must also confront. There are victims who reach out and are rejected. Victims who are told to keep the family together. Victims who are told that speaking about abuse brings shame to the family. Victims who are asked, "What did you do to make him angry? Why didn't you leave?" What will people say? Think about the children. This is a family matter. And sometimes cultural expectations are placed above the safety, dignity and well-being of the victim. Tonight I want us to understand something very clearly. Culture should not be asked to you and used as a weapon against a victim. Our heritage should be something that gives us identity, dignity and belonging, not something that forces a person to suffer in silence. Our five-part journey tonight is only the beginning. Over the next five programs, Legally You will explore the different aspects of heritage, gender-based violence, and domestic violence, including the way culture, family, structures, community, and attitudes and traditional expectations can influence how victims experience abuse and seek help. We will look at different questions. Can cultural practices become barriers to justice? How does victim blaming affect survivors? Why do communities sometimes protect perpetrators instead of the families? How can families respond differently? And most importantly, how do we preserve the good in our heritage while challenging attitudes and practices that allow violence to continue? This is not about attacking culture. It's about asking yourself whether our culture or our communities are protecting our people. Because tradition should never be an excuse for violence. And silence should never be a price for belonging. So tonight I invite you to listen with an open heart. You may hear parts of my story that are difficult. You may recognize your own experience. You may recognize the experience of your mother, sister, daughter, friend, family or colleague. And if you do, please remember, you are not alone. The trauma is real. What happened to you is not your fault. And you deserve to be heard, believed, supported, and protected. I would also recommend, before I end and start my personal story, that you always keep those numbers with you. The SAPS emergency number, 10111, the GBV Command Center, 0800-428-428, the GBV Command Center, please call me, *120*7867#. Childline for children, 116. And our suicide crisis hotline, 0800-567-567. You can always try Lifeline, 0861-322-322. If someone is in danger, call 10111.
or go to your nearest police station, hospital, or place of safety. Once again, welcome, listeners. Tonight we are starting a five-part series on what is heritage, what is culture. Goeienaand, luisteraars, en welkom terug hier by Legally You. Ek is advokaat Martin Skippers Olifant. Ons begin vanaand met 'n vyf part, soos ons sê, vyf gedeeltes van wat is heritage en hoe beïnvloed ons culture gender-based violence, domestic violence. Soos ons nog gesê het in die inleiding, your culture is iets wat ons moet celebrate. Dit is iets waar ons behoort. Dit is iets wat oorgedra is van generasie na generasie tot by ons. Ons celebrate het. So elke maand, ja, maar elke jaar het ons iets soos Heritage Month en ons celebrate hoe wie ons is. Maar die vraag wat ons gaan vra is, en nie direk gaan vra nie, gaan oor hoe reageer gemeenskap, familie, even selfs jou collega's, hoe reageer hulle, hoe hanteer hulle slagoffers? En beïnvloed dit die feit dat slagoffers wel kriminele sake maak of hulp kry by einde van die dag? Is die pressure so groot van die gemeenskap om dit liever nie te doen nie? En soos ek sê, dis nie net die gemeenskap nie, familie self. Is dit in ons culture en familie in byvoorbeeld om te besluit, ons gaan nie oor praat nie. Dis 'n shame op die familie. So vanavond begin ons, ek sal, soos ek altyd sê, ek sal die ijs breek, so dit is een baie moeilike program van my vanavond, en dan sal ons volgende week sal ons ook nog daarmee het, en so sal ons aangaan vir die volgende 4 weke, en dan op die 5de week sal ons al die slagoffers, of die survivors, sal ons allemaal in die studio net, en dan sal ons daar ook praat, en kyk en comparisons doen, om te kyk hoe hanteer mens dit. So, jammer, hier begin ons. Ek wil net weer 'n trigger warning gee, as daar enige iets is van my story, wat u persoonlik raak, of enige een wat u ken, wat deur dieselfde gaan, asseblief maak kontak met iemand wat kan help. Kontak die polisie, 10111, gender-based violence hotline, suicide hotline, enige van die organisaties in die area in self. Vra vir hulp, asseblief. Ja, so eindelijk, waar begin ek? Ek denk ek wil optrek net om te sê dat dit is my story. Ek het nou al die story al vir 'n paar jaar vertel ek het. En op baie verhoog gestaan en op baie platforms dit vertel. En die rede kom ek het ook maar net moes uitkry, want het was die begin van my healing journey. Het was my story, dit is alles een aan my, dat kan nie iemand anders een story wees he. So hoe ek dit ondervind het, of my experience is true to me, en hoe ek dit hanteer het, ek sê nie op enige oomblik of enige vlak, dat die manier ek dit gehanteer het, beteken dat die volgende persoon nie, because elkeen is uniek, elkeen is eie identity, en elkeen se ondervinding sal verskillend wees. So dit is myne, alles wat ek vandaan gaan sê, is my copyright. Ja, kom ons begin. Ja, soos gesê, dit is bietjie moeilik, maar kom ons begin. As ek net so 'n vlugtige achtergrond kan gee. So, dit was in... Ja, wanneer was dit? Ek wil nou Engels en Afrikaans praat op dieselfde tyd. So, dit was in 1993, 1993, die 9de Oktober. Ek kan even die tyd gee, tyd met so, net so kwart voor 2, 20 voor 2, moes dit gebeur het. Die rede kom ek het so nou, want baie van die luisteraars sal sê, nou, ek denk die 10de Oktober in die apartheidsjare, want dit is nou 1993, was het Kriegersdag, reg, het was een vakantiedag gewees. So die 9de Oktober, net so voor 2. En die rede kom ek hier tyd spesifiek aan, en nou is, ek het eksamen geskryf, en wil sê die controle toetsa, en ek het rekenkunde geskryf, en ons is omtrent so 1 uur, het ons klaargemaak by die school, en dit beteken, ek het omtrent so 20 minute, of kan langer wees, so loop van die huis af, en die school af tot by die huis, 20, 25 minutes, praat nou waar.
En ek was graad 10, standaard 8. Ja. So is dit van die goed wat mens nooit sal vergeet hê. En toos ek sê, dis maar nou my memories, dis my nou. Ek kan onhou van die dag self. Dit was 'n kleedag gewees, soos mense sê, die lig was oop gewees. Daar was so 'n paar van die ligte wolkies in die lig gewees. Hoe kan ek dit onhou? Van ek het, during die hele trauma, het ek gelee op my rug, en ek het opgekyk. Dis hoe die memories in vastzit. Net so vluchtig nie om van die luisteraars by baie trauma deur te laat gaan nie. Ek ken nou dat ek het uit die school het gekom. Ek het die normale pad gestap, soos mis allemaal maar een route het huis toe. So onder het op examen tyd was, het die rest van die school het mis nou nie dieselfde tyd uitgekom nie. So dit beteken dat die paai was baie stil gewees. Gewoonlik so voor 3:30 is die school uit te kom, dan is die hele plek ons besoedel met die schoolkinders. Maar die tyd, during die examens, was het stil gewees. Ek dink, dis ook een van die redes ook om ek vandag so paranoid is, as die kinders vroeg uit die school uitkom, dat hulle altyd in een groepie moet stap, vir al examen te hee. Maar eindelijk is die story gaan oor, waar het eindig gebeur. So ek het die school uitgekom, ek het my normale route gestap, en baie stil gewees. Wat ek wel kan nou in op pad, hy stond omtrent so 5 minute weg van ons huis af, het ek begin klipjes, die movement van klipjes achter my oor. So ek stap op die gravelpad basis. Kom van die Kaap af, so dit was die gravelpad, is stap soos een vlak. Maar nie is hier vlak, is een gang basis. So aan die ene kant is een school, en die andere kant is die hevel, soos een mens het sê. En ek het toe die klipjes begin oor achter my. Al wat ek geweet het, op die oomblik is, ek moet vannig herstap. So ek het een schooltreks in broek aan gehad, en ek het begin vinniger stap om weg te kom. Maar wat snaaks was, ek het die klopjes die hele tyd gehoor. Die klopjes het begin geraas maak omtrent so amper op die einde van die distance wat ek moet stap. Die klopjes, soos ek nou kan sê, die gravelpad. Net voor ek op die einde gekom het van die gravelpad, het ek nou die voetspoor achter my begin hoor. Ek het net een klein beetje vinniger begin stap. Van waarvan kom die sound. Nou, alles gebeur so vannig. Ek het net voor ek uit moet kom van die gravel stukpad wat ek moet stap. So gesê dat in die ene kant is die school en die andere rechterkant was na die linkerkant was die hevel geweest. En dan moet ek oor een vlak stap basis. Een groot vlak wat is al jare maar as kinders op dat soort rugby alles gespeel het. En aan die ene kant was daar ook huise geweest, maar was die achterkant van die huise geweest. En ek het geweet, na die kant waar die achterkant van die huise is, is daar altyd mense wat die dag daar gesit het. Maar in die case, ek het toen maar nog gestap, en net voor die einde van die gang, greep iemand my van achteraf. Hy, op daardie stadium weet ek nog nie wie hy is, he. Of wat hy is, of wat sy is, of wat gaan aan, he. Maar al wat ek weet is, toe ek myself weer van kry, leek op die grond. Terwijl ek toe daar lee, soos ek val op die grond. En nou, hy kom nou van achter, so hy greep my, sy hande is om my arms, en hy trek my basis afgerond. So die val met die kop wat kap, en alles dit wat seer is, en ons op gravel as klopjes, waar hy lee basis. Soos ek val, wat ek kan nou is, binnen een paar secondes, pas hy nou dit vertel, is die persoon boop my. En van die oomlik die persoon boop my is, begin die persoon te slaan. So dis die constante oe wat val. Dis die gevoel, die taste, die smaak van bloed wat onmiddellik in jou mond inkom. Dis die gevoel wat, dat is een stuiftrekking gevoel in jou gezig. Ek weet nie wat noem mense, wat ek het die memory waar my lichaam en vooral my gezig stief trek, my spiere trek stief in my gezicht in. En dan het ek die tingle in my lippe gekry amper soos ek voel het het swel op. So dit is die eerste gevoelens wat ek experience het, is die stief trek in my gezicht, die opswel van die lip, of die tingling in die lip. Ek is 15 jaar so, ek weet nie wat dit is. Kom met die huis het waar ek pak gekry het. So ek weet net nie, maar ek kan
Ewens ek nou weer praat, voel ek hoe trek my liggaam weer styf, my arms, net om aan te dink, is die snaakse stywe gevoel in jou gesig. En ek is, hy is toe boop my, en in mekaar, obviously is dit die skree gedeeltes, dis die smeek vir opbou, so wat, dis die amper soos negotiation, jy gaan van niemand sê nie, dis die so wat, maar jy het later in beginne vatterig raak. Ek wil my vatterig raak. Luister as ek al baie van die story uit, want ek wil nie anders moet, enige ene beter moet getraumatiseer word, as enige gedeelte van die story hier raak, asseblief kontak die polisie, kontak die nommers wat ek gegeer het. Van die nommers sal ek vlugtig wees saam met die deel. Asseblief kry help. Bel die GBV Command Center op 0800 428. Stuur op die school met een star 120 star 7867. Contact die childline as jy self vir minderjarig is op 116. Die suicide hotline 0800 567 567. As jy niks vir die nommers kan, dan hou nou nie. Skakel 1-0-1-1. Maak contact met die naaste polisstasie of enigeen wat jy vertrouw. Ja, en met die gevattery en goed, dit ek kan ek nou, ek het net vir hom gevra wat wil hy van my, oor en oor gevra wat wil hy van my, en ek het net vir my die lelikste woorde gesê en weer begin te slaan, en Weerens is 'n groot man, ek is al 15 jaar van my sekund, ek het begin om geraak. Ek het begin moeg raak, ek kan nie beklein nie. Ek het my best probeer. Ek het begin moeg raak, en hy het opgestaan, en hy het my in my bene gevat, en begin intrek in die bosgedeelte. En hy het weer boop my kan kom. En ek kan nie verduidelik waar die hande was, waar die voete was, he. Al wat ek weet is, ek kon regtig beweeg, he. As die ene hand het hy op my mond gesit en ek kan nie sê waar sy aan die hand was he. Ek kan nie sê wat my bene was he. Ek kan nie sê waar my aan die was he. Ek kan dit rechtig beduidelik he. Want ek weet he, ek kan nou tot die boop my lee hy is een bykie donkerder wat ek is, hy het een maroon jersey aangaan, hy het sikke, ek het altyd gesê, het knope gehad in sy gesig, uitgroesels langs die oor, op die linkerkant, sy haare was nie gesny nie, soos een klein afro gelyk, zwart met grys in, ek kan die beskrywing van sy neus gee, ek kan die beskrywing van sy mond lukkig gee, met die blue jeans aangehad, en dan, het weer boog my kom leen, en, ja, was los dat daar, na tyd het ek my oor toegemaak en ek het net begin bid want ek het geweet wat besig is om te gebeur en ek het oorgegee, ek het opgegee, ek het die oorgegee, ek het opgegee en ek het begin bid en ek het stilte geraak, kalm geraak. Ek het eventueel my oor opgemaak en amen gesê, dan wil ek in sy donker brein groot haatvolle oog gekyk het. Hy het opgestaan, na tyd, ek het opgebyt, ek kan nou ek het sy hand gebyt, ek kan dit definitief nou ek het sy hand gebyt, die vinger wat op my mond was, het ek gebyt, en hy is eventueel opgestaan, het hardloop. Ek het opgestaan, my skoolsak gegryp en ek is huiste. Ek kan nou dat ek inkom by huis, my pa het skofte geweer, so ek het ingekom by huis en ek kan nou my pa kyk my en hy skree net, wat gaan aan,
en is bloed klere stuk in geskeer. En ek sikkel op my pad te sien. Al wat ek kan sien is, daddy is hy, daddy, daddy. En ek sak in op die grond neer, en dan so het my pa vir my gesê, ek moet by die huis bly nou, en hy is toe uit by die deur. Ek kan nou die pa sekon, is alleen in die huis, ook vir mense, ek was bang. Ek was bang, ek het die gebied weg daarna gaan kom, ek weet nie waar die man is, ek weet nie of ek die achterdeur gaan omkom, ek weet nie wat, al wat ek weet is, ek is bang. My pa is toe daar weg, en ja, weer eens luister, as jy enige tyd, enige iets voel, contact the GPV command center op 0800-428-428. Suicide crisis hotline, helpline 0800-567-567. TAPS emergency 10-111. Kom ons vat 'n kort musiekbreek. En dan gaan ons weer toe.

hangen auf Stop. Es lag an Simon, dass er so doof an so einer Jahre kann, dass er sich schon noch findet. Nur ist das nicht klar, dass ich bloß in meinem Jahr angehe. Lege so eine juicy Story, man. Und da tut auf das Stadion. Und nur das pre-94, ne? Das war schon 1993. Und da tut wir uns beigetragen. Und oh, ich reacted. Und ook kom ik van die jaren stil gebleven. Ik heb nou die psychiatrist, psychologist, die eerste aand van die counseling, die eerste dag, eerste sessie. Een van die vrouw wat hy gevra het is, het jou manpa probleme by die huis? Ek, wat he? Wat is my manpa se probleme? As hulle moes gehad het of nie gehad het met die man te doen, met my te doen. En ek het uitgestap uit die sessie uit. En nou ek is seer, ek was nog eens by die huis gewees, ek het 10 jaar nog eens geëet, ek is 'n tiener. Ek weet nie wat die ingaan nie. En die persoon wil by my weet, ja, het jou man baie vloeksprobleme. Nou, ek het nooit weer teruggegaan vir counseling. Nooit weer tot 2023, denk ek. Op 30 jaar. Tot die oudlees leidte. So was daar cultural barriers? Ja, dat was. Dat was. Dat is hoe die mense slagoffer getreed het. Ek kan dan nou so paar jare terug in die tijd in. 20, 22, 23, en 21 ook wees. Toe ek nou begin praat het oor wat het gebeur en toe ek nou legal you beginne, toe het nou beginne stig het, beginne shape kreeg. Het mense ook vir my gesê, nie wapen gaan sê so aan, as mense wat erger dinge dier gegaan het, nie sal ook goed al, kom oor het. Maar wat hulle nie verstaan nie, is dat, die kom nie oor het, die leer coping mechanisms. So moet die vir iemand sê, kom oor het, die. Moet die vir iemand sê, dat is so erg, he. Dit is erg. En ek kan experience en handel het op sy manier. Al was het een klap gewees. Al was het iemand wat jou net gestoot het in die muur. Het is jou pijn. Het is jou lijden. Soos support. Ek kan nou my ma met my elke dag om aan het brus gekom. Dus elke dag gestap ek om al so, ek is nou in niks jaar, graad 11, stand het 9, so 9, stand het 10, my maat elke dag omdat sy eie bezigheid gehad het, kon sy elke dag af 3 voor die school sy ek staan. Like ek is in graad 1, sap aartje, soos hulle gesê het, dus ek nie kom al. Ek is universiteit toe, jare later obviously, en dan zit my kom al daar, my paard my kom al. So die support in die huis in was 100% daar. Maar nou, ek het vir myself gesê, ek wil hulle nie burden nie. So, hulle het die als gehoor, hulle het die als geweet, hulle het die besef hoe ek in die binnenkant gevoel het, hoe ek gevoel het, ek bring shame in die familie nie. Voor ek die volgende weer sê, enige emergency, contact 1-1-1 van die GBV Command Center 0800 4-2-8 Suicide Crisis Helpline 0800-567-567. Al het die geweet hoe ek in die badkamer probeer my lewe eindig het. Al het die geweet hoe ek gedacht as geaard. Nou het die geweet waar ek. Maar voor ons verder gaan, kom ons wat akkoord om sy breken.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skippers-Olifant. Ja, luisteraars. Ons

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.